0: aw bɛ ka RFI de la main nɛgɛ kaɲɛ 17 bɛɛ Dakar ani Bamako.
1: Sarata Kamara.
0: Pankuru kelen nabila ha drone fili do kɛra mɔgɔ 7 sata ye gele die kunu Mali la Mopti mara kɔnɔ. Seraw ka fɔ la ka saratɔ ninnu tun bɛ bɔlɔlɔ sɔrɔ sira wifi de nɔfɛ waati min na mugu filira u kan wa seraw sikani surasiw de ma. An bɛ na ɲɛfɔli sɔrɔ o kan bɛ ta Kamerun ye min na sivili 13 fagara jamana in angilɛ kan fɔ mara dɔ la sutamini na Boko Haram gatigɛ walekɛlaw ka binkani don sen fɛ. An bɛ na kɛnɛ in kuncɛ ni Canada ani Europe tomba kɛye Canada ministre ɲɛma Yipan États-Unis ɲɛma Donald Trump ka bagabagaliw kunna kalase bi ko Europe tomba ni Canada ka gɛɲɔgɔnya ko ye koɲumanba de ye amura wa aw danse. Mɔgɔ 7 olu de fagara ka mɔgɔ caman wɛrɛ madimi drone fili do senfɛ Mali la kunu a ko kɛra kunun de sa ka kɛ mɔgɔ 7 ɲɔgɔn sata ye n y'a fɔ cogo min na pankuru kelen nabila drone dɔ de filira ka ko kɛ kasara in kɛra geledie dugu la Mopti jamana kɛmayafan fɛ seerew bɛ ka sika Mali sorasiw de ma a ko la kunba kanute ko kasaratɔw tun bɛ bɔlɔlɔ sira wifi de nɔfɛ.
2: Sere dɔ de y'o sɛbɛntiya an ye ko pankuru kelen nabila mugujugu fili filila mɔgɔ ninnu kan waati min na u kun dalajɛlen do k'a ɲini k'u b'u sɔgɔ bɔlɔlɔsira la ni wifi ye. O sere kelen de ye jatew sɛbɛntiya mɔgɔ 7 fagara yɔrɔnin kelen drone mugu fili senfɛ caaman jogina nka mɔgɔ joginnu da hakɛ ma se ka dɔn fɔlɔ. Sere wɛrɛ ko kasira ye tiɲɛniba de kɛ bawo ko mugu fili kɛra yɔrɔ min na feerekɛyɔrɔ butigi caaman kun be yen nɔ wa ko mɔgɔw kun be ɲɔgɔn dalajɛ ka caya o feerekɛyɔrɔ de kɔnɔ ka se ka internet wifi sɔrɔ. An ye seere wɛrɛ min lasɔrɔ nɛgɛ juru la min tɛ bɔ gereja dugu yɛrɛ la ale ka ɲɛfɔlu la kasira in kɛra dugu min na o dugudenw kun bɛ k'a ɲini ka internɛti sɔrɔ ka se ka kuma u somɔgɔ wɛrɛw de fɛ ka daa kan ni y'a san 2 ye nɛgɛ juru sira basigilen tɛ u ka mara kɔnɔ. Seere wɛrɛ ka ɲɛfɔlu la kabini kasira in kɛra k'u siranko jugu ye bɔlɔlɔsira internɛti tigɛ walasa mɔgɔw kana fara ɲɔgɔn kan ko kura ani pankuru kelen nabila wɛrɛ kana fili u kan. Ni ta siɲɛ fɔlɔ ye a bolodengɔni ka ɲɛsi Mali sɔrasiw ma ka kɛ ni kasarasogin kɔfɛ. Ni y'a kalo nani ɲɔgɔn ye Mali sɔrasiw jalakira k'u ye pankuru kelen nabila drone fili mɔgɔ dalajɛlenw kan tene san marabolo kɔnɔ ka dɔw faga ani ka dɔw jogi. Mali kɛlɛbolo ma dantigɛ fosi kɛ kunu kasara in kɔni kan nka kunu pankuru kelen nabila mugu fili kɛra yɔrɔ min na kilomɛtɛrɛ 40 ɲɔgɔn de be o ni jura cɛ jatigɛwale binkani kɛra o sɔrasi daga kan ni y'a dɔgɔkun kelen ye.
0: Kunba kanute ka ɲɛfɔliw drone kow la Mali la halisa sɛgɛsɛgɛli kulun belin katale ni jeune afrique ka jateminɛ sɛbɛ dɔ bɛ k'a yira ko Mali sɔrasiw ka drone filiw bɛ ka kasaraw lase siviliw ma. Jateminɛ sɛbɛ ye min bɔra kunu o ka fɔ la o drone bɛ fili ka caya jamana kɔkɔduguyanfan ne fɛ wa k'u bɛ ɲɛsi mɔbiliw de ma walima jago walew. Jateminɛ sɛbɛ in ye drone fili 10 ɲɔgɔn de sɛgɛsɛgɛ wa o ka fɔ la sivili 100 ani 48 de niw tora u senfɛ. An bɛ to Mali la Baram Sali tun bɛ tagama la ye nin tele 4 labanw la mɔgɔ fɔlen kun kan tɔnba HCR ɲɛma don tagama in senfɛ ani marabaw Mali marabaw sa k'u ye ɲɔgɔn ye tagama kuncɛlon na kunu a taara ɲɛ da Burkina Faso mɔgɔ fɔlen kan olu minnu bɛ koro Mopti mara la Mali kɛmayanfan na o mɔgɔ fɔlen y'u ka nisɔndiya yira n ka halisa u k'u bɛ ka dɛmɛ laɲini. Baba Watara.
3: Ne bɛ nakɔ baara de kɛ yan nka ji tɛ labɔli kɛ kuma bɛɛ b'a ɲini marabagaw fɛ u ka an dɛmɛ jiko la walasa an ka se ka an ka nakɔ baaraw kɛ ka ɲa.
4: Nin ye Alimisi Ganame ka kumakanw de ye. Kabini ale sera koro a sera ka bolo yɛlɛmayɔrɔ sɔrɔ hali ni gɛlɛya dɔw b'u kan. Ale kɛrɛfɛ Aminata Ganame fana ye mɔgɔ fɔlen ye min sigilen bɛ koro dugu kɔnɔ hali n'a k'u ye dɛmɛ caaman sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ caaman k'u ka laɲiniw bɛɛ ma lawaleya.
3: Ne nisɔndiyara kosɛbɛ HCR ɲɛmɔgɔba ka nali la kɛnɛwe ma fuli daga in na. Ne bɛ ka se ka n ka adamadenya kɛ yan ka ɲa a ɲuman na. N ye kundogo yɔrɔ sɔrɔ ji fana bɛ sɔrɔ an fɛ kuma bɛɛ b'a ɲini marabagaw fɛ u ka an dɛmɛ halisa jango musow an mako bɛ kɛnɛyaso de la ma fuli daga in kɔnɔ o bɛ caman bɔ muso kɔnɔmaw ka gɛlɛyaw la.
4: HCR ɲɛma baara ma sali ye layidu ta k'olu ka laɲini ye k'o gɛlɛyaw de wuli.
1: anw minnu ye HCR mɔgɔw ye, an bɛ yan waasa ka kɔrɔkaw de dɛmɛ ani nin maafɔli ninnu yɛrɛ laɲini ye u ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye ni an ka dɛmɛw ye.
4: Baɲumankɛtɔn caman ka jatew la, i n'a fɔ Médecins Sans Frontières ni HCR yɛrɛ, Burkina jamanaden 100,000 hakɛ de fɔra jatigɛwalekɛlaw ɲɛ ka se Koro, Mopti mara kɔnɔ Mali camancɛ yanfan na. Olu fanba ye musow ni denmisɛnninw ne ye.
0: Cameroun sutamini gɛlɛyara Madegua dugudenw ma jamana angle kan fɔ mara dɔ la. Boko Haram jatigɛwalekɛlaw de barala dugudenw la ka bɛnkani kɛ u kan jamana kɔkɔdugu yanfan dugu in kan. Jatew la sivili 13 tora a ko senfɛ ka tɔw to jatigɛ la. Mamadou Diallo, ko jatigɛwalekɛlaw taara se dugu in na su tɛ de ma.
5: Jati e sarata kamara kɛra ka bɛn nɛgɛ kaɲɛ 1 ani kaɲɛ 2 waatiw de kɛ. Ka kɛ ni kunnafoniya minnu sɔrɔ ni an fɛ mɔgɔ marifatigi dɔ de donna Madiwa dugu kɔnɔ ka moti kɛ ka sɔrɔ ko dugudenw tun ye sunɔgɔ ra. Boko Haram jatigɛwalekɛlaw de jalakini binkani nin kɛ la a min sen fɛ mɔgɔ 13 nin taniyala wa mɔgɔ joginin 1 min sera ka lakisi binkani nin sen fɛ bilara ka taa mada n'o ye kɛrɛfɛ dugu dɔ ye ka walasa ka fura kɛ ka seere dɔ ka fɔla. Ka kɛ ni kunnafoniya labanw ye mɔgɔ 13 minnu fagala binkani nin sen fɛ suturala bi nga u ka dantigɛli sɛbɛ kɔnɔ Kamerun marabagaw y'a lase ko binkani nin ye tasarali de ye u kɛlen ka kɛlɛkɛ miran dɔ minɛ min tun ka kan ka lase walejugukɛlaw ma mara nin kɔnɔ. Hali n'a y'a sɔrɔ ko Kamerun marabagaw ni sɔrɔdasiw ye larawili baara kɛra waati nin na o yɔrɔ la diyagoya minɛli fagali tasuma kasaraw ani tiɲɛni dɔw be la Kamerun kɔdu yan fan sigidenw ka jatigɛwalekɛlaw fɛ. Sarata Kamara.
0: Mamudu inike ni ɲɛfɔliw bɛɛ ladɛnni na an ma se Ebola bana la fɔlɔ. Farafina kɛnɛya ko tɔnba Afrika CDC ɲɛma y'o de fɔ bi. O fɔli kɛra farafina tɔnba OMS ɲɛma de ka kunu fɔliw kɔ. O tun y'a lase ko ɲɛtaga bɛ ka sɔrɔ bana in kɛlɛli la hali ni a y'a sinsin fana ko baarakɛtaw kasiya fɔlɔ. Ebola bana siya ye min daminɛra mɛ karo tamini yani kelen a ye mɔgɔ 30,000 kɔdi ni tanya. Afrika CDC ka jatew la wa bakurubala a yira mɔgɔ 60,000 ni kɔ la.
6: RFI Konakiri 89 tomi 9.
0: Konakiri ni Laginɛ fantɔw bɛɛ la nɛgɛ ka ɲɛ 16 tɛmɛra ni sanga 60 ye jamana in kɔnɔ. Kunnafonidisow kɔrɔsi kɛkɛda aki ye France 24 jabaraniso tamisiraw tigɛli lase bi ani u ka bɔlɔlɔsiraw fana aki ka fɔ la France 24 ma lasɔmilikanw jate o min kira u ma kunu jabaraniso in kunnafonidila dɔ kɛlen kɔ ka Laginɛ jamana ɲɛma wele cogo la min bɛ dankari kɛ a la. France 24 ko latigɛ in ye nimisako de ye baw k'u ye yafa deli kunun ka tila ka filiw latelen u ka bɔlɔlɔw sanfɛ wa ko kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen kan ni Laginɛ marabaw ye yaasa France 24 ka yamaruya jamana in kɔnɔ ko kura. Guinée Equatorial jamana la kabini lɔkun fila bi bɔlɔlɔsira dɔw tigɛlen don Facebook TikTok o kɛra ga dɔw de carilen kɔ bɔlɔlɔ sanfɛ. O jaw kɔnɔ muso dɔ ye jamana ɲɛma dankan jalaki yuruku kow la. Senegal minisiri ɲɛma ni kɛnyɛrɛye baarakɛlaw sɛktɔr prive mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn yɛla bi sɔma kɛnɛ kan. Amadu Al Aminu lo y'a kan di baarakɛla ninnu ma k'u ka julu minnu bɛ jamana la k'o bɛɛ ladɛnni bɛna sara hali ni gɛlɛya dɔw bɛ jamana kan fɔlɔ. O juluw tun taara jamana fɛ kabini fanga kɔrɔ waati la foroba baaraw kama wa a sarabaliya tun bɛ ka kɛnyɛrɛye baarakɛlaw sɛgɛ. En cas Amadou Al Aminu Lo yere la mer.
7: Comme je l'ai annoncé lors de ma déclaration de politique générale le mardi 8 septembre 2026.
8: Ina fonya la setogamina nga barabolo dalon yerali don septembre kalotile chekin temene. Nyoganyo benake kuma be de 600 ni kenreye barakelawi. Kenreye kula jamana kono ba foka bi 600 ka jeya. Kenreye baradawi yoroyi minu beto ko sebenindo wa ubebu natige donindo Senegal. Nga okorote ku jamana tawdo. Damadaw de be uchela minu ye jamana tawi. Damfara be uluni to Oko, Senegali ye barabolo dɔw de bila sen kan ka jamana yiriwa ka bɛn 2,000 ani bi duuru ma. Laɲini jɛlen don ka jamana bɔ nin sɔrɔko gɛlɛya in kɔnɔ ani ka sɔrɔ yiriwa sira kuraw bila sen kan. O yɛlɛma in ye jakuya de ye a ma. A ŋaniya tɛ jamana la wa a se yɛrɛ fana tɛ a ye ka bila kɛnyɛrɛye baaradaw la. A ka baara de ye ka kow bila sen kan k'u ɲɛnabɔ ka musaka kow lakana ani ka kow bali minnu bɛ se ka gɛlɛya don kɛnyɛrɛye baaraw la. Jamana bɛ se ka min k'aw ye o ye sariyaw de bilali ye sen kan ani k'aw ka juruw sara. O yɔrɔ la n b'a jɛyaw ye k'a fɔ k'aw ka juru bɛɛ bena sara ka bɛn waati ma an bena bɛn min kan bi
7: dans des délais que nous conviendrons aujourd'hui.
0: kuma kauntara RFI fulful de ka Ibrahima Nyanfe la Laisha Dukure yu bayelema Côte d'Ivoire maraba wul ba fe ka dansigi dama bara ya maruya baliwla yani karo woro furubala kana ko jankulu Conseil national de sécurité de yola sebi uku benu sinsin korosiliw de kan ani nyangiliw kulu giliyaliw yasakani walew dabla humimbe ka kasara lase jamana kyamama dobe ka fara fragela tomba ni jaman ni Canada jamana ka bara nyoxoya fanga kan kunu fragela tomba union européenne ka wasabulun kono toy ko gena bo jankulu nyama muso Ursula von der Leyen ye ala ngini Canada ka fara u ka toy jamana u kan alini atena ke tonde ye bi Canada ministre nyama makane ye o jabi ko la ngini mbeben oluma alini ka soro États-Unis tun ye bagabagali u ke ka nyesin Canada ni Europe tomba ka genyo yawma awi babari benye folike
9: Canada welcomes this ambition.
10: Niye Canada ministri nyema Mark Carney de Mankanye Fragela tomba ka wasa demblonkono Strasbourg ka Ursula von der Leyen jabi ominye abolo wo Canada nofe kunu ka nyini ko Canada ka ke jamana ye mimbe fara Fragela tomba jamana uka ka soro atetonde un redoye ni fere ni nyebla lente sariala ngani Fragela tomba jamana muwa ani wulon vlao ani Canada sona Canada sembe se ka don uka baraula inafo ni tonde ndodo fuga bende o bara nyonya tabolo ula don na taula yani oche bi Mark Carney ko Canada sona ola nyinima wakoni wele ni bena oluma akodu Kolokorofen minu sorolika gelen, kolu bisaba ni kobe Canada, wa olube seka farajala jamana u deme, inafa olufa na magobe o jamana uka deme la. Madama adama se Donald Trump ma, oko niye aniyero soro ni laseni na. Sabula Mark Carney ko sisa, soro anifanga fero ubekata, kakeni do uka keleke minendi. Ko jagula, mina unsali unwarifana kele mbekata, ni kakeni bagabagali fenyi. Donald Trump koni tunye airakabi ni kunu, ko amandi aleye, Canada ka fara farajala tomba jamana uka. Kunu akoni okera, ko sanifere benga minu me farajala tomba ani Etats-Unis nche, kwa abeno benga umboroto.
0: Europe tomba ereka yaka demel na ka kokoroma dombe yira Arabi Saudit la bi kala ngine Yemen uti ufe uka dansigi uka mugu fili ula mwale nori ya marala. Awne kila menina nege karafi julube malan sonko le bolo. Nege kange tanu urombla tamirani sanga tani flaye mande.
11: Sarata Kamara.
0: Aubeka RFI de la main Alisa unike ola ko fe donia wankile na okene tambe na fe la ulame aw yeminu ira kuma be aw bulu kene kan bi o kanga sanga tange mun kan anka lamine la main kene kan baba watanana kan mo wole lum bena tange ni u kan masala ye da mambara u kololo kan anka lamine kan ngayano ka ke 600 la seliba Seko ni lonko la seribayko alemisao alemisa bita betana ye Paris place de la Concorde kenekan septembre karo teletan ani ateletan ni sabata minumke dumunin togla kenek krenkrenin sigiraye village international de la gastronomie gamana bisegi nyoronka la sigire untumbe kenekan uyuka gamana uka dumunin uira farafin gamana umatoko sira nyambele
12: Oui monsieur c'est quoi tout ça
13: Ayi interbija ga franci Kerenkeren ya la Paris Marabolo Shegina, Place de la Concorde la. Ya, ukembeka bugu jo, munkono nana, jamana bishegi nyogona nuka dumunu, anu tabolo yira jiema la. Aramatunana, Côte d'Ivoire togola.
14: Côte d'Ivoire mao nana ni chekeye, ani loko, ni jege. Donc bi, anana garbale yira, jamana bela. Comme expérience, en tout cas, à Kanyi, en bola yor jam, mo gwere soro, mi mana dumiri long. Obese kana dumiri nene abe dia oyé et puis obese son frère ni kanano fe kanano fana yo afle
13: ka fara Côte d'Ivoire kan fara fina jamana chama yera keneka inafo Algérie Maroc Cameroun Mali La Guinée ou le Sénégal, Nia Santé, Jean Dominique ne kumbe ben abela be wa halibi la nyini ekelende ka jamana ofara nyokonka ukanu tabulu ira nyokona yasa ubeseka bara nyokoya ani fero chama boluda uri nyokocha chugumna nina mawelele kerenkerene o Italie ororie sanikalai
15: ba franchement le salon
16: tien era la na fa bari beni la jerena sugununa anyi dumuni kura chama ni la ko dombi fendo yerebe anno ne kuma delika uludun feu Bide ne uludon wa ado kunkadi kosebe. Mi yere jarane ka teme abekan uyuka kini namana mama indi mini shekundu ukunkadi kosebe wanya dunkanye. Nafa bari beni la jere nasugu nununa. Sabula abatu anga jien fanwero useku ni donku don fukata se uka dumunuma. Wanafa bari bala demsenu fanfe abe moko hakili daele.
13: Village international de la gastronomie keneka nama dese bashila. ijango tigadegana. Mariam Sako nana malitola.
14: Anana nizame ye, tigadege beno, bashi beno, anye pate fanake, ani dableni, nyamaku, furufuru, ani ka babi bayelema, kake inafo te chogoya, inafo lipton. Vraiment kontana, anyake inafo komame malikono kwa.
13: Akerefe, Mateo Beka, supukanjadu.
11: C'est incroyable d'être ici.
4: Tabakoko de don kakeya, aleni nkanin dumuni nasugu bella jelen sidon, min bora jien fan befe. Tien rela, ne dumuni chama ne lakodon, minu mbora jaman ola ne retunte minu don. Mokoka inka dumunu nyanyini kudon, inafo seko ni don ko ube nyanyini tomina. Moko kabako maune beya, bella jelen ne galabu kakene. Netu mako be kanyi resoro, ni nyana jien nasugula. Abe mokola nisondia, wa adumunu bella jelen kani.
13: Gwadman kofe, mamunu kabara benendo tobulema, nubi wele kushefu, unanu kabara unyefo mawe, sikika fosinfe. Ukofe, stilisu, munu kabara benendo, fini, anakala togo nyumama, nikumbe mafulu ko. Marietu, Mariet dikoyo madoi.
14: Dugubi wolon vlani kononto, mali abiseginae. O make gansan, paske muso do debe, mi fana de unte yankaye. Ode ni vilaji sigi, natoko anlor. Mali mana fok makuma kabena al na mayoro sara ni ne ya foko mena beson ne de defile damne ya mali kote ko donie artisanat ni culture ko la anga fini me se ka dojien fam be fe ambe se ka ke jien mo sugu be ka kalali o la ne yo de irabi
13: klinani kono jien to blike la ngana bauna nu ka seko ani donko ira gabu kono nana fana fol du mon ani donse o lu keraka village international de la gastronomie da kotana ila nyana Maya Paris.
15: Kira nyongeleka la seliva kabo Paris France kono si sa hankile na ukene kuma be ubulo kene kambi au kumara wale udekan farafinde menu yara be kokan u be menu ki u ka jamana kono u na fa u bese ka ke muneye yala utono be kayewa maimuna sanugo ya hankile na ufaranyo honka
17: mai wari bichi tuwanange ubachi mai fem bete ka foko tuwanange mulbe barake mo bolo parce que bado ka foko angaya entreprise batik ni chama be tuwanange udibu fem fa mai ulle tai ni sorenta kime kime sarala ibina soro entreprise tiki batik mulu si mera ko jamala kanu ka entreprise bon fa afrika ibina tania ta kime kime sarala ibina soro bi robe ulu tai binani mulu bi debruye ka ko jiri fonti ka ta dahirmeini buluma binani ulu tai
18: nere badin ko ketre ni ala ka min jido ya saro obela delin tre wodi kilale mabe ni problem do na chuanga watisi dandem akagbolen bi
19: tenga jama don labo europe ndembolo noke jam papier fouy la mimenga jama don labo kanan sigim fea sabu unna faka bo ulle jome nuka doctor soye ulle jome nuka sirako yi wadu sirako yi ubise ka war min do anga jama la kono ini european tsika nyokonti ama san kono abla karamana kuma ngante amadou toumane touré ka kuma de do mali president corona o kere ani nicolas sarkozy ka kuma do de fe nibe kay region rela ya ibenay ka fo kay vraiment tungarange u joro babe kay region ya sabu kadaka sene monu abebeke ya menye tungaraki uka boni tara senegali fana niye senegali region dobi bakele region niyo jetemine iba ye kafoko tungaraki ujoro babe uyoro la ni tara gambi fana gambi ka region mbe nuba foko basi nasi nabe tambakunda fanfe kata gine bisa ufranchari fanfe fukata se kasa masima abo chamancha odilai uyoro fana kukwa jitu ulu bulu me ulu fana kadinafa badi tungaraki wei
20: tama da lawa sant ko chambel sun karo be na tamalawdo salibe na tamalawdo sama be se place da tamalawdo angere we sa fembe wangi du bi de angere chama be be tamala ila sigla de angere la tu ni balo ban na tamalawdo ni nante ni na fete jallo rat ni fen chama tinya do tinya na do matinya no bani tamala te min bolo bala bi bo seti tamala ti bo bani tamala bi abi de ma do ndun
21: mai sa kono nan ka mbe kuma tungala takalaw be na fami don ka na fara fina jamana ka ambe si ka fo entete la folila mbe senegal min kono ya ni mbe don don la senegal kono ya min fora nyini ni kela ofe namba mela kuna foni ula ko Senegal kono ya tungala takala we miliar ba filani kode la don Senegal u gila mana kono ya sang osa maisa kano ko tungala takala we ambulansi u sang ula duguye ya tungala takala we doktor sojo ula duguye tungala takala we re dowye pon da ula duguye kasira da ula duguye puru takane nga segimbe noko ya upolo jugumi
22: Sara Takamara
15: hankili la gigila pankuru kilena bla drone fili do kera moho waran vla sata ye gele diye kunu malila mopti marakono sere ukafola kasaraton nyo tumbe bololo soron sira wifi do de nofe wasi mina muku filira ukan wasire usikani sora si udema hauni kila menina nene bedansi anabi hurafe kuna foli dikena ina nege kafe jubube malan son kole bolo 666 betanka lamini la men kene deka ni baba watara ye umimbe natali ke damambara ukololo ukan aka jamu kanta ko flanando ne ba fawi taw kambe sini ni ala sonama
2: anka lamini lame
16: baba watara
4: jatiwla san san frafina jamono kono damam barabe dugukulo tari bafla hakade halaki kafara o kan atetoto adamadun fanaka keneya la ferejmo ne be seka soro wasaka damam baraka yoro koronunun la kuraya ninku keseneke dugukulo ye anafaka se jamana duma o barau beke chokodi ni damam barabana joneka barai tigitigi ka dingen tigaleun datugu joneka inka dugukulo yere la kuraya ka di jamana duma refi la mebagu lamini la mejamu kan kanu bagu oni yantuma wa au danse anka jamuka babu bena boli damambara yoro koro la kuraya lide kan yala joneka barado amena ajate mine ko nyingalu de jabi awye ni anka mogwelelenye mogwelelen ale toko jibril jalo kabo mali jamana kono lamine do magado minka nyinenu sinsina krenkraniana sanumbo yoro kouma jamuka inkono fana amena lame barado felaw lame aw ninchewa aw danse Audan se kokura o mofili o sorolendo RFI de lawa onni nisondia de be aw la soro sangani wogati yani anka kumadi anka moko welelema amina lame bakado fela lame mununya latike kudadun anka bi babuka anko lame
11: ko zena lamini la kana jemu kambe damandiga odeka o ko denga mumbi se ayro la denga mun doka du anini klakera o kanga datugo togodi ne kono mayakilla mo mun ganga datugo o koni e abeke dugu munna o dugu de kanga datugo passe ndaba datugo da munga o e ayro kala kana anaka bagaw na gadem senu ibe rom mina go fegara sa za wonda mandiga ni femunu be alni dem sen jeklu bi franyonga ntem sen bebe nyoko sore abisa fereke ka nyoko franyonga denga korlumbe munu misiga kulu gere wala nako no bolo dugu genesi de ganga datugo
22: bo damana la moko bina dingesi anwa yoro la kanta ga dinge dare ne to go produu ka gona bo bara u genu kla la uta datugo bo abe ga kolore la sanwa pene wogas na usa kada munga nga senege fumi ga chen anga bogo munga sa anga jubu ga chen ni solution me se ga sa la mitini abe jain ko dugu paske anga fe un bere ga chen abe ga kolore la sanwa ere su fara kliga pe dinga u se se ro la kata ga dalé né to pour nous dino sur produit bon roula bo avec colore la sa mala ko tian flen rom na ko sa avec de bouma rere a de bouma rere ba
4: nin tuni an la me baga do waklina ye u yolu mununchi ama an ka bololo sira whatsapp a sanfe 600 anka morolele mambolo nega jurula kaban Jibril Diallo de Kodo Jibril Diallo ini yantuma
23: mba ni yantuma
4: yanga wele jabi refi san fami folo ko sebe ini che
23: mba chete mba ora ni che
4: Jibril Diallo anka jamuka temelena dokun temelin ankumara damambara nunu kololo de kanka la minima bitaye afere wiye fremu no mesroni damanu nun datugura wasa agake seneke du koloi yale bise ka fanye mamununte ninkodo nu nyadara du jumene kan abese ka don tikitiki ka foko dama bara ku meka ke yano akololo jumene wi yenyela ni iya yedrebe muneyi
23: généralement damambara nimbe kan fe ka chaya oye damandinga u debese akolona maudu isara damandala ibo ye ka chaya damandiga chama tukutukule no nyokona ni boro la ibna exploitation semi mécanisé la oni dabambara manja nyokona na olube lu kolo sen kosobe ni peluye kase ka bogomi mbe soro ko di damambara kelo mo olu fana be o traité ka sanumbola damambara kala nu chama be si ko da oni badawla ka chaya bo we bogomi mbo daman kono to traité ko dani badala o bogomi num be boddi ngono ani kulu sanfela na o bogon num be beta jigen ba kono ani kokono bo abe ke sababu ye abe ko jinu no no na no gora iba ye ajega ko be gela ko lo flona mes ke sega ke mie abe ke sababu ye ka o kono no gere wal ma ko ban no gere o misali surundo ye ne taraki ye ba bado be no namba foma ko fale me ora be ni ngana datugun ka sababu ke dama ke to go jukuye ni no ye ka chayo yoromina dro oye damambara ke yoro koro walmo be barala yoromina
4: Jibril Diallo e ni kololo bela jelen ko fe ma chama mi munumu yere nyininga e yala ni damambara kera damambara yoro koro nunu yala ni kura be se ga didu kulo nunu ma wa
23: mi ni kura be se ga didu kulo nunu ma mi a solution pour que sanab se ga ka yoro la foka demandinga nunu da tuguno la iba e damambara kala nunu chama mbe nu e demandinga nunu se daga dale ni filento manna pour que ka du kulo se ga tuwa koro la walsa yoro mbe se ga sene to gomina walsa bagam fana kana se ga ta bidenga nunu no ye de ka dinga nunu da tugu ne dinga nunu da tugu na ka yero turula lo be se ga ka sababu ye damambara ko fe namba fo ma rehabilitation ka yoro se ga tuwa koro la o bara nunu ne be se ga ka se ga yoro nunu bla bala to gomina bara o be se ga kala to gomina
4: amadon ka foko ni damambara nunu kera chama me no amado be bagam fe on leta ka bara kenai yala Jibril Diallo dinga nunu da tugu li doro me se ka dugu la se ga choko ya koro la walima fere krenkrene on bi minun kayin ka don bala damandinge nunu datuguli kola aleni adugukolo la kuryali lawa
23: na fo minun ga bara semene no environnement fo luka passe ka la je est ce que bon nunu contamine te wa nu contamine le no ka fereke ferem mesega to bon nunu mesega trete to komina ka produits chimiques nunu wala barsa alni ya datuguni produits chimiques nunu be toujours ibaye senet se ka kala parce que produits chimiques be dugukolo la na sanji mi mes na bogoin fana ka ka sababu ye ka bogoin bagaji ta katana e kokono walma bakono menna pour que kaseka fere soro lula minunga baranya sinono ndugu kolo segeseka lima kala jeni bagate dugolo no na nama contaminé lu kaseka barau ke baram meseka tu bugono no meseka trete to godi wal sara produit chimique ubula no fere soro la kaseka demandinya no fana datu no la kayiru turu wal sa to gomina dugolo meseka sega tu ga korola na fo atume to gomina senin da mambara ka yoro la lu ye fere we fere no meseka tu na ma fo ma réhabilitation ka dugu kolo sega tu ga korola
4: Jibril Diallo amadon ka foko nyininkela uchama wa foko dama bara kofe dugukolo be se ka lasege ya chokoya korola ni njiri turu fere uje ngabala ya chama nko ko yiri na suku be mangante ka turu yiri do de beino olude kan ka turu uyira yo fere wule ko fito remediation ya le be se ka mune fo oko kan yiri na suku be de be se ka turu wasa ka dugukolo lasege anola wa wali ma yiri krenkrenu ne be akoka ma
23: oui effectivement yiri krenkrenen do de be akama ni demandinga nunu datuna trajana ma oje foro ni mugo minu nga baranya chinono du golo saga saga ni bana ba fo ma pedolog ka donga fo a ni roina yiri sugo jumem saga tru walsa yiri mesaga balo to gomina walsa yiri mfana besaga ka sababu ye kolo minu tumbe ko kolo minu boy pito meja so ni na fa ya fo to gomina olu ye fera o ye fera minu la ko don no ko sobe oje foro fa ni minu ka baranya chinono environnement barama yiri sugo minu mesaga tru yiri minu mesaga ka sababu ye ka kolo lo minu be da mambara bo ni a na kwa se kolu kololo doga togo mina o yiru kirengrane mbu dama yiru sugu bet sega fada rola ma yiri dobe ni o luturu o lube balu o lube rap sega kasababu yeka e nin na yoro ina itaro kwa foko damara de laka bara yoro ina
4: abo nini ninkela do koko tuwa wunere enaka ma tuwa wukana kwa flambo nyanko okanyi okoma kwa sebe Jibril Diallo anya yeka jabi ula iyi sinsi shen chama dinga un datuguli kam yala dinga in datuguli do deka bara doa munu nye adinga ntike ulu de kan ka segin ka datukuwa walima jone ka baraye damandinga nunu datukuli ye damambara lawko
23: damara problem ba mi c'est que damambara ma encadré ama organisé parce que damam fana ma ngata ka bara yoro bela yoro do de kren kren no be di damambara chalawma wal sob se ku ka bara ko konna la namba fo ma couloir d'or voyage ko couloir d'or voyage no ko lu be di mairie de ma be bla mairie de ka buloka no blala amerika buloka ka fo ani yoro ina damambara chalaw be se ku ka bara ke ya o responsabilité be mairie de ka si sa parce que mairie fana be salé ni taxi minum ne damambara chalaw la o talé no taxi minum be ka babuye alni da mambara bana yoroin meribe wardo de kren kren wal saka yoroin na sega tu akoro bon betum na petit minu nga o fanfe o ani grand minu fanfe o kedeni kanga aplike couloir d'or page fana la meri de ka responsabilité do menna anya jetemene o baran nu kelite da mambara kala o labla le nu yara mate o ma encadre o ma organisé ni kololo sera sigida ma deja no lu sigida ka sura meri ka ya maria te bon nu ka baraka to gomna bo uli katati donc menna responsabilité na binjonka yene sa ore ya problem maroye jamana de kanga reflection ke sisa da mambara kala wera bise kala ben togodi ko organiser togodi ko encadrer togodi ka yoro na sega to ya korola na ma fo ma rehabilitation yoro me se kala sega to ya korola
4: e yala misali do bi e bolo an afra fina jamana do ko no minun siraka da mambara ke yoro korodo yelma ka ke tubaye wali makake kɛ foro dɔ ye a misali dɔw b'i bolo
23: misali min kɔni bɛ n bolo minnu ɲɛna kan ka ba fanfɛla la n yɛrɛ ɲɛ dara o yɔrɔ dɔw kan ONG ye kɛra sababu ye ka siti dɔw labɛn ka ɲɛ n'i taara siti dɔw kan i t'a dɔn k'a fɔ ko dama yɛrɛ delila ka baara yan
4: Jibril Jalo i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn
23: merci beaucoup baba
4: ayiwa lamɛnbagaw kulo garisigɛ kun ye mun ye an ka bi lamini lamɛn jɛmukan kɔnɔ o de tun ye nin ye an jigi b'a kan k'a fɔ ko aw ye faamuyali caaman sɔrɔ me kan bɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma o la an bena kuma aw ye bagamafɛnw kɔlɔlɔ de kan sɛnɛkɛfɛnw kan u bɛɛ minnu wele ko pɛstisida yani o cɛ a y'aw janto aw yɛrɛ la ni k'aw janto aw ka lamini na baw tiɲɛ ne don an bena min bila an ka sinidenw ɲɛ aw ni ɲɔgɔnna wɛrɛ

0: bɛ ka RFI de la main nɛgɛ kaɲɛ 17 bɛɛ Dakar ani Bamako.
1: Sarata Kamara.
0: Pankuru kelen nabila ha drone fili do kɛra mɔgɔ 7 sata ye gele die kunu Mali la Mopti mara kɔnɔ. Seraw ka fɔ la ka saratɔ ninnu tun bɛ bɔlɔlɔ sɔrɔ sira wifi de nɔfɛ waati min na mugu filira u kan wa seraw sikani surasiw de ma. An bɛ na ɲɛfɔli sɔrɔ o kan bɛ ta Kamerun ye min na sivili 13 fagara jamana in angilɛ kan fɔ mara dɔ la sutamini na Boko Haram gatigɛ walekɛlaw ka binkani don sen fɛ. An bɛ na kɛnɛ in kuncɛ ni Kanada ani Europe tɔnba cɛ ye Canada ministre ɲɛma yi pan États-Unis ɲɛma Donald Trump ka bagabagaliw kunna ka lase bi ko Europe tɔnba ni Canada ka jɛɲɔgɔnya ko ye koɲumanba de ye aw nura wa aw danse. Mɔgɔ 7 olu de fagara ka mɔgɔ caman wɛrɛ madimi drone fili do senfɛ Mali la kunu a ko kɛra kunun de sa ka kɛ mɔgɔ 7 ɲɔgɔn sata ye n y'a fɔ cogo min na pankuru kelen nabila drone dɔ de filira ka ko kɛ kasara in kɛra geledie dugu la Mopti jamana kɛmayafan fɛ seerew bɛ ka sika Mali sorasiw de ma a ko la kunba kanute ko kasaratɔw tun bɛ bɔlɔlɔ sira wifi de nɔfɛ.
2: Sere dɔ de y'o sɛbɛntiya an ye ko pankuru kelen nabila mugujugu fili filila mɔgɔ ninnu kan waati min na u kun dalajɛlen do k'a ɲini k'u b'u sɔgɔ bɔlɔlɔsira la ni wifi ye. O sere kelen de ye jatew sɛbɛntiya mɔgɔ 7 fagara yɔrɔnin kelen drone mugu fili senfɛ caaman jogina nka mɔgɔ joginnu da hakɛ ma se ka dɔn fɔlɔ. Sere wɛrɛ ko kasira ye tiɲɛniba de kɛ bawo ko mugu fili kɛra yɔrɔ min na feerekɛyɔrɔ butigi caaman kun be yen nɔ wa ko mɔgɔw kun be ɲɔgɔn dalajɛ ka caya o feerekɛyɔrɔ de kɔnɔ ka se ka internet wifi sɔrɔ. An ye seere wɛrɛ min lasɔrɔ nɛgɛ juru la min tɛ bɔ gereja dugu yɛrɛ la ale ka ɲɛfɔliw la kasira in kɛra dugu min na o dugudenw kun bɛ k'a ɲini ka internɛti sɔrɔ ka se ka kuma u somɔgɔ wɛrɛw de fɛ ka daa kan ni y'a san 2 ye nɛgɛ juru sira basigilen tɛ u ka mara kɔnɔ. Seere wɛrɛ ka ɲɛfɔliw la kabini kasira in kɛra k'u siranko jugu ye bɔlɔlɔsira internɛti tigɛ walasa mɔgɔw kana fara ɲɔgɔn kan kokura ani pankuru kelen nabila wɛrɛ kana fili u kan. Ni ta siɲɛ fɔlɔ ye a bolodengɔni ka ɲɛsi Mali sɔrasiw ma ka kɛ ni kasara sogin kɔfɛ. Ni y'a kalo nani ɲɔgɔn ye Mali sɔrasiw jalakira k'u ye pankuru kelen nabila drone fili mɔgɔ dalajɛlenw kan tene san marabolo kɔnɔ ka dɔw faga ani ka dɔw jogi. Mali kɛlɛbolo ma dantigɛ fosi kɛ kunu kasara in kɔni kan nka kunu pankuru kelen nabila mugu fili kɛra yɔrɔ min na kilomɛtɛrɛ 40 ɲɔgɔn de be o ni jura cɛ jatigɛwale binkani kɛra o sɔrɔsi daga kan ni y'a dɔgɔkun kelen ye.
0: Kunba kanute ka ɲɛfɔliw drone kow la Mali la halisa sɛgɛsɛgɛli kulun belin katale ni jeune afrique ka jateminɛ sɛbɛ dɔ bɛ k'a yira ko Mali sɔrasiw ka drone filiw bɛ ka kasaraw lase siviliw ma. Jateminɛ sɛbɛ ye min bɔra kunu o ka fɔ la o drone bɛ fili ka caya jamana kɔkɔduguyanfan ne fɛ wa k'u bɛ ɲɛsi mɔbiliw de ma walima jago walew. Jateminɛ sɛbɛ in ye drone fili 10 ɲɔgɔn de sɛgɛsɛgɛ wa o ka fɔ la sivili 100 ani 40 ni wɔɔrɔ de niw tora u senfɛ. An bɛ to Mali la Baram Sali tun bɛ tagama la ye nin tele 4 labanw la mɔgɔ fɔlen kun kan tɔnba HCR ɲɛma don tagama in senfɛ ani marabaw Mali marabaw sa k'u ye ɲɔgɔn ye tagama kuncɛlon na kunu a taara ɲɛ da Burkina Faso mɔgɔ fɔlen kan olu minnu bɛ koro Mopti mara la Mali kɛmayanfan na o mɔgɔ fɔlen y'u ka nisɔndiya yira n ka halisa u k'u bɛ ka dɛmɛ laɲini Baba Watara.
3: Ne bɛ nakɔ baara de kɛ yan nga ji tɛ labɔli kɛ kuma bɛɛ b'a ɲini marabagaw fɛ u ka an dɛmɛ jiko la walasa an ka se ka an ka nakɔ baaraw kɛ ka ɲa.
4: Nin ye Alimisi Ganame ka kumakanw ne ye. Kabini ale sera koro a sela ka bolo yɛlɛmayɔrɔ sɔrɔ hali ni gɛlɛya dɔw b'u kan. Ale kɛrɛfɛ Aminata Ganame fana ye mɔgɔ fɔlen ye min sigilen bɛ koro dugu kɔnɔ hali n'a k'u ye dɛmɛ caaman sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ caaman k'u ka laɲiniw bɛɛ ma lawaleya.
3: Ne nisɔndiyara kosɛbɛ HCR ɲɛmɔgɔba ka nali la kɛnɛwe ma fuli daga in na. Ne bɛ ka se ka n ka adamadenya kɛ yan ka ɲa a ɲuman na. N ye kundogo yɔrɔ sɔrɔ ji fana bɛ sɔrɔ an fɛ kuma bɛɛ b'a ɲini marabagaw fɛ u ka an dɛmɛ halisa jango musow an mako bɛ kɛnɛyaso de la ma fuli daga in kɔnɔ o bɛ caman bɔ muso kɔnɔmaw ka gɛlɛyaw la.
4: HCR ɲɛma baara ma sali ye layidu ta k'olu ka laɲini ye k'o gɛlɛyaw de wuli.
1: anw minnu ye HCR mɔgɔw ye, an bɛ yan waasa ka kɔrɔkaw de dɛmɛ ani ne maafɔli ninnu yɛrɛ laɲini ye u ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye ni an ka dɛmɛw ye.
4: Baɲumankɛtɔn caman ka jatew la, i n'a fɔ Médecins Sans Frontières ni HCR yɛrɛ, Burkina jamanaden 100,000 hakɛ de fɔra jatigɛwalekɛlaw ɲɛ ka se Koro, Mopti mara kɔnɔ Mali camancɛ yanfan na. Olu fanba ye musow ni denmisɛnninw ne ye.
0: Cameroun sutamini gɛlɛyara Made Goua dugudenw ma jamana anglais kan fɔ mara dɔ la. Boko Haram jatigɛwalekɛlaw de barala dugudenw la ka bɛnkani kɛ u kan jamana kɔkɔdugu yanfan dugu in kan. Jatew la sivili 13 tora a ko senfɛ ka tɔw to jatigɛ la. Mamadou Diallo, ko jatigɛwalekɛlaw taara se dugu in na su tɛ de ma.
5: Jati e sarata kamara kɛra ka bɛn nɛgɛ kaɲɛ 1 ani kaɲɛ 2 waatiw de kɛ. Ka kɛ ni kunnafoniya minnu sɔrɔ ni an fɛ mɔgɔ marifatigi dɔ de donna Made Goua dugu kɔnɔ ka moti kɛ ka sɔrɔ ko dugudenw tun ye sunɔgɔ ra. Boko Haram jatigɛwalekɛlaw de jalakini binkani nin kɛ la a min sen fɛ mɔgɔ 13 nin taniyala wa mɔgɔ joginin 1 min sera ka lakisi binkani nin sen fɛ bilara ka taa Mada n'o ye kɛrɛfɛ dugu dɔ ye ka walasa ka fura kɛ ka seere dɔ ka fɔla. Ka kɛ ni kunnafoniya labanw ye mɔgɔ 13 minnu fagala binkani nin sen fɛ suturala bi nga u ka dantigɛli sɛbɛ kɔnɔ Kamerun marabagaw y'a lase ko binkani nin ye tasarali de ye u kɛlen ka kɛlɛkɛ miran dɔ minɛ min tun ka kan ka lase walejukɛlaw ma mara nin kɔnɔ. Hali n'a y'a sɔrɔ ko Kamerun marabagaw ni sɔrdasiw ye larawili baara kɛra waati nin na o yɔrɔ la diyagoya minɛli fagali tasuma kasaraw ani tiɲɛni dɔ be la Kamerun kɔdu yan fan sigidenw ka jatigɛwalekɛlaw fɛ. Sarata Kamara.
0: Mamudu inike ni ɲɛfɔliw bɛɛ ladɛnni na an ma se Ebola bana la fɔlɔ. Farafina kɛnɛya ko tɔnba Afrika CDC ɲɛma y'o de fɔ bi. O fɔli kɛra farafina tɔnba OMS ɲɛma de ka kunu fɔliw kɔ. O tun y'a lase ko ɲɛtaga bɛ ka sɔrɔ bana in kɛlɛli la hali ni a y'a sinsin fana ko baarakɛtaw kasiya fɔlɔ. Ebola bana siya ye min daminɛra mɛ karo tamini yani kelen a ye mɔgɔ 30,000 kɔ de nitanya Afrika CDC ka jatew la wa bakurubala a yira mɔgɔ 60,000 ni kɔ la.
6: RFI Konakiri 89.9 89.
0: Konakiri ni Laginɛ fantɔw bɛɛ la nɛgɛ ka ɲɛ 16 tɛmɛra ni sanga 60 ye jamana in kɔnɔ. Kunnafonidisow kɔrɔsi kɛkɛda aki ye France 24 jabaraniso tamisiraw tigɛli lase bi ani u ka bɔlɔlɔsiraw fana aki ka fɔ la France 24 ma lasɔmilikanw jate o min kira u ma kunu jabaraniso in kunnafonidila dɔ kɛlen kɔ ka Laginɛ jamana ɲɛma wele cogo la min bɛ dankari kɛ a la. France 24 ko latigɛ ye nimisako de ye baw k'u ye yafa deli kunun ka tila ka filiw latelen u ka bɔlɔlɔw sanfɛ wa ko kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen kan ni Laginɛ marabaw ye yaasa France 24 ka yamaruya jamana in kɔnɔ ko kura. Guinée Equatorial jamana la kabini lɔkun fila bi bɔlɔlɔsira dɔw tigɛlen don Facebook TikTok o kɛra ga dɔw de carilen kɔ bɔlɔlɔ sanfɛ. O jaw kɔnɔ muso dɔ ye jamana ɲɛma dankan jalaki yuruku kow la. Senegal minisiri ɲɛma ni kɛnyɛrɛye baarakɛlaw sɛktɛr prive mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn yɛla bi sɔma kɛnɛ kan. Amadu Al Aminu lo y'a kan di baarakɛla ninnu ma k'u ka julu minnu bɛ jamana la k'o bɛɛ ladɛnni bɛna sara hali ni gɛlɛya dɔw bɛ jamana kan fɔlɔ. O juluw tun tara jamana fɛ kabini fanga kɔrɔ waati la foroba baaraw kama wa a sarabaliya tun bɛ ka kɛnyɛrɛye baarakɛlaw sɛgɛ. En cas Amadou Al Aminu Lo yere la mer.
7: Comme je l'ai annoncé lors de ma déclaration de politique générale le mardi 8 septembre 2026.
8: Ina fonya la setogamina nga barabolo dalon yerali don septembre kalotile chekin temene nyoganyo benake kuma be de 600 ni kenreye barakelawi kenreye kula jamana kono ba foka bi 600 ka jeya kenreye baradawi yoroyi minu beto ko sebenindo wa ubebu natige donindo Senegal ga okorote ku jamana tawdo damadaw de be uchela minu ye jamana tawi damfara be uluni toche. Oko, Senegali ye barabolo dɔw de bila sen kan ka jamana yiriwa ka bɛn 2,000 ani bi duuru ma. Laɲini jɛlen don ka jamana bɔ nin sɔrɔko gɛlɛya in kɔnɔ ani ka sɔrɔ yiriwa sira kuraw bila sen kan. O yɛlɛma in ye jakuya de ye an ma. A ŋaniya tɛ jamana la wa a se yɛrɛ fana tɛ a ye ka bila kɛnyɛrɛye baaradaw la. A ka baara de ye ka kow bila sen kan k'u ɲɛnabɔ ka musaka kow lakana ani ka kow bali minnu bɛ se ka gɛlɛya don kɛnyɛrɛye baaraw la. Jamana bɛ se ka min k'aw ye o ye sariyaw de bilali ye sen kan ani k'aw ka juruw sara. O yɔrɔ la n b'a jɛyaw ye k'a fɔ k'aw ka juru bɛɛ bena sara ka bɛn waati ma an bena bɛn min kan bi
7: dans des délais que nous conviendrons aujourd'hui.
0: kuma kan tara RFI fulful de ka Ibrahima Nyanfe la Laisha Dukure yu bayelema Côte d'Ivoire maraba wul ba fe ka dans sigi dama bara ya maruya baliwla yani karo woro furubala kana ko jankulu Conseil national de sécurité de yola sebi uku benu sinsin krosiliw de kan ani nyangiliw kolo giliyaliw ya sakani walew dabla humimbeka kasara la se jamana chamama dobe ka fara fragela tomba ni jaman ni Canada jamana ka bara nyoxo ya fanga kan kunun fragela tomba union européenne ka wasabulun kono toy ko gena bo jankulu nyama muso Ursula von der Leyen ye ala ngini Canada ka fara u ka toy jamana u kan alini atena ke tonde ye bi Canada ministre nyama makane ye o jabi ko la ngini mbeben oluma alini ka soro États-Unis tun ye bagabagali u ke ka nyesin Canada ni Europe tomba ka genyo yawma awi babari benye folike
9: Canada welcomes this ambition.
10: Niye Canada ministri nyama Mark Carney de Mankanye Frajela tomba ka wasa demblonkono Strasbourg ka Ursula von der Leyen jabi ominye abolo wo Canada nofe kunu ka nyini ko Canada ka ke jamana ye mimbe fara Frajela tomba jamana uka ka soro atetonde un redoy ni fere ni nyebla lentesariala ngani Frajela tomba jamana muwa ani wulon vlao ani Canada sona Canada sembe se ka don uka baraula inafo ni tonde ndodo fuga bende o baranyo nya tabolo ula donna taula yani oche bi Mark Carney ko Canada sona ola nyinima wakoni wele ni bena oluma akodu Kolokorofen minu sorolika gelen, kolu bisaba ni kobe Canada, wa olube seka farajala jamana u deme, inafo olufa na magobe o jamana uka deme la. Madama Adama se Donald Trump ma, oko niye aniyoro soro ni lasenina. Sabula Mark Carney ko sisan, soro anifanga fero bekata, kakeni do uka keleke minendi. Ko jagola, mina unsali unwarifana kele mbekata, ni kakeni bagabagali fenyi. Donald Trump koni tunye airakabi ni kunu, ko amandi aleye, Canada ka fara farajala tomba jamana uka. Kunu akoni okera, ko sanifere benga minu me farajala tomba ani États-Unis che, kwa abeno benga umboroto.
0: Europe tomba ereka yaka demel na ka kokoroma dombe yira Arabi Saudit la bi kala ngine Yemen uti ufe uka dansigi uka mugu fili ula mwale nori ya marala. Awne kila menina nege karafi julube malan sonko le bolo. Nege kanye tanu urombla tamirani sanga tani flaye mande.
11: Sarata Kamara.
0: Aubeka RFI de la main Alisa unike wala kwa fe donia wangile na ukene tambe na ufela wala me au yeminu ira kuma be au bulu kene kambi ukwanga sanga tange muka anka lamini la main kene kan baba watalana ka moko wale lumbe na tange ni uka masala ye damambara ukololo uka anka lamini kan ngayana ukake 600-600 la seliba Seko ni lonko la seribayko alemisa wo alemisa. Bita betana ye Paris, Place de la Concorde, kenekan, septembre karo teletan, ani ateletan ni sabata minumke. Dumunin togla kene krenkrenin sigiraye, village international de la gastronomie. Gemana bisegi nyoronka la sigire untumbe kenekan, uyuka gemana uka dumunin uira, farafin gemana umatoko, sira nyambele.
12: Oui, monsieur, c'est quoi? Tout ça,
13: frère. Ante Abidjan, ga Francie. Kerenkeren ya la Paris Marabolo Shegina, Place de la Concorde la. Ya, ukembeka bugu jo, munkono nana, jamana bishegi nyogona nuka dumunu, anu tabolo yila jiema la. Aramatuna na Côte d'Ivoire togola.
14: Côte d'Ivoire mwao nana ni chekeye, ani loko, ni jege. Donc bi, anana garbale yira, jamana bela. Comme experience, en tout cas, a kanyi, ambola yo jam, mwa gwere soro, mi mana domiri long. Obese kana dobri nene abe dia oyé et puis obese son frère ni kanano fe kanano fana yo afle
13: ta fara Côte d'Ivoire kan fara fina jamana chama yera keneka inafo Algérie Maroc Cameroun Mali La Guinée ou le Sénégal, Nia Santé, Jean Dominique ne kumbe ben abe la bewa. Halibi la nini ekelende, kajamana ufara nyoronka uganu tabulu ira nyokona, yasa ubeseka bara nyogoya u anifero chama boluda uri nyokocha chogumna. Nina mawelele kerenkerene ue italie. Orarie sanikalae.
14: Bah franchement le salon.
15: Tien yere la nafa baribeni la jere nasugo nununa. Anye dumunikura chama di la kodombi. Fendo uyerebe anno ne kuma delika uludun feu. Bide ne uludon wa ado kunkadi kosebe. Mi yere jarane ika teme abeka uyuka kini namana mama indi mini shekundu. Ukunkadi kosebe wanya dunkanye. Nafa baribeni la jere nasugo nununa. Sabula abatu anga jien fanwero useku ni donko don fukatase uka dumunuma. Wanafa baribala demsenu fanfe abe moko hakili daele.
13: Village international de la gastronomie keneka nama dese bashila. ijango tigadegana. Mariam Sako nana malitola.
11: Anana nizame ye, tigadege beno, bashi beno, anye pate fanake, ani dableni, nyamaku, furufuru, ani ka babi bayelema, kake inafo te chogoya, inafo lipton. Vraiment kontana, anyake inafo komame malikono kwa.
13: Akerefe, Mateo Beka, supukanjadu.
16: C'est incroyable d'être ici.
4: Kabakoko de donka keya, aleni nkanin dumuni nasugu bella jelen sidon, min bora jien fan befe. Tien rela, ne dumuni chama ne lakodon, minu mbora jaman ola ne retunte minu don. Mokoka inka dumunu nyanyini kudon, inafo seko ni donko ube nyanyini tukumina. Moko kabako maune beya, bella jelen ne galabuka kene. Netu makobe kanyi resoro, ni nyanaje nasugula. Abe mokola nisondia, wa adumunu bella jelen kani.
13: Gwadman kofe, mamunu kabara benendo tubulema, nubi wile kushefu, unanu kabara unyefo mawe, sikika fosinfe. Ukofe, stilisu, munu kabara benendo, fini anakala togo nyumama, ni kumbe mafulu ko. Marietu, Mariet Digoyo Madoi.
17: Dugubi wolon vlani kononton mali abiseginae. O make gansan, paske muso do debe, mi fana de unte yankae. Ode ni vilaji sigi, natoko anlor. Mali mana fok makuma kabena al na mayoro sara ni ne ya foko mena beson ne de defile damne ya mali kote ko doni artisanat ni culture ko la anga fini me se ka dojien fam be fe ambe se ka ke jien mo sugu be ka kalali o la ne yo de yirabi
13: klinani kono jien to blike la ngana bauna no ka seko ani donko yira gabu kono nana fana fol du mon ani donse o lukeraka village international de la gastronomie da kotana ila nyana Maya Paris.
18: Sira nyomeleka la seliva kabo Paris France kono si sa hankile na ukene kuma be obulo kene kambi au kumara wale udekan farafinde menu yara be kokan u be menu ki u ka jamana kono u na fa u bese ka ke muneye yala utono be kayewa maimuna sanugo ya hankile na faranyo honka
19: mai wari bichi tuwanange ubachi mai fem bete ka foko tuwanange mulbe barake mo bolo parce que bado ka foko angaya entreprise bati nu chama be tuwanange udibu fem fa mai ulle tai ni sorenta kime kime sarala ibina soro entreprise tiki bati mulu si mera ko jamala kanu ka entreprise bon fa afrika ibina tania ta kime kime sarala ibina soro bi robe ulu tai binani mulu bi debruye ka ko jini fonti ka ta dahirmeini buluma binani ulu tai
20: ne re badin ko ketre ni ala ka min jido ya saro obela delin tre wodi kilali mabe ni problem do na chuanga watisi dandem akagbolen bi
21: tenga jamana don labo europe ndembolo noke jam papier fouy la mimenga jamana don labo kanan sigi mfea sabu una faka bo ulle jome nuka doktoro soye ulle jome nuka sirako yi wadugo sirako yi ubisega warimindu anga jamana kono ini european tisikanya

0: sakaw koro tɔgɔ sɛbɛnni kalanminɛw sanni an bena kuma o babu de kan aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ.
1: Nɛgɛ kanɲɛ seegin manden aw bi ka RFI mandenkan le lamɛn aw dansɛ.
2: Maimouna Zerbo.
1: Senegal la jamana ɲɛmɔgɔ Bassirou Diomaye Faye seginna kunun Dakar watile duru tagama kɔ États-Unis ani Emirats Arabes Unis. Ni tagama min babu tun sinsinnin bɛ sɔrɔko kan Senegal lamarabagaw ye u ka sewa yira ka ye ko lasili caaman kɛra sɔrɔko tagabolo caaman na. Mali la jatigɛwalen binkani dɔ kɛra a Touara jamana camancɛ fan fɛ talata lo a seereyaw la duguden caaman le fona ka taga u yɛrɛ kalifa a masina. Côte d'Ivoire ka kɛɲɛ ni kakao sɔngɔ a sanli a sukura o tali ye a latigɛ tali ye marabagaw fɛ wa ni ye a lɔgɔkun a fila ɲɔgɔn ye. Kakao sɛnɛla dɔ bi ka baara ɲɔngiri sa o wele bila u tɔɲɔgɔnw ma walasa k'u ka nisɔngoya yira marabagaw la. Senegal jamana ɲɛmɔgɔ Bassirou Diomaye Faye ka kɔ kan tagama kuncɛra kunun o babu tun bi ka sinsin sɔrɔko le kan a seginna Dakar tile duru tagama kɔ o min a lase Emirats Arabes Unis ani États-Unis a laɲiniw tun ye ka Senegal la dɛmɛ dɔn jamanaw olu hakili sigi ani ka baaraɲɔgɔnya sinsin kokura ani Emirats Arabes Unis ye a seginni Dakar kɔnɔ Senegal la marabagaw ye u ka ye u yɛrɛ wasasa ni baaraɲɔgɔnya caaman laseli ye sɔrɔko bolofara caaman na. Musa Alu Kulubali biɲɛfɔli kɛ an ye.
3: Senegali ɲɛmɔgɔ ka pankurun fɔlɔla ka jigi Washington de États-Unis faaba la. Yen ani diɲɛ nafoloko ɲɛnabɔ cakɛdaba FMI ani diɲɛ waribonba Banque Mondiale de ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye kɛ Senegali ka juruko lahalaya kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la CFA wari miliyari 1,245 juru min layidu tar'u ye ko yanni san 2029 cɛ. Laɲini ye k'olu hakili latigɛ Senegali ŋaniya jɛli la u ka jurukɔrɔw sarali kan ani kura nataw. O kow kɛrɛfɛ jamanakuntigi Bassirou Diomaye Faye ni États-Unis ka jagoko cakɛdaba ɲɛmɔgɔ dɔw fana ye ɲɔgɔn ye. Dolari wari $300,000 o min bɛ t'i jɔ CFA miliyari 2,000,000,000 kɔ la a y'o nafolo donko bɛnkan sɔrɔ ni États-Unis ka bɔlɔlɔko cakɛda Sibasiyɔn ye. O nafolow ka kan ka don Senegali ka bɔlɔlɔkankow yiriwali de dafɛ. Senegali jamanakuntigi ka taama in tɔnɔbɔyɔrɔ dɔ kɛra a ka Emirats Arabes Unis taama ye États-Unis kɔ. Ani ye jamanakuntigi Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan ka ɲɔgɔnyew taara wolo ninkura fiyɛli de la jamana nunu ni ɲɔgɔncɛ baara ɲɔgɔnya caaman na ani kura wɛrɛw kurutigɛli. O dɔw ye kuranko, sɛnɛ, nafolodonkow ani joliko hakilinaw. Senegali jamanakuntigi ka nin tile duru taama in cikan jɛlen don ka baara ɲɔgɔnya siraw caya ni jamana wɛrɛw ye ani ka nafolodonbagaw sama ka na waasa ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ u ka nin waati sɔrɔko gɛlɛya la o min bɛ k'u ka yiriwa hakilina caaman balan.
1: A segintɔ ni tagama la kunun Bassirou Diomaye Faye tɛmɛna Mauritani a ye min na ani Mohamed Oulcheikh El Ghazouani fana ye ɲɔgɔn ye kɛ babu sinsinna u ka jamana filaw ka baara ɲɔgɔnya kan. Nigɛr marabagaw ye latigɛ ta kunun ka Nigɛr la jamanadenya bɔsi mɔgɔ duru la o cɛ la Ou Moudou Mahamadou Mohamed Bazoum ka fanga marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ mɔgɔ duru nu jalakilen lo jamana basigi lacɛni na bɛnbɛnbɛn ni kɔkan jamanaw ye kunnafoni kolon carili bɔlɔlɔsira fɛ ani a ɲɔgɔnna caaman wɛrɛ a bɛɛ la mɔgɔ 25 le ka Nigɛr jamanadenya bɔsira u la marabagaw ka sariya sen dɔ talen sen fɛ kabi ɔktɔbru kalo san 2024. Mali la jatigɛwalen binkani dɔ kɛra Touara Segu mara kɔnɔ talata lon. Seereyaw la jatigɛwalenkɛlaw ni dozow le kala ɲɔgɔn na o min sen fɛ mɔgɔ 10 yiri ka ye saya sɔrɔ caaman wɛrɛ jogina. Seereyaw la halisa duguden caaman fona ka taga u yɛrɛ kalifa masina an ka duguden dɔ ka seerew yɛrɛ sɔrɔ.
4: Dugu dɔ bɛ yen ko Fiya u bɔra yen de fɛ ka bɔ ani kɔrɔ cɛ ka na an ka dugu daminɛ. Wa Ala y'a kɛ an ye marifasi daminɛ da sara talen kɔfɛ k'a daminɛ ka na se Sikirima fo ka taa Safo tɛmɛ. Misiko nin gɛlɛyara fo ka taa se a dan na. Ala y'a kɛ Safo nana se mugu dɔn. Sanga kɛra yen nɔ an tilala tuguni ka don dugu kɔnɔ k'an ka mɔgɔw taafa lajɛ minnu ni fɛnw na. O y'a sɔrɔ an y'u ɲɛli ka taa kɛnɛ kan. Maa minnu bɛ na kunkun kɔnɔna na Ala y'a kɛ an ma se k'olu mɔgɔw jaabi bari sufɛla don dɔw jɛbilen don. An kɛtɔ ka yaala an yɛrɛ maa minnu kɔni jatew sɔrɔ k'olu hukumu kɔnɔ maa minnu bɛna an ka maa min kɛra a bɛ tɛmɛ maa 11 jate ye an y'o de sɔrɔ o la. Dɔw taara dɔw ma se ka taa. Bon adamaden dɔw jiginna u bɛ se maa 8 jatew ma. Ɔ an minnu fana bɛ baara in hukumu na an y'an debrouiller ka dugudenw kɔni lakana an farala ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw kɔni labɔ dɔɔnin dɔɔnin. Bololaminɛn taara dɛ. Minnu kɔni Ala ye minnu don an garisigɛ n'u ni kisira an sera k'an tigɛ kɔ cogo min na an y'olu kɔni labɔ ka na kɛma. An kɔni ka bololafɛnw n'an ka minɛnw n'an ka dabɔw n'an ka musaka a bɛɛ bɛ to ara kɔnɔ yen. O de kama mɔgɔw b'anw na bi.
1: Twara duguden do ka serenya ukabo malila. Nigeria jamana kan mogota ani duru bonana onina binkani do senfe. Zanfara marakono Nigeria kenkant le bienfa.

0: na doden do ka nya folula afp kuna fundu soye walen kera arabalo ni kunu alamsa tien tien marfa tugumunu bo wele bandu ku dona a dansa do marashig nyon kono ka marfa uchi anika dugudon ka bula fun fun katranai nigeria alsa sanu bola bisabani wolon fly sa yasro jamnan chamatia fana unom naliko lakana tigila mrofe asika tumbi ukan kutika uka barake saria kono uka saya la silikera eta du niger maranya mrofe kunu aneko sikaskalu bisina kaseka ko akun jonjon lo Côte d'Ivoire alors qu'on fla cacao fereli tretiba songo diliko marabro fe ko cacao kilo bnasa keme fla ani binani binana sefawari cacao sen lauka ja klubado bika wole bla utonyo roma kabi arabalo ko ka baranyongri ke ko ka nisongo ya ira marabro la lela mande binya folike anyi
1: mi be cacao senegal ko akel la fasali ja klu sinapse itoro o de nyina cacao songo ye o mi kilo kelembe keme fla ani binande la kasoro salo asongo kumbe keme duru ani biworola la fasali jakulu imbi sinsian kan ko santemeni kakao tonendo ubolo umaseka labo katarafere okwa nubeka foroba jakulu mimbe kakao ni kafe ko ukuna conseil kafe kakao ka dantsgali soso oyo minke utikalola otunya jira owati la ko luye kakao marale un toni wa kemesa ni ko inyekoro sinapse inyemoro musa kone ye wele sama kakao senekela uma ku kana uka kakao blakata pori ula nga kakao senekela uchama matugu ako RFI kakao senekela minu wele olu akilina be flaflala bara nyongiri nkola kakao barakela uka jekuluba oya kafe kakao fanfe olu kubeka ira ko bara nyongiri nte demaya balo uya la yini senekela ufe ku kana uka kakao umara kabisi bilidon oya kafe kakao betamana wala sa kakao senekela ulame ani kaladilu ke kakao be sene yoro minuna ala yini ye nina kakao fereli teretiba kake basiki kono Leila Mandé Abidjan RFI
0: RFI Ebola bana la halayaka e de Congo kunu farafina tomba bulu faramin jolumbe bana ukrosliko kuna CDC kafola banan yele mali ake masi adana folo anka chakeda nyamgo doka nyafolu soro
2: When we are speaking about the peak.
3: Ni mwogo kumara banabagato wake yelelika, au kainga famia kafoku fien banado wakati, banabagato wake biseka yele shien chama. Okoro, kwa chama meseka fara banabagato wake kan, au biseka feresoro minuna. Okofe kwa ube basiki, banabagato yere hake biseka jiki. Nga, ni amoko useke seka likolo griya wakati jankono, wake biseka yele sanfe tukuni. Ode kera juwe kalo temelena. Wakati do kera nkunsera ka feresoro banabagato wake la, nga kofe, wake klala ka yele tukuni. Awo, Yano kafo kunyataka sorola kenayaso chamana nga amangande kansiki kambolo dansinka kenayaso wulun vla hakela banato kurama jate ni akle binani ni fly kenayaso worola banato hake fana kurama jate ni akle mwani kilingi nga kenayaso binani ni kononton ben yoro minu banabato wake yelela ola na farako feresorola ebola banaina nebese kafo ko anteliera o folife
2: to say this outbreak is under control
0: Europe wasadun ye sari asen dota nyana minifo onkele li kula kunu la nyini ye musaka chamanka latike ka do nyana minifo onkele li la ane kuna ufoni ntilu bara nyonya kasinsi Europe ni farafina jamana uke wala tiken binye sinfana a nyana minifo en labarali ke la doma peiba jamana de wa peiba yerebika la nyini uka utika blaka na akiti uka jamana kono kumba kanute kalasili.
4: Joss Ledigers na bewele Joel Bull ye peiba jamana denyi wole jugu kela badu mingi nendo erapu bekono kerenkeren yala peiba saira tigla mogofe. Chene la kodone do kake nyana minima fe la barali kela ye okama sefa wari milyon kemeni bisaba anikilende la blala akunkoro ni mogo misera ka aerofo. Asibe san bisaba anani de la ali nabaga nyini erapu lakana tigla mogofe usima balikatanye naka nyana minima fe la barali ye. Samba fla ani mogan fla peiba ye nomne lisebenke Joss Ledigers kunkoro uko akakiri kera ako aninka nyangi peiba ani Belgic fe samwa anani kaso keli dila kabini sambafla antanchiki chensira wale jugu chamana inafo fagalu sueniu ani nyana minima fa la barali mekalo temene europe sura su kuye utegeda akadrogu ton bisaba kata toni binani ani duruka Kumi mbora frafina Sierra Leone jamanaka. Salude bwokera kalama kuchembe Sierra Leone jamanakono. Kadaka jado charila bolo sanfe uminka Joss Ledigers beye Sierra Leone jamanakuntigi ani marabaga waro kerefe. Nga Sierra Leone marabago yo ujalakili kombe soso kufusite uluni Joss Ledigers ni nyogonche ani kolute ayorodon.
0: La Guinée jamana kan force vive de Guinée aye dantikele seven do labo kunu ka France 24 atikele kon uka jamana kono uka folani ye wale mimbi dankare kuna fondila uka yere yala au nikie kloma jola kan ben 600 Nega kanya shigin temnani sanga tanye manden jamana ukona
5: Maimouna Zerbo
0: Nata ula lorokun akilaw hokeneb nasigi awye, kalan sosra kan jemukan, lorokun babu bitalike, kalan uli labon kan omanden jamana okono, nyano che 600, farigulo nyana je, nizye koneyi. Ziyambi la soroko kwa farafina, tolantan kwenan boje kulu kafa nyemro, Patrisa Mosepe, katama ko Kenya ani Tanzani, ako danaya a Bali, ko danaya Bali gila, asamba flani mugani wolon flakana ala benyekola.
6: Awa maimuna Afrique du Sud jamanadi tagala anyeda baraw tagabolo kan kan labeni hokumu kono Tanzanie ani Kenya jamano kono nyonday binake Uganda Kenya ani Tanzanie jamano era di kono juin kalo kli tan kono ton katabla juin kalo kli tan segila atagala anyeda Benjamin Mpakapa ansera fochogola tulanta kenekan Tanzanie jamano kono oko asela Kenya wakati nataula abinataka Uganda kaf nyamugo kale jigikanyi ali ni do kelendo ka sigado nyoda inkola omito te san kelembo tuguni akale wasala labe mbaraula minu sabati la kaban ako atoto la kalu konoto nyogo wako barato kanka tanye teli ala maimuna
0: kabondi karamugo yi akahato la talanto chari minu natali ke kansala nyini atulanta natalazi
6: ao kaboni marok de folobina nyola soro septembre Kalo kile mugani duru kile nane okofe uni Niger bina karinyona Gabonka Pierre Emerick Aubameyang tokotala alemi kunya latike kadansi aka Gabon tulantananga Sebastien Mie yajira ko tulanta kulunyo dailelendo Aubameyang bau kajo robise ka bunya oluka langini sabatilila Francis Jamanadin bina asinsin aka jalatiki Mario Oleminakan fokatase André Pokoma ani Didier Ndongo Ibrahim nyefe tulantanola dege karamogo yaka danayada Deni Mbwaka Orfe Mbina Xavi Babika Jordi ila ani dowro kamaymuna
0: Senegal la ni Gambi debina sifi santa ani wolum flawka ufoa a unyonda final la tanyon fe
6: awo Senegal yera yo final strasro kokura la Guinée de nyakro chelu sabanifu o final strasro li sifi santa wolum flawka kan strada yele uye kabini tulanta andabola Senegal ma munumunu kame sanga tan flana wati mageto geye kufrando gosi musanje ya kunglodo akoro kachulu flodo ni kunye asien ko floye alika tulantan ke ni Senegal ka waradenu ye ni nyogdaina kadera magan ani chek chori Senegal ka chulu flana ani sabanado 600 maimuna Senegal ni Gambi debna nyogol la soro finalo kene kan karido natala o Gambi ya ka finalo strasro libera de nyakoro chulu fla ani kene ufoa a nyogonda jonjo laban flaw bi Senegal de bolo
0: Liga Europa le folo nyondan hokun chera kunu alamsa
6: awo maimuna tulanta konoton de bolo dalendo ko bolo dalendo kunu olu chela tulanta klou do ye estranyma soro o ka boliko folo la o do Juventus e olu cela ka sebra soro ni mekan chelu duru anifu Besiktas fana bola la klena olu cela ka sebra soro Marseille olu ye Marseille sebe ko gosi chelu nani ani klin Crystal Palace ma munumunu ni Poznaye uyu gosi chelu nani ani fu kle folo tulanta ko fe Juventus debetin kan ni kuru sabaye Crystal Palace bena joro flan na la maimuna
0: inki yan fola zie koni
6: am yerafo
0: lokun babu keneka alo in lokun na sa maimuna san wayu kuma di au ma kurantige minun bi keni watira au ka jama na okono Senegal la jo kola sila Edouard Mendy aleka dansi li aka barala anka au akilo soro ni babuka
7: Auni soroma teri la mebaga koni basiti aura awkan indoko kun aklinanda maniflani awyo munufo kuma babulu keneka nimfunte ni wakati na kurantika be chukodi awka jamana okono ontene anfolola no babule
8: wa yalo lemi be anfa otetwa jamana la nga anga tli de kenme ka ken na furu ambro ambidum na kumi plaque sanga flebane so ni plaque sroko blika bon sanfe plantira kulanda na okulama na o a dan e ka se ka batiri kurara dɔrɔn.
9: Bilasiralikan mɛn ne bolo k'a lase an ka jamana ninnu ma kuranko la, u ka fɛɛrɛ kɛ ka yɛlɛma kuran ni ji ka kuran na, ka gazuwali ka kuranko in to yen. Ɔ nka n'an bɔra ji ka kuran na sisan ka taa tile ka kuran na, kuran ni ɲaman yɛlɛmalen sisan, kuran bayɛlɛmacogo caman bɛ yen sisan minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanaw yiriwa.
7: Senegal jɔkɔrɔsi la Edouard Mendy ye dansigi a ka Senegal lɔntan na, yala o bɛnna aw ma wa? Aw ye jaabi min di an ma tarata o filɛ nin ye.
10: Jana aye dusu dota mendi nyado internet falen hune maseka kale sagoy tagli nyefe koni abe famnya ka donko internet ko mandi aye
11: ma fonga ngale ga kuma me anga dusu ga zik kuma me mendi fe me na manya ka kera fona a amba famnya antu akil bara abe seka wati kani balantan tenye mini abe wati nimbo amba fo fana tu fano fe ngwanye na paze nanga jatemna afane no bawle to Senegal balontana alkata se Afriki fana balontama
12: amba fo tigitigi akuna wulele mbade tara mwami ni Senegali zurnalishu ni adofo sebenba oti nina atoko kwa diara inafo tunisiriva toko tura dofo kono chokomna kata farafi gardien ye ko atara jo Europe kono fukata Ligue des Champions ta katlaka ke angana bao ye fukata toko do Ballon d'Or la ni jwere pa damano bora o sano kono haba kema don oba jira kafo ko mwomi lo ama tlunke akabara da fiofi wako mbaka bara nye don ayamene ni dusuni sebe yere yere de
7: Burkina Faso marabago ye latike taka kalansara wari bereben kenyere ye kalanso kono awye awka akilinanfo obabulo kan arabadon
13: Ala ne den fama na ni maintenir akadi anye parce que amaye nga degu dolo nga dugu nyamoro be feka a wuli ka bo anka mais a tien fana be demson ka kalankoni o gouvernement ka koy o joyoro ka nga bunya uluka ekol solo to ganga chaya ka tema abieka mais maintenant ne be feka mi fo ya kuma makubu mi nani pour que sarado ka sega sigite akasega labato bon ne be na observer nyina folo ka flene ke yerenge ekol so chairman na na datu
14: kapuma foki ira madia amba blo mneno kono jetemye dobe ni yuluke nya yoku gouvernement ga ikol subi bo kere tikla mogo bi me mogo betu diundo kere ila okore be fen flarira kile ikol so te laboli ke gouvernement bolo ou bien kalante gouvernement ikol so la
15: ala ngi def ni na kuna simi ya nae kanga merdi afena nga adasi la kuma mauluna kukra dimati wani silama yoku ka kere e kran sui kuka ideliku aye kran musaka ito anoro ala imala ile gouvernement et coalition mambala na fenge milaya pia itesra la odi basu fo fenena
7: alamsalon dien tomba onu kabolo framin bi seneko kuna fida le kanina jatimna do yagira ko frafina tuman la don bi na folomi la taka o kajamano kono ko bruyara shongo fla santan la banu kono wa kwa sera fo dollar wari milliard kemeni mwa ani shegima aw yemi fo o babuka o fleni
16: may wari bichi tumanango bachi ni sorinta kemeke sarala ibina soro am triplicity batri mulu sigme ko jamana kanu kan tri prizu bon afrique ya ibna tania takina sa lebna soro bi robe ulutai
17: nere badin ko ketre ni ala kamin jido ya saro o belal de len tre wodi kilale mabe ni problem de na tuanka watisi aljande me
18: ntenga jamana don labo europe ntembulo noke jam papier fou la menga jamana don labo kanan sigi mfea sabu una fakabo ulle jome nuka doktor soye ulle jome nuka sirako yi ubisega wari mindu anga jamana kono ini european tisika nyokonti ama sankono ablay karabana kuma gante amadou toumani touré ka kuma de do mali president corona o kere ani nicolas sarko jiga kuma do de fe ni be kay region era la ya ibana ka fo kay vraiment tungarange u joro babe kay region na ya sabu ka daga sene monu abebe kay boni tara Senegal fana ni Senegal region do bi bakel region yo jetemine iba e ka foko tungara go joro babe o yoro la ni tara gambi fana gambi ka region be ni ba foko basi o yoro fana ko ko jitu lu bulu me ulu fana kan na fa bari tungara ngi wi
19: amada na wa san ko chambe sun karo be na tamalo go sali be na tamalo go sama be se prasi da tamalo go angere sa fembe wa ngi du bi de angere chama be la tamala la sila de angere la tu ni balo bana tamalo go ni nante ni na fete jallo la tinya fen chama tinya do tinya matinya no bani tanga mata min bolo bala bi bo seti tanga mata bo bani tanga bi bo abide man don don
20: mai sa kono nan ka ambe kuma tunga la takala o be na famin don kana fara fina jamana o ka ambe si ka fo antet la foli la be Senegal min kono ya nimbe don don la Senegal kono ya min fora nyini ni kela o fe na mba mela kuna foni u la ko Senegal kono ya tunga la takala o be miliar ba filani kode la don Senegal o jamana kono ya sang o sang mai sa kono tunga la takala o ambulance san wula dugu ye tungala tagalaw ye dɔktɔrɔso jɔ wula dugu ye tungala tagalaw yɛrɛ dɔw ye pɔn da wula dugu ye ka sira da wula dugu ye puru taganin ka segin bɛ nɔgɔyaw bolo cogo min.
7: aw ni ce aw ka lamɛnlira ni lo tun ye aw tulo garizigɛ ye nin dɔgɔkun in na k'an bɛn tile fɛ kɛnɛ wɛrɛ kan yann'o cɛ aw ye janto aw yɛrɛ ra.
0: sisan kalanso sira kan jɛmukan ba bi tali kɛ ekɔli wuli labɛnw kan bangebagaw fɛ aw ni ce tulomajɔ la masinu kunna sara dumuya k'an bɛn waati wɛrɛ.
1: kalanso sira kan
21: salif sahanoko.
22: Senegal, Mali, Burkina Faso walima Lagine, a kalanwuli waati sera a ko bolodalen dɔ Oktobre kalo nata jamanaw dɔ la i n'a fɔ o Côte d'Ivoire a ko daminɛra ka ban Septembre kalo in na. aw yɛrɛ b'a dɔn manden jamanaw la ni waati mana se ko bena labɛn walasa kalandenw ka se ka kalanwuli kɛ nga tuma dɔ la o b'a sɔrɔ kalansow ma labɛn walima i b'a sɔrɔ kasara ye minw sɔrɔ olu be kalansow kɔnɔ. kalanso sera jɛmuka lamɛnbagaw bi babu bena tali kɛ o de kan kalanwuli a labɛnni baaraw bɛ cogo jumɛn manden dugu kɔnɔ gɛlɛya juman be yen na fɛɛrɛ juman be se ka sɔrɔ u la an bena baro kɛ o babu de kan walasa ka se ka baro kɛ babu nin kan an ye wele sama Abdusalam Maiga de la ka bɔ Mali la kalanfa dɔ fana y'u ka hakilinaw caman o ka labɛnni baaraw bɛ cogo min na an ka WhatsApp sira fɛ an bɛ o lamɛn an ka jɛmukan in kɔnɔ. aw bisimila kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan. kalanso sira jɛmukan lamɛnbagaw n y'a fɔ a ye cogo min na an ka mɔgɔ lelen ale b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban kabini Mali la ale ye kalanfaw ka lafasakolo syndicaliste de n'o ye Abdulaye Maiga ye ani fana kalanfa de don a bɛ faransikan lakalan. Abdulaye Maiga i ni ɲantuma.
23: Salifu i yɛrɛ ni yantuma.
22: A diyara n ye k'i lasɔrɔ an ka jɛmukan nin kɔnɔ i n'a fɔ tuma o tuma bi babu o na tali kɛ kalanw labɛnni ko de kan an ka jamanaw kɔnɔ mande yala Mali la a ko bɛ taabolo juman kan ni waati in na.
23: Salifu i ka nin ɲininkali diyara n ye sabula depuis année scolaire 2025-2026 an ka autoritew n'o y'a ye maa minnu bɛ an ka kalanko ɲɛmaya la donc olu ye décision ta k'a fɔ ni ala sɔnna année scolaire 2026-2027 o kalanwili o bɛ bɛn Octobre kalo o tile fɔlɔ donc ni ala sɔnna ekɔli bɛ wuli o la a bɛ bɛn alamisa de ma donc o b'a anw ye jateminɛ mun kɛ déjà mɔgɔw bɛɛ bɛ k'u labɛn. c'est-à-dire partenaires bi k'u labɛn maa minnu bi ekɔli so o koɲɛw fɛnɛ na olu bi k'u labɛn n'u bi wele ko administrateur scolaire ani les acteurs pédagogiques n'o bi wele ko kalanfaw bɛɛ lajɛlen u bi k'u labɛn ani denmansaw fɛnɛ u bi k'u labɛn ka nin do in kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ mali la bɛɛ de labɛnnen do depuis le 1er septembre labɛnw bi ka sabati la hali bi labɛnw bi ka sabati la fan bɛɛ lajɛlen na.
22: o faamuna Abdulaye Maiga nga an b'a dɔ k'a fɔ ko an ka jamanaw la tuma dɔ la i b'a sɔrɔ kalansow dɔ i b'a sɔrɔ kasara ye minw sɔrɔ i n'a fɔ sanji kasara walima kasara wɛrɛ o ye minw sɔrɔ o b' olu bila kalansow kɔnɔ walima i b'a sɔrɔ samiya ye tiɲɛni kɛ kalansow dɔ la bin b'a kɔnɔ ji b'a kɔnɔ yala jateminɛ ma kɛ olu dɔw kan mali la wa.
23: bi mali la an be se k'a fɔ o jateminɛ ma kɛ fɔlɔ n'o bi wele ko katastrohe naturɛl donc an ma ɲinɛ yɛrɛ mali la sanko gɛlɛya de bi yennɔ donc an tɛ se k'a fɔ ko sanji ko o ye tiɲɛni kɛ donc vraiment bi kɔni an ma jateminɛ foyi kɛ pour le moment k'a fɔ ko o gɛlɛya façon bi yennɔ mun b'a to mɔgɔw bi se ka bɔ u ka sow kɔnɔ fɔɔ ka taga ekɔliw okipe bi vraiment o statistike foyi tɛ yennɔ mun b' o yira bi donc o de ka sɔn an ye o facteurw bɛɛ lajɛlen dɛgɛ k'a fɔ vraiment arantre bi ka taa la cogoya mun na hali bi ni ko kɔni ni ko wɛrɛ kɔni ma kɛ le 1er octobre donc foyi t'a bali rentré bi se ka kɛ en beauté.
22: halisa mali la an ye kalanso ɲɛmɔgɔ dɔ fana ka sɛriyaw sɔrɔ kalan wuli ko kan an ko lamɛn an bɛ segin ka na.
24: n bɛ se k'a fɔ mali la anw ta bolodalen don ka bɛn Octobre kalo tile 5 ma nata in yɛrɛ o sira kan i b'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔw ye waati min fɔ an ɲɛna o de y'o ye fila kalanfaw ni kalansomɔgɔw ani kalansotigiw n'o ye kalanw ta yɔrɔ min na a kɛra gouvernement ta ye o a kɛra kɛnyɛrɛye ta o bɛɛ lajɛlen de bɛ wulila ka jɔ sisan walasa ko in ka se ka kimɛ a ka se ka kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ hakilila o baara bɛ senna an fɛ o y'a fɔ togo min na o baara ye bena ni fɛn dɔ de wulile ka jɔ sen kan n'o ye kalanminɛw ni denmisɛni kura tɔgɔ sɛbɛnw ani kalan yɛrɛ sira kan i n'a fɔ jaabi minɛli ye yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ halisa denmasa dɔw ma taa dɔn u den yala u kan ka taa ɲɛfɛ kilasi kɔnɔ wala u kan ka to u nɔ la walima u kan ka gwɛn yɛrɛ donc o baara ninnu bɛɛ de bɛ sena sansa malikona donc amsa fo alhamdulillah nga jamana ni mowe timi vana no le 5 octobre ankon mel la ben bella place a kasaka ke otola
22: abdoulaye maiga abe inaf ni kran so ni mo fran abe kay kay fota ou de cementia 600 amenata a cote d'ivoire jamana na ankala si de misigle mbena ale tarabo kumasi kindola kran so dobe na ni akasara ye minosoro ulube sigile ulude tumbe o yoro la aye amansa do ka kuma konta ambola me ambe sikinkana Abdoulaye Maiga ni tunye a seria de kabo Côte d'Ivoire jamana na iko mbora ka fo chokomina amba don ka foko kalan wuli wati la kalan so chama ibasoro omo de eblara yina ni o kasaratu nyusoro ni ko ni be toka ke asinye chama tumo chama wale masanwosa ako kelen de beke anyona beke Senegal yana wale ma yoro were nga munde kama ni ni kusugu nana marabao tsika yoro were nyini ka mo nu blay nana ma ke kalan so kono kasoro kalan wuli wati bena sanwosa
23: Aonye jetimine de keka fo anga farasin jamana nunda planification de tanga bara wla. Ani planification y dumeyi, oba yira ka fo ni kodo nanake na ni mbi ninde keka fumbe. Ule ti anga bara wla. Or hali ni a jetimine, kalan yere takabolo la, no yi edikasyon ye, iba ye ka fo planification joro badi di ala. Me aonye moun jetimine, anga farasin jamana nunda, ube kure indiken ube yon ta don utu mwo don planifikasyon di la. Amba fo vrema utu sebet don o la. Donk ode ba to chak fwa nini katara fason nana uti tayoro vera un nini uita ekolso di nini. U wakati fene bi benaye ka fo ekolso fene amtigu kanka u atigu mwo be jo ala. Donk nou ni katastrof natirel nou nana ke normalma yoro di kanka soro directement mugo vita yeno kada mun kan sali ni yayi akelin kera afla kera asaba kera a chaque fois na manake au ba unyesi ecole soudima kama sura au dun fene ba don ka fo ecole sonu abina ke wakati muna uru fene tigla mugo fene mago de bina jo uka o barake yoroina donc finalement nere bin yere nyiga ngo est-ce que anga dirigeant africain halibi uriku mugo dun kalanko yere la folowa donc parce que ne quitte qu'à famu chaque fois na manake faubataka école sous de là et puis école sous nous mo mo bi baraka la ou bi baraka ni tandi donc agne determine do ke mo nous occupation ou bi jé hali mo ka demsenu kanga wati munke uka kalana wala ta kalain de se ku nafa vraiment anti ni système ni situation anto ou apprécier di anto ou apprécier sini parce que ava an kuna ka fo fere de se ka soro ni bela ni a yi ka fo autorité ou sika ni bara façon ke amba fo vraiment ou mak ou modi et y a un rôle là be de wele lendo an a dirigeant africain be de wele lendo finalement ni ngon kanake
22: am feyana mande ndugula gele au teban asango sani kala wuli beke Côte d'Ivoire ko la Guinée a gele au be o yoro fana na krenkrenela a yoro mi be le ko préfecture de Mali o yoro la maranyem ko yala se ko kala de babinani ani flanyoro ulutina se ka kala ke ko ka sababu ke kala fa a keme sabanyoro ulu de selendo nga Abdoulaye Maiga nunu gele non bepsika nyekoro tike chogojme
23: non nyo ore fo planification antico planifié ça vous la planification de ba Irak a ko a ninde binje mago binde la donc nous au niyo au don au corps ya ka ko problème do yana solution de bina soros donc tant que nanti o ke vraiment ambito au problème kele ne kono ambito au galère kele ne kono frafina anye mu jetimine o vi problème de déplacer mais outil problème résolu anyo di jetimine ke donc kalan koni ma se ka ko ko kalan kas ma soro kalan kwa manki bien non donc ulu gele au bau de boucle na ma frati e ambise demsenu ko kenti muyere na kenyu kwe tabula mamu kanka u kala donc vraiment nous continuons avec ni gele adi Salif ne koni ni bela jeli ne bi mungon podron oula mantri planification de banga moula acha mambie no fene ni unyiniga uba foku bon voilà ko warku warku c'est vrai warku mene hakila kala o fene kanga keni eta ka priorité body o fene kanga keni priorité de eta bolo eta ba kanga a tegadun a jufala wala sa akaseka ereka kalan financé
22: Abdoulaye Maiga amba fuye ni chekosobe isona kokura kananga nyin kalu jabi
23: salif yere nche
22: kalanso sira jamuka la me baaw ni yoro de bena dansi aw ka jamuka ina an hakili bala ka foko aw ye famu jonjon soro akoka dokun were amina kuma babu minka oye kalan wuli wati la geliamu be mansaw ka wala saka jo udenko musaka ukoro to sebini kalamina usani amina kuma o babu de kan aw kambe dokun were

0: Ne ka ɲɛ seegin manden aw bi ka RFI manden kan le lamɛn aw danse.
1: Maïmouna Zerbo.
0: Sénégal la jamana ɲɛmɔgɔ Bassirou Diomaye Faye seginna kunun Dakar watile duru tagama kɔ États-Unis ani Émirats Arabes Unis ni tagama min babu tun sinsinin bɛ sɔrɔko kan Sénégal lamarabagaw ye u ka sewa yira ka yoko lasili caman kɛra sɔrɔko tagabolo caman na Mali la jatigɛwalen binkani dɔ kɛra a Touara jamana camancɛ fan fɛ talata lo a seereyaw la duguden caman le fona ka taga u yɛrɛ kalifa a masina Côte d'Ivoire ka kɛɲɛ ni kakao sɔngɔ a sali a kura o tali ye a latigɛ tali ye marabagɔ fɛ wani ye alɔgɔ kun a fila ɲɔgɔn ye kakao sɛnɛla dɔ bi ka baara ɲɔngiri sa o wele bila u tɔɲɔgɔn ma walasa k'u ka ninsɔngoya yira marabagaw la Sénégal jamana ɲɛmɔgɔ Bassirou Diomaye Faye ka kɔ kan tagama kuncɛra kunu o babu tun bi ka sinsin sɔrɔko le kan a seginna Dakar tile duru tagama kɔ o min ye a lase Émirats Arabes Unis ani États-Unis a laɲiniw tun ye ka Sénégal la dɛmɛ don jamanaw olu hakili sigi ani ka baaraɲɔgɔnya sinsin kokura ani Émirats Arabes Unis ye a seginni Dakar kɔnɔ Sénégal la marabagaw ye u ka yɛrɛ u ye u yɛrɛ wasasa ni baaraɲɔgɔnya caman laseli ye sɔrɔko bolofara caman na Musa Alu Kulubali biɲɛ fɔli kɛ an ye
2: Sénégali ɲɛmɔgɔ ka pankurun fɔlɔla ka jigi Washington de États-Unis faba la ye ani diɲɛ nafoloko ɲɛnabɔ cakɛdaba FMI ani diɲɛ waribonba Banque Mondiale de ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye kɛ Sénégali ka juruko lahalaya kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la CFA wari miliyari 1,245,000,000 juru min layidu taru ye ko yani 2029 cɛ laɲini ye k'olu hakili latigɛ Sénégali ŋaniya jɛli la u ka jurukɔrɔw sarali kan ani kura nataw o kow kɛrɛfɛ jamanakuntigi Bassirou Diomaye Faye ni États-Unis ka jagoko cakɛdaba ɲɛmɔgɔ dɔw fana ye ɲɔgɔn ye dolari wari miliyɔn 300,000 o min bɛ ti jɔ CFA miliyari kemeni biolon flani kola ayo nafolo donko benkan soro ni États-Unis ka bololo ko chakeda sibation yi on nafolo ka kan don Sénégal ka bololo kan ko yiri wali de dafe Sénégal jamana kuntigi ka tamay ton bo yoro dokera aka Émirats Arabes Unis tamay États-Unis ko ani jamana kuntigi Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan ka nyogo nyu tarawolo ninkura fiel de la jamana nonu nyogo nche bara nyogo nya chamana ani kura wero kurutigali o dawye kuranko sene nafolo donko ani joliko haklinaw Sénégal jamana kuntigi ka ninkle duru tamay chikan jelendu ka bara nyogo nya siraw ya ni jamana wero ye anika nafolo dombako samakana wasaka fere jonjon soro ukana wati soro ko geleala o minbe ko ka yirwa hakina chama mbala
0: Asigintoni tagama la kunu Bassirou Diomaye Faye tɛmɛna Muritani a Yemina ani Mohamed Oulcheka El Gazouani fana ye ɲɔgɔn ye kɛ babu sinsina u ka jamana filaw ka baara ɲɔgɔnya kan Niger marabagaw ye latigɛ ta kunu ka Niger ra jamanadenya a bɔsi mɔgɔ duru la u cɛ la Uwu Mudu Mahamadu Mohamed Bazoum ka fanga marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ mɔgɔ duru nu jalakilen lo jamana basigi lacɛni na Bɛnbɛnbɛn ni kɔkan jamanaw ye kunnafoni kolon carili bɔlɔlɔsira fɛ ani a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ a bɛɛ la mɔgɔ 25 le ka Niger jamanadenya bɔsira u la marabagaw ka sariya sen dɔ talen sen fɛ kabi ɔktɔbru kalo 2024 Mali la jatigɛwalen binkani dɔ kɛra Touara Segu mara kɔnɔ talata lo seereyaw la jatigɛwalenkɛlaw ni dozow le ka la ɲɔgɔnna o min sen fɛ mɔgɔ 10 yiri ka ye saya sɔrɔ caman wɛrɛ jogina seereyaw la halisa duguden caman fona ka taga u yɛrɛ kalifa masina an ka duguden dɔ ka seerew yɛrɛ sɔrɔ
3: dugu dɔ bɛ yen ko fiya u bɔra yen de fɛ ka bɔ ani kɔrɔ cɛ ka na an ka dugu daminɛ wa ala y'a kɛ an ye marifasi daminɛ da saratalen kɔfɛ k'a daminɛ ka na se sitirima fo ka taa safo tɛmɛ nimisiko nin jɛlɛra fo ka taa sa a dan na ala y'a kɛ safo nana se ni mugu dɔn sanga kɛra yen nɔ an kilala tuguni ka don dugu kɔnɔ k'an ka mɔgɔw taafa lajɛ minnu ni fɛnw na o y'a sɔrɔ an y'u ɲɛli ka taa kɛnɛ kan maa minnu bɛ na kunkun kɔnɔna na ala y'a kɛ an ma se k'olu mɔgɔw jaabi bari sufɛla don dɔw jogilen don an kɛtɔ ka yaala an yɛrɛ maa minnu kɔni jatew sɔrɔ k'u hukumu ninnu maa minnu bɛ na an ka maa minnu kɛra a bɛ tɛmɛ maa 10 jate an y'o de sɔrɔ o la dɔw taara dɔw ma se ka taa bon adamaden dɔw jogina u bɛ tɛmɛ maa 8 jatew ma ɔ an minnu fana bɛ baara hukumu na an y'an débrouiller ka dugudenw kɔni lakana an farala ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw kɔni labɔ dɔɔni dɔɔni bololaminɛn taara dɛ minnu kɔni ala ye minnu don an garisigɛ n'u min kisira an sera k'an tigɛ kɔ cogo min na an y'olu kɔni labɔ ka na kɛ maa sinɔ an kɔni ka bololatɔw n'an ka minɛnw n'an ka dabɔw n'an ka musaka dɛ a bɛɛ bɛ Touara kɔnɔ yen o de kama mɔgɔw b'anw na bi
0: Touara duguden dɔ ka seereyaw ka bɔ Mali la Nigeria jamana kan mɔgɔ 15 bɔnɔna o nin na binkani dɔ senfɛ Zanfara marakono Nigeria ken kant le bien fana dodendo ka nyafolu la AFP kuna fundu soye walen kera arabalo ne kunu alamsake nje marfa tumunu bo wele bandu ku dona a dansado marashig nyon kono ka marfa uchi anika dugudon ka bula fun fun katranai Nigeria alsa sanu bola bisabani wolon fly sa yasro jamnan chamati fana u nom naliko la kanati la mrofe asika tumbi ukan kutika uka barake saria kono uka saya la sidikera etat du Niger maranyam rofe kunu aneko sikaskalu bisena kaseka ko akun jonjon lo Côte d'Ivoire alors qu'on fla cacao fereli tretiba songo diliko marabro fe ko cacao kilo nasa keme fla ani binani binana sefawari cacao sen lauka ja klubado bika wole bla utonyo roma kabi arabalo ko ka baranyongrike ko ka nisongo ya ira marabro la lela mande binya folike ani
1: mi be cacao senegal ko akel lava sali ja klu sinapse itoro o de nyina cacao songo ye o mi kilo kelembe keme fla ani binande la kasoro salo asongo kumbe keme duru ani biworola la fasali jakulu imbi sinsian kan ko santemeni kakao tonendo ubolo umaseka labo katafere okwa nubeka foroba jakulu mimbe kakao ni kafe ko ukuna conseil kafe kakao ka dantsgali soso oyo minke utikalola otunya jira owati la ko luye kakao marale un toni wa kemesa ni ko inyekoro sinapse inyemoro musa kone ye wele sama kakao senekela uma kukana uka kakao blakata pori ula nga kakao senekela uchama matugu ako RFE kakao senekela minu wele olu aklina be flaflala bara nyongiri nkola kakao barakela uka jekuluba oya kafe kakao fanfe olu kubeka ira ko bara nyongiri nte demaya balo uya layini senekela ufe kukana uka kakao umara kabisi bilidon oya kafe kakao betamana wala sa kakao senekela ulame ani kaladilu uke kakao be sene yoro minuna ala yini ye nina kakao fereli teretiba kake basiki kono Leila Mande Abidjan RFI
4: RFI
0: Ebola bana la halaya kan e de Congo kunu farafina tomba bulu faramin jolumbe a bana ukrosli ko kuna a CDC ka fola banan yele mali ake masi adana folo anka chakeda nyamgo do kanya folo soro
5: When we are speaking about the peak.
6: Ni mwogo kumara banabagato wake yelelika, au kainga famia kafoku fien banado wakati, banabagato wake beseka yele shien chama. Okoro, kwa chama meseka fara banabagato wake kan, au beseka feresoro minuna. Okofe kwa ube basiki, banabagato yere hake beseka jiki. Nga, ni amoko useke seka likolo griya wakati jankono, wake beseka yele sanfe tukuni. Ode kera juwe kalo temelena. Wakati do kera nkunsera ka feresoro banabagato wake la, nga kofe, wake klala ka yele tukuni. Awo, Jano kafo kunyataka sorola kenaya so chamana nga amangande kansiki kambolo dansinka kenaya so wulun vla hakela banato kurama jate niakle binani ni fly kenaya so worola banato hake fana kurama jate niakle mwani kleni nga kenaya so binani ni kononone ben yoro minun banabato wake yelela ola na farako feresorola ebola banaina nebese kafo ko anteliera o folife
5: to say this outbreak is under control
0: Europe wasadun ye sari asen dota nyena minifo unkele li kula kunu la nyini ye musaka chamanka latike kado nyena minifo unkele li la ane kuna ufoni ndilu bara nyonya kasinsi Europe ni farafina jamana uke wala tigen binye sinfana a nyena minifo en labarali kela doma peiba jamana de wa peiba yerebika la nyini uka utika blaka na akiti uka jamana kono kumba kanute kala sili.
7: Jos Ledge Diggers na bewele Joel Bull ye Peiba jamana denyi wole jugu kela badu mingi nendo erapu bekono kerenkereni ala Peiba saira tigla mogofe. Chene la kodone do kake nyana minimafe la barali kela ye okama sefa wari milyon kemeni bisaba anikilende lablala akunkoro ni mogo misera ka aerofo. Asibe san bisaba ananinde la ali nabaga nyini erapu lakana tigla mogofe usima balika tanye naka nyana minimafe la barali ye. Sambafla ani mwanfla Peiba ye nomne lisebenke Jos Ledge Diggers kunkoro uko akakirikera ako aninka nyangi peiba ani Belgic fe samwa anani kaso kelidila kabini sambafla antanchiki chainsira wale jugu chamana inafo fagalu sueniu ani nyana minimafo la barali mekalo temeni Europe sura su kuye utegeda akadrogu ton bisaba kata toni binani ani duruka Komi mbora frafina Sierra Leone jamanaka. Salode bokera kalama kuchembe Sierra Leone jamanakono. Kadaka jado charila bolo sanfe umika Just Ledge Diggers beye Sierra Leone jamanakuntigi ani marabaga waro kerefe. Nga Sierra Leone marabago yo ujalakili kombe soso kufusite uluni Just Ledge Diggers ni nyogonche ani kolute ayorodon.
0: La Guinée jamana kan force vive de Guinée aye dantikeli seven do labo kunu ka France 24 atikeli kon uka jamana kono uka folani ye wale mimbi dankare kuna fondi la uka yire yala au ni kietlo majola kambe 600 Nega kanya shigin temnani sanga tanye manden jamana ukona
4: Maimouna Zerbo
0: Natau la lokun akilaw hokene na sigi awiye kalanso sra kan jemukan lokun babu bitalike kalanuli la bonkan en manden jamna okono nyano che 600 farigolo nyana che ni sie konei Siambi la sro ko kwa frafina tolantan ko na boje klu kafa nyamro Patricia Mosepe katama ko Kenya ani Tanzania ako danaya abali ko danaya balik la asamba flani mugan wolum flakana ala benikola
8: awo maimuna afrique du sud jamana din tagala anyeda baraw tabulo kan kan labeni hokmu kono tanzania ani kenya jamana kono nyonday binake uganda kenya ni tanzania jamana era de kono juin kalo clitan kono ton katabla juin kalo clitan segila atagala anyeda benjamin pa ansera fochogola tulanta kenekan tanzania jamana kono oko asela kenya wati nataula abinatra uganda kaf nyamugo kale jigikany ali ni do kelendo ka sigado nyoda enkola omito te san kelembo tuguni akale wasala labe mbaraula minu sabatila kaban ako atotula kalu konoto nyogo wako barato kanka tanye teli ala maimuna
0: kabon di karamugo yi aka hatula talan to chari nuk natali ke kan sra nyini atulanta natalazi
8: awo kaboni maroc de flobina nyola soro septembre kalo kle mugan duru kle nane oko fe uni niger bina karinyo na gabon ka pierre emerick obamenyango totala alemi kun ya latike ka dansi aka gabon tulantananga sebastien mie yajra ko tulanta kulunyo daile lendo obamenyange bau ka joro bisika bunya oluka langini sabatilila franci jamana de bina asinsin aka jalatiki mario oleminakan fokata se andre pokoma ani didien dongo ibrahim nyefe tulantanola de karamogo yaka danayada deni bwaka orfe mbina Xavi Babika Jordi ila ani dowro kamaybna
0: Senegal la ni Gambi debina sifi santa an wolum flawka ufoa a nyonda final la tanyon fe
8: awo ay Senegal yera yo final osrasro kokura la Guinée de nyakro chelu sabanifu o final osrasro li sifi santa wolum flawka kan strada yele uye kabini tulanta an dabola Senegal ma munumunu kamé instant tan flana wati mageto geye kufran dogosi musanje ya kunglodo akoro kachilu flodo ni kunye asien ko floye alika tulantan ke ni senegal ka waradenu ye ni nyogdaina kadera magan ani chek chorie senegal ka chilu flana ani sabanado 600 maimuna senegal ni gambi debna nyogola soro finalo kene kankarido natala o gambi ya ka finalo strasro libera de nyakoro chilu fla ani kene ufoa a nyogonda jonjo laban flau bi senegal de bolo
0: Liga Europa le folo nyondan hokun chera kunu alamsa
8: awo maimuna tulanta konoton de bolo dalendo ko bolo dalendo kunu olu chela tulanta klo do ye estranyma soro o ka boli ko folo la o do Juventus e olu cela ka sebra soro ni mekan chelu duru anefu Besiktas fana bola la klena olu cela ka sebra soro Marseille olu ye Marseille sebe ko gosi chelu nani ani klin Crystal Palace ma munumunu ni Poznaye uyu gosi chelu nani ani fu kle folo tulanta ko fe Juventus debetin kan ni kuru sabaye Crystal Palace bena joro flana la maimuna
0: inki yan fola zie koni
8: am yerafo
0: lokun babu keneka alo in lokun na sa maimuna san wayu kuma di au ma kurantige minun bi keni watira au ka jamana okono senegal la jo kola sila edouard mendy aleka dansi li aka barala anka au akilo soro ni babuka
9: Auni soroma teri la mebaga koni basiti aura au kan indoko kun aklinanda maniflani au yo munufo kuma babulu keneka nim fonteni wakati na kurantika be chukodi au ka jamana okono ontene an folola no babuli
10: wa yalo limi be anfer otetwa o jamana la nga au ngatli de kenme ka kenna furu ambro ambidum na kumi plaque sanga flebane so ne plaque sroko blika bon sanfe plantira kulana na okulama na o a dan e ka se ka batiri kurara dɔrɔn.
11: Bilasiralikan mɛn ne bolo k'a lase an ka jamana ninnu ma kuranko la, u ka fɛɛrɛ kɛ ka yɛlɛma kuran ni ji ka kuran na, ka gazuwali ka kuranko in to yen. Ɔ nka n'an bɔra ji ka kuran na sisan ka taa tile ka kuran na, kuran ni ɲaman yɛlɛmalen sisan, kuran bayɛlɛmacogo caman bɛ yen sisan n'u bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanaw yiriwa.
9: Senegal jɔkɔrɔsi la Edouard Mendy ye dansigi a ka Senegal lɔntan na, yala o bɛnna aw ma wa? Aw ye jaabi min di an ma tarata o filɛ nin ye.
10: Mendy cɛ jana a ye dusu dɔta Mendy n y'a dɔn antrenɛr falen fana ma se ka k'ale sago ye. Tagali ɲɛfɛ kɔni a bɛ faamuya k'a dɔn ko antrenɛr ko man di a ye.
12: An b'a fɔ ko an kɛlen ka kuma mɛ an ka dusukasi kuma mɛ Mendy fɛ mɛ n'a ma ɲa k'a kɛra fana an b'a faamuya an tun hakili b'a ra a bɛ se ka waati kɛ ni balontantɔ in ye. Min ni a bɛ waatinin bɔ. An b'a fɔ fana tu fan dɔ fɛ n k'a ɲɛna paseke n'an k'a jate minɛ a fana ye nɔbaw le to Senegal balontan na hali ka taa se Afiriki fana balontan ma.
13: An b'a fɔ tigitigi a kunna welelenba de taara mɔgɔ min ni Senegal zurunalisiw ni a dɔfɔ sɛbɛnbaw tɛ ɲina a tɔgɔ kɔ diyara i n'a fɔ Toni Silva tɔgɔ tora dɔfɔw kɔnɔ cogo min na ka taa farafin gardien ye ko a taara jɔ Europe kɔnɔ fo ka taa Ligue des Champions ta ka tila ka kɛ a ŋanabaw ye fo ka taa tɔgɔ don Ballon d'Or la ni joueur ba damani bɔra o san kɔnɔ a b'a cɛma donc o b'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ min lo a ma tulon kɛ a ka baara la fiye fiye wa a kun b'a ka baara ɲɛdɔn a y'a minɛ ni dusu ni sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye.
9: Burkina Faso marabagaw ye latigɛ ta ka kalansara wari bɛrɛ bɛn kɛnyɛrɛye kalansow kɔnɔ aw ye aw ka hakilina fɔ o babu lo kan arabadon.
14: Ala ne denfa mana ni maintenir a ka di an ye parce que an b'a ye an ka degu dɔ lo anw ka dugu ɲɛmɔgɔw bɛ fɛ ka a wuli ka bɔ anw kan mais a tiɲɛ fana bɛ yen denmisɛnw ka kalanko ni o ye gouvernement ka ko ye o jɔyɔrɔ ka ɲi ka bonya olu ka ekɔliso lu tun ka ɲi ka caya ka tɛmɛ a biɲɛ kan mais maintenant ne bɛ fɛ ka min fɔ yan kuma mako bɛ min na ni pour que sara dɔ ka se ka sigi ten a ka se ka labato bon ne bɛna observer ɲinɛ fɔlɔ ka filɛ ni kɛyɛrɛ ye ekɔliso caman tɛnana datugu ni
15: ka kuma fɔ k'i yɛrɛ madiya an b'a bila o minɛ nɔ kɔnɔ jateminɛ dɔ bɛ n'i y'olu kɛ n'i y'a ye ko guvɛrnɛman ka ekɔliso bɛ yen bɔn kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw bɛ yen mɛ mɔgɔw bɛ t'u denw don kɛnyɛrɛye la o kɔrɔ bɛ fɛn fila de yira kelen ekɔliso tɛ labɔli kɛ guvɛrnɛman bolo ubiyɛn kalan tɛ guvɛrnɛman ekɔlisow la.
16: Hali an yɛrɛ fana na kunnasi min ye yan n'a ye kanga mɛri de ye a fana ka a da sera kuma ma olu na ko kalan denbati wani sela ma ye k'u ka kɛnyɛrɛye kalanso in ko ka i deli ko a ye kalan musaka in to a nɔrɔ hali i m'a la yɛlɛ ɲina. Guvɛrnɛman ekɔli siaman b'a la n'a fɛn kɛ min la yan a tɛ sara la o di basu fɔ o fana na.
9: Alamisalon diɲɛ tɔnba ONU ka bolofara min bi sɛnɛ ko kunna FIDA ale ka ɲinan jateminɛ dɔ y'a jira ko farafinna tuma la denw bi nafolo min lataga o ka jamanaw kɔnɔ k'o buguyara sɔngo fila san tan laban nunu kɔnɔ wa k'a sera fo dolari wari miliyari kɛmɛ ni mugan ani seegin ma. Aw ye min fɔ o babu kan o filɛ nin ye.
17: Mayi wari bi ci tunkarankew b'a ci. N'i ye sɔrɔ in ta kɛmɛ kɛmɛ sara la i bɛna sɔrɔ entreprise tigibatigi minnu sigi mɛ ko jamana kan n'u ka entreprise b'an fɛ Afiriki yan i bɛna ta n'i y'a ta kɛmɛ kɛmɛ sara la i bɛna sɔrɔ bi yɔrɔ bɛ olu ta ye.
18: Ne yɛrɛ baden kɔrɔkɛ tɛrɛ ye ni ala k'a min ji dɔgɔya sarɔ o bɛɛ ladelen tɛrɛ ye wari cila le tuma bɛɛ ni problɛmu dɔ nana tu an kan waati si a di an dɛmɛ.
19: N tɛ n ka jamanadenw labɔ Erɔpu n tɛ n bolo nɔkɛ papiye foyi la min bɛ n ka jamanadenw labɔ ka na n sigi n fɛ yan sabu u nafa ka bon olu le jɔmɛ n'u ka dɔgɔtɔrɔso ye olu le jɔmɛ n'u ka sirako ye u be se ka wari min don an ka jamana kɔnɔ Union Européenne tɛ se ka ɲɔgɔn di an ma san kɔnɔ. Abilaye Karamana kumakan tɛ Amadu Tumani Ture ka kuma de don Mali président kɔrɔ la o kɛra ani Nicolas Sarkozy ka kuma dɔ de fɛ. N'i bɛ Kayi région yɛrɛ la yan i bɛna ye k'a fɔ Kayi vraiment tungarankew jɔyɔrɔ ba bɛ Kayi région na yan sabu ka da ka sɛnɛ mɔniw a bɛɛ bɛ kɛ yan bɔn n'i taara Sénégal fana n'i ye Sénégal région dɔw bɛ yen Bakele région n'i y'o jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko tungarankew jɔyɔrɔ ba bɛ o yɔrɔ la. N'i taara Gambie fana Gambie ka région min bɛ yen n'u b'a fɔ ko Bassi o yɔrɔ fana kɔgɔji t'olu bolo mɛ olu fana ka nafaba de ye tungarankew ye.
20: Tagama da la wa sisan ko caman bɛ sunkaro bɛ n'a tagamalaw dɔn sali bɛ n'a tagamalaw dɔn sama bɛ se farasi la tagamalaw dɔn angɛrɛ bɛ san fɛn bɛɛ an bi dɛmɛ angɛrɛ caman bɛ i la tagamala i la sigila dɛmɛ angɛrɛ la tu ni balo banna tagamalaw dɔn ɲinan tɛ ɲinan fɛn tɛ ja lɔra tɛnɛ fɛn caman tiɲa la dɔw tiɲa la dɔw ma tiɲa dɔnku bani tagamala tɛ min bolo baara bi bɔ se t'i ye tagamala t'i bolo bani tagamala bi bɔ a b'i dɛmɛ dɔɔni dɔɔni.
21: Mayi sagona o n'an k'an bɛ kuma tungala tagalaw bɛ nafa min dɔn k'an farafinna jamanaw kan an bɛ sigi k'a fɔ an tɛ tila foli la n bɛ Senegal min kɔnɔ yan ni n bɛ dɔɔni dɔn a la Senegal kɔnɔ yan min fɔra ɲininikɛlaw fɛ n'an b'a mɛn la kunnafoniw la ko Senegal kɔnɔ yan tungala tagalaw bɛ miliyari ba fila ni kɔ de la dɔn Senegal jamana kɔnɔ yan san o san. Mayi sagona o tungala tagalaw ye ambulansiw san wula dugu ye tungala tagalaw ye dɔktɔrɔso jɔ wula dugu ye tungala tagalaw yɛrɛ dɔw ye pɔn da wula dugu ye ka sira da wula dugu ye puru taganin ka segin bɛ nɔgɔyaw bolo cogo min
9: aw ni ce aw ka lamɛnlira ni lo tun ye aw tulo garizigɛ ye nin dɔgɔkun in na k'an bɛn tile fɛ kɛnɛ wɛrɛ kan yan'o cɛ aw ye janto aw yɛrɛ ra
0: sisan kalanso sira kan jɛmukan ba bi tali kɛ ekɔli wuli labɛnw kan bangebagaw fɛ aw ni ce tulomajɔ la masinu kunna sara dumuya k'an bɛn waati wɛrɛ
2: kalanso sira kan
3: salif sahanoko
22: Senegal, Mali, Burkina Faso walima Lagine, a kalanwuli waati sera a ko bolodalen don Oktobre kalo nata jamanaw dɔ la i n'a fɔ o Côte d'Ivoire a ko daminɛra ka ban Septembre kalo in na aw yɛrɛ b'a dɔn manden jamanaw la ni waati mana se ko bena labɛn walasa kalandenw ka se ka kalanwuli kɛ nga tuma dɔ la o b'a sɔrɔ kalansow ma labɛn walima i b'a sɔrɔ kasara ye minw sɔrɔ olu be kalansow kɔnɔ kalanso sera jɛmuka lamɛnbagaw bi babu bena tali kɛ o de kan kalanwuli a labɛnni baaraw bɛ cogo jumɛn manden dugu kɔnɔ gɛlɛya juman be yen na fɛɛrɛ juman be se ka sɔrɔ u la an bena baro kɛ o babu de kan walasa ka se ka baro kɛ babu nin kan an ye wele sama Abdusalam Maiga de la ka bɔ Mali la kalanfa dɔ fana y'u ka hakilinaw caman o ka labɛnni baaraw bɛ cogo min na an ka WhatsApp sira fɛ an bɛ o lamɛn an ka jɛmukan in kɔnɔ aw bisimila kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan kalanso sera jɛmuka lamɛnbagaw n y'a fɔ a ye cogo min na an ka mɔgɔ lelen ale b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban kabini mali la ale ye kalanfaw ka lafasakolo syndicaliste de n'o ye Abdulayi Maiga ye ani fana kalanfa de don a bɛ faransikan lakalan Abdulayi Maiga i ni ɲantuma
23: Salifu i yɛrɛ ni yantuma
22: a diyara n ye k'i lasɔrɔ an ka jɛmukani kɔnɔ i n'a fɔ tuma o tuma bi babu o na tali kɛ kalanw labɛnni ko de kan an ka jamanaw kɔnɔ mande yala mali la a ko bɛ taabolo juman kan ni waati in na
23: salifu i ka nin ɲiningali diyara n ye sabula depuis année scolaire 2025-2026 an ka autoritéw n'o y'a ye maa minnu bɛ an ka kalanko ɲɛmaya la donc olu ye décision ta k'a fɔ ni ala sɔnna année scolaire 2026-2027 o kalanwili o bɛ bɛn Octobre kalo o tile fɔlɔ donc ni ala sɔnna ekɔli bɛ wuli o la a bɛ bɛn alamisa de ma donc o b'a anw ye jateminɛ mun kɛ déjà mɔgɔw bɛɛ bɛ k'u labɛn c'est-à-dire partenaires bɛ k'u labɛn maa minnu bɛ ekɔli so o koɲɛw fana na olu bɛ k'u labɛn n'u bɛ wele ko administrateurs scolaires ani les acteurs pédagogiques n'o bɛ wele ko kalanfaw bɛɛ lajɛlen u bɛ k'u labɛn ani denmansaw fana u bɛ k'u labɛn ka nin du in kɔnɔ donc o b'a jira k'a fɔ mali la bɛɛ de labɛnnen don depuis le 1er septembre labɛnw bɛ ka sabati la hali bi labɛnw bɛ ka sabati la fan bɛɛ lajɛlen na.
22: o faamuna Abdulayi Maiga nga an b'a dɔ k'a fɔ ko an ka jamanaw la tuma dɔ la i b'a sɔrɔ kalansow dɔ i b'a sɔrɔ kasara ye minw sɔrɔ i n'a fɔ sanji kasara walima kasara wɛrɛ o ye minw sɔrɔ o b' olu bila kalansow kɔnɔ walima i b'a sɔrɔ samiya ye tiɲɛni kɛ kalansow dɔ la bin b'a kɔnɔ ji b'a kɔnɔ yala jateminɛ ma kɛ olu dɔw kan mali la wa
23: bi mali la an be se k'a fɔ o jateminɛ ma kɛ fɔlɔ n'o be wele ko katastrohe naturelle donc an ma ɲinɛ yɛrɛ mali la sanko gɛlɛya de bi yennɔ donc an tɛ se k'a fɔ ko sanji ko o ye tiɲɛni kɛ donc vraiment bi kɔni an ma jateminɛ foyi kɛ pour le moment k'a fɔ ko o gɛlɛya façon bi yennɔ mun b'a to mɔgɔw bɛ se ka bɔ u ka sow kɔnɔ fɔɔ ka taga ekɔliw okipe bi vraiment o statistike foyi tɛ yennɔ mun b' o yira bi donc o de ka sɔn an ye o facteurw bɛɛ lajɛlen dɛgɛ k'a fɔ vraiment arantre bi ka taa la cogoya mun na hali bi ni ko wɛrɛ kɔni ma kɛ le 1er octobre donc foyi t'a bali rentré bɛ se ka kɛ en beauté
22: halisa mali la an ye kalanso ɲɛmɔgɔ dɔ fana ka seereyaw sɔrɔ kalan wuli ko kan an ko lamɛn an bɛ segin ka na
24: n be se k'a fɔ mali la anw ta bolodalen dɔ ka bɛn octobre kalo tile duru ma natan yɛrɛ o sira kan i b'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔw ye waati min fanyana o de ye la kalanfaw ni kalansomɔgɔw ani kalansotigi n'o ye kalanw ta yɔrɔ min na a kɛra gouvɛrɛnɛman ta o a kɛra kɛnyɛrɛye ta o bɛɛ lajɛlen de bɛ wulila ka jɔ sisan walasa ko yin ka se ka kimɛ a ka se ka kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ hakilila o baara bɛ senna an fɛ o y'a fɔ tugu min na o baara ye bena ni fɛn dɔ de wulile ka jɔ sen kan n'o ye kalanminɛw ni denmisɛni kura tɔgɔ sɛbɛnw ani kalan yɛrɛ sira kan i n'a fɔ jaabi minɛli ye yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ halisa denmasa dɔw ma taa dɔn u den yala u kan ka taa ɲɛfɛ kilasi kɔnɔ wala u kan ka to u nɔ la walima u kan ka gwɛn yɛrɛ donc o baara ninnu bɛɛ de bɛ senna sansan mali kɔnɔ ya donc an be se k'a fɔ alhamdulilayi an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye timin fana n'o ye le 5 octobre an kɔnɔ kon me laben bela plasa akasega ke utola.
22: Abdoulaye Maiga abe inaf ni karanso nyimro fran abe kaika fota ou de sementia. Sisa amenata a Côte d'Ivoire jamana na anka la sigide min sigilembe na ale tarabo kumasi kindola karanso dobe na ni akasara ye minosoro ulube sigile ulube tumbe oyoro la aye amansa doka kuma konta ambo lame ambe sikinkana.
1: Ereba mena kobe na polisu blaka na angwe. Angon malamna ke choko amna de. Moni ba la were ame mokonyo ma were. Noe sabari kanyina na. Uka ame yora soro kasigi choko amna. Kande un toko sebe wese ka ikolike. Ase bi ni kune koko ke ni ki yele kalamite. Ate se kalambali ale ba ambe se galate. Suno ni be barake yoro dola. Noe se ka fokyo olu idem. Nene ere kwe cheke firi lale. Nya cheke firi yoro ni afrike yorube. Lukono yoro be nyongo koro. Abe chena ni sigi nitenye. Activité te morotouni.
22: Abdoulaye Maiga ni tunye a sera de kabo Côte d'Ivoire jamana iko mbora ka fo chokomina amba don ka foko kalan wuli wati la kalan so chama ibasoro o mode eblara yina ni o kasaratu nyusoro ni ko ni be toka ke asinye chama tumo chama wale masanwosa ako kelende beke anyona beke Senegal yana wale ma yoro were nga munde kama ni ni kusugu nana maraba otsika yoro were nyini ka mo nu blay nana ma ke kalan so kono kasoro kalan wuli wati bena sanwosa
23: aunye jetimine de ke ka fo anga farasi jamana nunda planification de tanga baraula ani planification idumei oba ira ka fo niko do nana ke na ni mbini ni ke ka kumbe ule ti anga baraula or hali ni a jetimine kala yere takabulu la no in education ni iba ye ka fo planification joro badi di ala me aunye mun jetimine anga farasi jamana nunda ube kurende ken ube nta don utu mwo don planification de la. Amba fo vrema utu sebe utu u sebe don ola. Donk ode ba to chak kwa nini katara fason nana utita yoro vera un nini uita ekolso de nini. U wakati fene bi benaye ka fo ekolso fene am tigu kanka u atigu mwobe jo ala. Donk nou ni katastrofe naturel nou nana ke normalma yoro de kanka soro directement mugo vita yeno kada mun kan sali ni yayi akelin kera aflakera asabakera ashakwa na manake au ba unyesi ecole soudima kama sura au dun fene ba don ka ko ecole sonu abina ke wakati muna uru fene tigla mugo fene mago de bina jo uka o barake yoroina donc finalement nere bin yere nyiga ngo est-ce que anga dirigeant africain halidi uviku mugo dun kalanko yere la folowa. Donc parce que ne quitte qu'à famu chaque fois na manake faubataka école souri là et puis école sonu mouromu bi baraka la ou bi baraka ni tandi donc agne determine do ke mouromu no occupation ou bi jé hali mouroka demsenu ukanga wati mke uka kalana wala ta kalain de se kun nafa vraiment anti ni système ni situation anto ou apprécier di anto ou apprécier sini parce que ava an kuna ka fo fere de se ka soro ni bela ni a yi ka fo autorité aussi ka ni bara façon ke amba fo vraiment ou mak ou modi et y a un rôle là belle huile lendo an dirigeant africain belle huile lendo finalement ni ngon kanake
22: am feyana mande ndugula gelaw te ban asango sani kala wuli beke Côte d'Ivoire ko la Guinée a gelaw be o yoro fanana krenkrenela a yoro be le ko préfecture de Mali o yoro la maranyam ko yala se ko kalande babinani ani flanyoro ultina se ka kalanke ko ka sababu ke kalanfa a keme sabanyoro ulu de selendo nga Abdoulaye Maiga nunu gelanon bepsika nyekoro tike chogume
23: no nyu o de fo planification anti ko planifier tabu la planification de ba Irak a ko a ninde binje mago binde la donc nous au niyo au don au corps yaye ka ko problème don yana solution de bina soros donc tant que nanti oké vraiment ambito au problème kelé de kono ambito au galère kelé de kono frafina anye mu jetimine ubi problème de déplacer mais outil problème résolu anyo di jetimine ke donc kalan koni ma se ka ko ko kalan kas ma soro kalan kwa manti bien non donc ulu galère ba ou de boucle na ma frati e ambise demsenu ko kenti muyere tina kenyu kwe tabula mamu kanka u kala donc vraiment nous continuons avec ni geladi salifu ne koni ni bela jeli e nebi mun kon podron ou la manque de planification de banga moula a chama mbieno fene ni u nyiniga u ba ko bon voilà ko war ko Waruku. C'est vrai, waruku. Mais ne hakil la, galan. O fene kanga keni eta ka priorité body o fene kanga keni priorité de eta bolo eta ba kanga a tegadun a dufala wala sa akaseka ereka kalan financé
22: Abdoulaye Maiga ambafuye ni chekosobe isona kokura kananka nyin kalu jabi
23: salifuye renche
22: kalanso sira jamuka lami baxaw ni yɔrɔ de bena dan sigi aw ka jamuka ɲi na an hakili b'a la k'a fɔ ko aw ye faamu jɔnjɔn sɔrɔ a koo kan dɔgɔkun wɛrɛ an bena kuma babu min kan o ye kalan wuli waati la gwɛlɛya min be mansaw kan walasa ka jo u den kaw musakaw kɔrɔ tɔgɔsɛbi ni kalanminaw sanni an bena kuma o babu de kan aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ Tosebini kalaminau sani amina kuma obabu de kan au kambe dogo kunwe

0: Nin tun ye Dramane Sora ka hakilinaw ye. Sisan docteur Makanera Kake, an bɛ segin i ma. Yala AES jamanaw n'o ye Mali, Niger ani Burkina Faso ye, olu bɛ gɛlɛyaba minnu kɔnɔ nin waati n'o ye jatigɛwale kɛlɛ gɛlɛyaw ye ka fara sɔrɔko gɛlɛyaw kan n'o ye ekonomi ye. O bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ u ni kɔkan jamanabaw gɛlɛyabaw bolo ni ɲɔgɔn cɛ. O jamanaw ka se k'a fɔ k'u b'u ka wari dilan ni lahalaya la, o tɛna gɛlɛya kosɛbɛ?
1: A bɛ gɛlɛya, mais i k'a dɔn ni ko bɛra bɛn fo solution de sɔrɔ a ma. L'AES bɛra décider ni bra kɛlɛ i bɛra bɔ CDA fana lɔ, mais an bɛɛ ye région kelen de kɔnɔ, an y'a kɛ an ye bɛnna di, donc i ye welema négociation parce que an sɔnna an ma sɔn an ye bon kelen de kɔnɔ.
0: Yala jamana minnu bɛ yen ni fantanya bɛ ka u sɛgɛn kosɛbɛ bi, n'ale n'u bɛ juru ta sisan, u tɛ se k'a ta kɔkan waribonbaw ni nafolo ɲɛnabɔ cakɛdaw i n'a fɔ FMI ni Banque Mondiale ninnu fɛ, u b'a ta farafina yɛrɛ suguba de ka jurudon suguba kan. Yarɔ olu bɛɛ ye gɛlɛya, n'olu jamanaw k'u b'u ka wari dilan u yɛrɛ ye, a gɛlɛyaw bɛ se ka bɔ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn na?
1: Ni l'AES décida ka lawo di dɔ bɛ, ne y'a fɛ ni Fond Monétaire, FMI, Banque Mondiale ni partenaire ye baara fo olu ye sɔn i lawo di le ma fɔlɔ ka parité calcule DTS bɛnna jila l'AES wo di fo bɛɛ le ye calcule o di kɛ programme caman di, mais bi jɛrɛ eko ko le même bra mais a baara étudier a b'a ta ni san mɔgɔ ni lo la y'a kan, donc n'an ka o lancé problème caman tɛ sɔrɔ a la comme ni wori mɛn bɔ nin di, donc conseil mɛn ka kan ka di l'AES ma ka fɔ a ye i bara bɔ se di a wɔrɔ problème tɛ ye, mais ye sɔn eko ma ne sɔnna o ma o le ka di e la. Ne ka Laginɛ la problème ta Fran Guinɛ depuis 1960 Fran Guinɛ an bolo yan an bara problème caman sɔrɔ a la k'a géré expérience y'an bolo, mais bibi ne k'a fɔ ye wori gbɛrɛ le labɔ la a di kɛ mantɔrɔ le di l'AES jamana ye.
0: O yɔrɔ faamuna kosɛbɛ. An be an lamɛnbaga dɔ lasɔrɔ sisan kabini Mali la Mita Jalo Bamako, an be lamɛn i ka ɲiningali ni ka hakilina la.
2: An be bɛɛ lajɛlen fo. Ne kun be fɛ ka ɲiningali min tengu mɔgɔ welenin na komi se AES jamana bɔra CEDEAO kɔnɔna na, mɛ sika fɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ AES jamana bena se ka jɛ ni a ye eko fana ka dun an ka jamana kɔnɔna na wa?
0: Mita Jalo. Docteur Makanera Alhasani Kake, ni eko bilala sen kan san 2027 an b'a dɔn jamana bɛɛ tɛna girin k'a ta, nka jamana minnu ye a tali sariyaw minnu bena olu dafa olu de bena daminɛ fɔlɔ jamana fila ka taa se saba ɲɔgɔnnaw ma. O jamanaw ko ni olu ka wari eko sera Mali kɔnɔ Niger wali Burkina Faso, yala marabagaw bena sɔn o wari n ka dun i n'a fɔ sefa bi dun cogo min wa?
1: N ka damina yelen ko critère men pose ni pour que eko ye kɛ CEDEAO ri di critère caman ye fo pays y'o le rempli. N'a damina bi Laginɛ gɛrɛ tɛ se parce que an na gouvernement bra fɔ Laginɛ tɛ se eko tara 2027 la a ye kɛla pays saba le di se tanbila o la men di se critère remplia 2027 problème ye yɔrɔ min gɛrɛ l'AES tɛ critère sirɔ kɛlɛ mɛn ye CEDEAO ni AES tɛ ekonomi ko tɛ wori ko tɛ politiku ko le, donc comme an ye wori ko le fɔla CEDEAO ka kan ka politiki to ye e ni AES ye ekonomi ni wori ko le fɔ an ye bon kelen ni kɔnɔ an ye bɛɛ ka na ekonomi kɛ ekonomi kelen di ka wodi kelen ta ni négociant kɛra o ya nla ni ko kelen na an di se sila sɔrɔla ma même ne to donna bibibi mais a ye mɛla ɲa mɛn kan i di se donna rɔ mais fo CEDEAO ye fo fila sépare politiki ekonomi ani mɔnɛ kelen tɛ.
0: An b'a dɔn Mali Burkina Faso ani Niger yɛrɛ sɔrɔko jɛɲɔgɔnya caman b'a ni CEDEAO jamanaw cɛ, i n'a fɔ Mali ka minan caman be tɛmɛ ni Laginɛ pɔri ye wali Senegali pɔri ye olu bɛɛ CEDEAO jamanaw ye. O kɔrɔ ko u be se ka jɛn politiki kow k'o bila minan kɔnɔ i n'a fɔ y'a fɔ cogo min ye sɔrɔko ani wariko u k'olu fana kɛ a danna k'a sɔrɔ o ma kɛ ni mankanna. Docteur Makanera Alhasani Kake, an be lamɛnbagaw hakilina jigi k'a fɔ k'i ye sɔrɔko dɔnbaga ye, i ye ɲininikɛla ye Sonfonia sanfɛ kalanso la Konakiri, an b'i fo i ka baaraw bilali la ka na an ka ɲiningaliw jaabi. RFI manikan lamɛnbagaw, sɔrɔko jamukan kanubagaw, aw ni ce aw ka kulomajɔ la. Nin de bi dansigi an ka babu laban na CEDEAO ka eko wari bilali ka sen kan san 2027 dɔgɔkun wɛrɛ ni ala ma basi kɛ an bena an da don gɛlɛyaw de la an ka manden jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniya la soko kilo sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛli mun de be ka na n'o ye a ko fɛɛrɛw be se ka kɛ juman ye aw be se k'aw sɔkɔlen to RFI mandenkan na nɛgɛ karafew la man na sɔnko aw k'an bɛɛ kɛnɛ wɛrɛ kan.
3: Aw bɛ kan RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 17 bɛ Dakar Senegal faaba la.
4: Sarata Kamara.
3: tolantana mwa ani konondo Senegal lo dege karamo kura ye olu de toho kyari bi ya saka kanata sirangini njamana nye sajo mane toho mafo nga toho la kodo nindo beyi iku Kalidu Koulibaly Nicolas Jackson walima Iliman Diaye mwako kura wara ufana mwolera au bena ye gine bisa ulu natamifanga ministri nye mabafe kake keboye njamana nye ma kalata natala kasoro lu natamifanga saria ubeka fanga imoho ubali katalike njamana nye makalata inna amana kene nkunke ni shini farafin njamana binani anikile nkaladeye minkunke rakunu mpeken atumbe katalike lakana kodekan surasi udegeliu anijatige wale keleliu aunura wa audansi Nintu ya ni Senegal kuna folidila ukala de folo de ye kabini asugandira ni akaro kile nyuron ye Senegal wara ukadege karamokura Patrick Vieira ale tulantana mwa ani konondo toko kiari kuna folidila unye koro bi minu bena kan nata sirangini jamana inye ambena nye folisoro o tulantana kan yani idoni nga ambe Patrick Vieira yere la men aka latige kanka ke Senegal ka wara ukadege karamoye
4: Je mesure.
5: Mba don ko baramindu baranogonte mba don Senegal jimanda di million mugañugo ulu de beka makono mba don fana ka kenyani ngadonia ani ngachesiri mena sekal la ñinu dafa momi mana gaske ñuman soro ina fonne ka ke Senegal di karamogoyi ikal la ñinu ye ka jonjon deta jangu tonantan kulu ñana mam ba de be Senegal bulu amisele ayi usera ka baraminke farafina ñogon damba temelin kan keneka ani jien ñogon kumbe mbaere coupe du monde ne bien ka jonjon deta ngal la ñinité ka barakorole umbe joshi ka buyi men si sin barakele undika klenia ñon demé wala sa ka ko la be ñogon fe hal na be ke gele akunu jendu mugo kuro de nana sanani nataula ninku sanani natau mbeni samba flani mugani wolon vla coupe d'afrique ani samba flani mugani shigi wa ambe samba flani bisaba coupe du monde fana la bena ola sifindo kangana minu bena ngana ya mine samba flani bisaba
4: les cadres en 2030
3: Patrick Vieira Senegal dege karamo kura ukuma kama la sira ma Salif Sahanofe wa Salif Beto ambulo kora lisa kanye folike dege karamo inka sugandilika ayetu lantana mwa ni kuna ndo ude toko kiaribi minu benatalike kanata sira nini nyokon kumbe mla ukela do sinye folo donka ye Senegal kulumfe
6: kosobe sarata inafo malansar aleka wulili kumatu nchara kujugu adinyo nyokondamba kubdimon labeni watila sabula Senegal tulontan kulu kukurumadomba chama natu sigilembe kote dege karamo pap chao bena wole kasawo ke Kalidou Koulibaly ka joginiye ka fara ale kan Sadibou Sané AS Monaco onye Kofi Torontana Aruna Sangate FC Séville Kofi Torontana ani Pap Moussa Fall FC Metz ni Fe Torontana Djokolo Sila Flawore Mamour Ndiaye ale ni ngande mbacham korolew Kalidou Koulibaly Idrissa Gana Gueye Pap Alassane Gueye Ismaël Sarr Oulu Welera nga sarata Sadio Mané ale ni Crépin Diata ni Patissis Oulu Mawele ola de karamo Patrick Vieira ere dantigeli ke ukana li balia kan ako Sadio Mané joginendo Crépin Diata ako lontan kulte ode obolo ode kama masonka wole minye patisisye ako ajigi baka kafoko obi natali kenyoron kumen nataula ntrontan na mugan anikoronto Patrick Vieira ulu de wele samba flani mugan anikolo mula kansira nini nyoron kumbe una Senegal ni Mozambique demena karinyoron na septembre kalutile mugan aniduru Maputo oko obi nata Ethiopie okalukele nitile mugan anikoronto obi soroka kubani tere anyoron kumbe octobre kalutile nani oni Comore sarata obolo dalen do France Marseille trontan kineka
3: Sali fini kini nye fali ula Fan wala fene ya telefla nyonye La gine dege karamo fana ya katulantana Mwa ni lulu toko kyari Minu bena kan nata sirangini uye Mbara nanko polo Duarte Mabule Bla Sili national ka kapiten Nabi Keita Ani Isiaga Silama Minu dona uye Ilex Moriba Deye Ani Sey Duso Sili bena ka boli folo keni Afrique du Sud Ye septem karo tele mwa Ani Woro Fan wala fe France dege karamo kura Zinedine Zidane Alef fanambora ka tolantana mwani sababu toho uyebi ani minu bena tolantan ke kene ukan ama wole bila Aurelien Tchouaménima ani Marcus Thuram mwakukura douduna wa ayala sementia ku Kylian Mbappé bena to kapiteni ala zidat bena ka boli folo ke tolantan kulenkan Ligue des Nations keneka
7: RFI
3: Niger moho lolu ka jamana de ya nationalité boru bulu kunu jamana ngema de yo latigeta moho lolu ninu be ye jamana kokan wa uka korofolu beto ka nyesi fanga mabolo sanfe sanfla kono moho moñu ronde ka jamana de ya boru bulu Niger ni chogo ya ina uchama ye jamana ngema Abdourahmane Tiani ka fanga korofo bagaude Nigeria mina kasoden kasaroto do yu kasereya dibi kanyesin kasarama minkera kasobon ina kunu kasoden bisabani woron vla de nitanyara ye olube ton ye damanda barala ou de ye gata mine folo do ube ka ira ko kasoden kyayali ani fonyo tigeli ula kode nara kasaran ye ku do u do uto dotro so la bisa kasoden do ya la sereya koutun ye welebla kasola kanaba ou ma gardien ko maho tontese kanila kilinga kumu jate wile kaya uyala tubese nkan kunu nibi mina dugu ina maimu na zerbo
7: mina dugu de mbora kuka nisongo ya ira kunu ulafe anika nyini kitika latige kasarato ye okera dugu dugu sanumbola bisibani ulofla kasa ya lasiliko dugu imara nye mgofe otu nomne lenu kasola polisi bulu fara NSCDC kadagado kono mina nishiria kono kwa ministri ye marayim polisi bulu fara nye mgo kabara usunsuri folo latike talindo simfe bijuma governor ye tle sabasanga bunda sigi kasarato nuye jamana nye mgo kalafli nata kanyini nyana je minufana tunka kanka dabo marayim kono bi osunsula folo tiga dara mo bisbani wulum flan no kan plusu kan lakana bara dole okmu kono o minkera talata lon ani arabake dogo dogo sanu bo barakala ukama o chama mena ka bla kasola o komo bisbani wulum flan no suira kaso kono kunu sokoma plusu ka dantikali folo dola kabise banado le kera ukasa ya sababuye nga ko sereskalu bnake ka ko kun jonjonlo kasra tonno somogo ani dogo don bikasiga o mnali ko jugulela o do bamso ka serenyawla fp kuna fondi so ka dem ne luko atarabo aye polisi soina wako aya korosi ka den tun munelimbe yoro fitini do lukono nyani akasa ya la silika ke aye olundu saje
3: ngine bisao hani kuna foli dulado ka baro senfe lonata mi fanga ministri ngema ili dio viera te ka ba fe ka keke boy jamana ngema kalata natala no kera u bena lonata mi fanga insaria de soso ba u kelen ko ka umaru sisoko embalo ka fanga da fri so la si u ka lonata mi fanga be akono mo ho be bali ka keke boye jamana ngema kalata natala o mimbulo dalendo desam karoteli woro kumba kanute ministri ngema inko kale tena baliki jo jamana nye ni mako sirama
8: kini biso ministri nyamogo yu odifo kale labla nibe sanga anye watibe kabarake aka jamana ye ayofo anikuna funti gafe dore kabaro senfe aerebe asabentia kuri kama aere aka politiki tonkura pepeche sigi senka ili jo vjirate kale selinyere senfe aka odo politiki tonkurai aka o politiki tonkurai leni katalike jamana politiki baraula anika feresoro jamana yiri wali baraula ni ili jo vira teka cheboya koni 70 era abesonka fanga sina abesonka sanga jamana kuntiki koro umaru sisoko embalo de la o mifana ka leni kaseki gine bisau jamana kono octobre kalo klinani anika kambo jamana kuntiki anofe nga ili jo vira teka ni la selimbe gine bisau donata me fanga saria soso o saria mimba perperlatike ko teme fanga marabaga site seki kampo jamana kuntika nofe nga ili jo vira te fana ya 70 ya kalega politiki ton PPG sigira 5 jamana politiki kostin nye sigide kama kasigi kunte kaleko koromado jamana kuntika nofe sarata
3: afamura kumba kanote inike ni nye foli ubele denina RDC hebula banate ka seginko abe kataha yoro wara udela nye kene ya koba ima keto medsen san frontier ka foli udeye bi MSF ka yoro lendo ba ko bana yinko sansa kuna sini dunia kene ya kutomba OMS tunya la si ku aleni baraketa ukasia folo ku tamasiri nyuma ube kasoron bana inkele lila bi MSF ku tamasiri nyuma teyi ku jorodi ya Rebecca Sinsin bana inye moho wa sabani kodi nitan ya folo moho wa kile nyoron uluku ni siraka furake shin aleni farafina kabara nyoron ya la kodoni mbaye soro ku sirade nga hazi gemana imbe kabarake ni farafin gemana uye lakana kufana sirafe o siratiga de la kunu peken ni shin ni farafin peken sa shin ni farafin gemana binani ni kele ka la debata kunani na okun kera maimuna sanogo inura
9: inula sarata
3: la den sinsina lakana kodeka
9: o irado sarata kunu bejin la gerin sin fashion lakanda ko ministri ya gira ko ya latike ko ni farafina jamana o ka jenyo ya sinsin sisa lakanda ko ani ben sabatili luka wa jatike wali kele babu o mafon kuma nyoko nyawra o ka machine kele bloko labelino karaf farafina blasrani degli donia falin ani lara weli chiwi ya salakanda ani basiki kasabati aka jamano kono wa ko bina ke baranyoronya ye fanfla nunu beka na fabi min kono la yere sinfe ajira la fana ko la kanda ko baranyoronya bina ke ali ko registra o kan fana shin la kanda ko ministri ku bina farafina jamano blasra fana gundo la kuna folu la bara chukura farafin jamana munu ye talike la yere ina ulu fana ko la belino kataka fe no ka jenyoronya ye ni shin ye wa ko bina fere belatke yasa akatuka kulublia kataka fe sarata farafina tomba union africaine la kanda ko nyema ni surasu ani jamana bina ni kelenka chido ni talike la jereina ninanka la jere takamasien ka bon ko sobe fan flanu numa bau abi benishin ni farafina jamana ka jenyo ya damne sambio lon flanai
3: afamura maimuna ini keni nyefali ubeladena ambeta moye nuria marala sisan yemen keleuka yendo akasiani moho wake menye minu yu sigi yara ubla keleu kuson kemana inkono kabini awulira kukura septam karo ina kukunke Etats-Unis israel ka keleu ye ni iran yesa moye nuria maraina ni ye dunia tomba unuka bigate kiari leunde ye dunia tomba imba farakan ku moho wasaba nyohon siraka bo yemen kemana inkono kata uye rekarfa Djibouti Yemen keleke kulun uti udeni Yemen marabaga gankulu be nyohona fanga kuson wa marabaga gankulu yere demenin be Arabie Saoudite de fait keleni nuye moko kemayrika de nitanya lokuna baina wani lokuna ba mbela sa Yemen uti ufana kamugu fili makotige Arabie Saoudite kadaga ukan akai jamana ukono awni kele menina nege kafe julube Moussa Kiambolo ambetanga kuna folidi kele fan flana kan ko fe doni sisan.

0: kɔnɔna na nafa ka dɔgɔ kuwa.
1: Nin tun ye Dramane Sora ka hakilinaw ye. Sisan docteur Makanera Take, an bɛ segin i ma. Yala AES jamanaw n'o ye Mali, Niger ani Burkina Faso ye, olu bɛ gɛlɛyaba minnu kɔnɔ nin waati n'o ye jatigɛwale kɛlɛ gɛlɛyaw ye ka fara sɔrɔko gɛlɛyaw kan n'o ye ekonomi ye, o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ u ni kɔkan jamanabaw gɛlɛyabaw bolo ni ɲɔgɔn cɛ, o jamanaw ka se k'a fɔ k'u b'u ka wari dilan ni lahalaya la, o tɛna gɛlɛya kosɛbɛ?
2: A bɛ gɛlɛya mais i k'a lɔn ni ko bɛra de fo solution de sɔrɔ a ma. L'AES bɛra décidé ni i b'a bulu bɛra kɛlɛ, i bɛra bɔ CDAO fana la mais an bɛɛ ye région kelen de kɔnɔ, an y'a kɛ an ye bɛn na di, donc i ye wele ma négociation parce que an sɔn na an ma sɔn an ye bon kelen de kɔnɔ.
1: Yala jamana minnu bɛ yen ni fantanya bɛ ka u sɛgɛn kosɛbɛ bi, n'ale n'u bɛ juru ta sisan, u tɛ se k'a ta kɔkan waribonbaw ni nafolo ɲɛnabɔ cakɛdaw i n'a fɔ FMI ni Banque Mondiale ninnu fɛ, u b'a ta farafinna yɛrɛ suguba de ka jurudon suguba kan. Yarɔ olu bɛɛ gɛlɛya, n'olu jamana k'u b'u ka wari dilan u yɛrɛ ye, a gɛlɛyaw bɛ se ka bɔ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn na?
2: Ni l'AES décida k'a la o di labɛn, ne y'a fɛ ni Fonds Monetaire, FMI, Banque Mondiale ni partenaire ye baara fo olu ye sɔn i la wari le ma fɔlɔ ka parité calculé DTS bɛnna de la l'AES o di fo bɛɛ le calculé o di kɛ programme caman di mais bi jɛrɛ eko ko le même bras mais a baara étudié a b'a ta ni san mugan ni lo la y'a kan donc n'an ka o lancé problème caman tɛ sɔrɔ a la comme ni wari mɛn bɔ nin di donc conseil mɛn ka kan ka di l'AES ma k'a fɔ a ye i baara bɔ se di a wɔrɔ problème tɛ ye mais ye sɔn eko ma ne sɔnna o ma o le ka di e la ne ka laginɛ la problème ta franc guinéen depuis 1960 franc guinéen an bolo yan an baara problème caman sɔrɔ a la k'a géré expérience y'an bolo mais bi bi ne k'a fɔ ye wari gbɛrɛ le labɔ la a di kɛ mantɔrɔ le di l'AES jamana ye.
1: O yɔrɔ faamuna kosɛbɛ. An be an lamɛnbaga dɔ lasɔrɔ sisan kabini Mali la, Mita Jalo Bamako, an be lamɛn i ka ɲiningali n'i ka hakilina la.
3: An be bɛɛ lajɛlen fo. Ne kun be fɛ ka ɲiningali min tengu mɔgɔ welenen na komi AES jamana bɔra CEDEAO kɔnɔna na mais sigikafɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ, AES jamana bena se ka jɛ ni a ye eko fana ka dun an ka jamana kɔnɔna na wa?
1: Mita Jalo, Dr. Makanera Alhasan Kake, ni eko bilala sen kan san 2027 an b'a dɔn jamana bɛɛ tɛna girin ka ta, nka jamana minnu ye a tali sariyaw minnu bena olu dafa olu de bena daminɛ fɔlɔ jamana fila ka taa se saba ɲɔgɔnnaw ma. O jamanaw ko ni olu ka wari eko sera Mali kɔnɔ, Niger wali Burkina Faso, yala marabagaw bena sɔn o wari ka dun i n'a fɔ sefa bi dun cogo min wa?
2: N ka damina yelen ko critère men posé ni pour que eko ye kɛ CEDEAO ri di critère caman ye fo pays y'o le rempli. N'a damina bi Laginɛ gɛrɛ tɛ se parce que an ka gouvernement bra fɔ Laginɛ tɛ se eko ta la 2027 la a ye kɛla pays saba le di cet en blao la men di se critère rempli a 2027 problème ye yɔrɔ min gɛrɛ l'AES tɛ critère sirɔ kɛlɛ men ye CEDEAO ni AES tɛ économi ko tɛ wori ko tɛ politique kole donc comme an ye wodi kole fɔla CEDEAO ka kan ka politique to ye e ni AES ye ekonomi ni wori kole fɔ an ye bon kelen ni kɔnɔ an ye bɛn ka na ekonomi ka ekonomi kelen di ka wodi kelen ta ni négocian kɛra o yan n la ni ko kelen na an di se sila sɔrɔ la ma même ne to donna bibibi mais a ye mɛnla ɲa mɛn kan i di se donnarɔ mais fo CEDEAO ye ko fila sépare politique ekonomi ani mɔnɛ kelen tɛ.
1: An b'a dɔn Mali, Burkina Faso ani Niger yɛrɛ sɔrɔko jɛɲɔgɔnya caman b'a ni CEDEAO jamanaw cɛ, i n'a fɔ Mali ka minan caman be tɛmɛ ni Laginɛ pɔri ye wali Senegali pɔri ye, olu bɛɛ CEDEAO jamanaw ye. O kɔrɔ ko u be se ka jɛ politiki kow k'o bila minan kɔnɔ, i n'a fɔ y'a fɔ cogo min sɔrɔko ani wariko u k'olu fana kɛ a danna k'a sɔrɔ makɛ ni mankan. Docteur Makanera Alhasan Kake, an be lamɛnbagaw hakilina jigi k'a fɔ k'i ye sɔrɔko dɔnbaga ye, i ye ɲininikɛla ye Sonfonia sanfɛ kalanso la Konakiri, an b'i fo i ka baaraw bilali la ka n'an ka ɲiningaliw jaabi. RFI manikan lamɛnbagaw, sɔrɔkow jamukan kanubagaw, aw ni ce aw ka kulomajɔ la. Ni de bi dansigi an ka babu laban na, CEDEAO ka eko wari bilali ka sen kan san 2027 dɔgɔkun wɛrɛ ni ala ma basi kɛ an bena an da don gɛlɛyaw de la an ka manden jamana kɔnɔ, kɛrɛnkɛrɛnniya la soko kilo sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛli mun de be ka na n'o ye, a ko fɛɛrɛw be se ka kɛ juman ye, aw be se k'aw sɔgɔlen to RFI mandenkan na nɛgɛ karafew la man ka sɔnko aw k'an bɛ kɛnɛ wɛrɛ kan.
4: Aw bɛ ka RFI de la mɛn nɛgɛ kaɲɛ 17 bɛ Dakar Senegal faaba la.
5: Sarata Kamara.
4: Tolantana mwa ani konando Senegal lu dege kalamo kura ye olu de toko kari bi ya saka kan nata sirangi ni njamana nye sa jo mane toko mafo nga toko la kodo ni ndo beyi iku Kalidou Koulibaly Nicola Jackson walima Iliman Diaye mwako kura wara ufana mwolera au bena ye Gine bisa ulu natamifanga ministri nye mabafe kake keboye jamana nye ma kalata natala kasoro lun natamifanga saria ubeka fanga imoho ubali katalike jamana nye ma kalata ina amena kena nkunkia ni shin ni farafin jamana binani anikile nkala deye minkunkia rakunu mpeken atumbe katalike lakana kodekan surasi udegeliu anijatige wale keleliu haunura wa audonse Nintu ya ni Senegal kuna folidila uka la de folo de ye kabini asugandira ni akaro kile nyoron ye. Senegal wara uka dege karamokura Patrick Vieira ale tulantana mwa ani konondo toko kiari kuna folidila unye koro bi. Minu bena kan nata sirangini. Gyamana inye, ambe na nye folisoro o tulantana kan yani idoni. Nga ambe Patrick Vieira yere la men aka latige kanka ke Senegal ka wara uka dege karamoye.
0: Je mesure.
5: Mba don ko bara mindu, bara nogonte. Mba don Senegal jimanda di million mga nyogon, ulu de beka amakono. Mba don fana, ka kenya ni nga donia, ani nga chesiri, mena seka la yinu ndafa. Mgo mi mana gasike nyuman soro, ina fone, ka ke Senegal dige karamogoye. Ika la yinu yeka jonjon udeta. Django, ntonantan kulu nyanaman ba debe Senegal bulu. Amisale aye, usera ka bara minke, farafina nyogon damba temelien kan kenekan. Ani jien, nyogon kumbe mba ere, kub di mon, ne beyan ka jonjon udeta. Ngala nyini te ka barakorole umbe joshika bui. Mensi si barakele undika. Klenia nyongon deme wala sa kaku ulabe nyongon fe. Hal nabike gele akono. Chendu. Mwakura ude nana, sanani nataula. Niku sanani natau. Mbeni samba flani mwani wolon vla kubu d'Afrik. Ani samba flani mwani shigi. Wa ambe samba flani bisaba kubu dimoni fana labena. Ola sifindo ukangana, minu mbena ngana ya mine samba flani bisaba.
0: Les cadres en 2030.
4: Patrick Vieira Senegal dege karamo kura ukumaka mula sira ma Salif Sahanofe wa Salif Ibeto ambulo kora lisa kanyefoli ke dege karamo inka sugandilika ayetu lantana mwani kuna ndo ude toko kiaribi minu benatalike kanata sirangini nyokon kumbe mula ukela do sinyefolo donka ye Senegal kulumfe
6: kosobe sarata inafo malansar aleka wuliliu kumatu nchara kujugu adie nyokon damba kubdimon labeni watila sabula Senegal tulontankulu kukurumarumbaka chama natu sigilembe kote dege karamo pap chao bena wole kasawo ke Kalidou Koulibaly ka jogini ye ka fara ale kan Sadibou Sané AS Monaco onye Kofi Torontana Aruna Sangate FC Sevilla Kofi Torontana ani Pape Moussa Fall FC Metz ni Kofi Torontana Djokolo Sila Flawore Mamour Ndiaye ale ni ngande mbacham korole on Kalidou Koulibaly Idrissa Gana Gueye Pape Alassane Gueye Ismaël Sarr Oulou Welera nga sarata Sadio Mané ale ni Crépin Diata ni Patissis Oulou Mawele ola de karamo Patrick Vieira ere dantigeli ke ukana libaliya kan ako Sadio Mané jogini ndo Crépin Diata ako tontan kulte ode obolo ode kama masonka wole aminye patisisi ako ajigi baka kafoko obina talike nyoron kumen na taula ntontana muga ani kronto Patrick Vieira ulu de wele samba flani muga ani wolo mula kansira nini nyoron kumbe una Senegal ni Mozambique de mena kari nyoron na septembre kalutile muga ani duro Maputo oko obina ta Ethiopie o kalukele nitile muga ani kronto ube soroka kubani tere a nyoron kumbe octobre kalutile nani uni Komor sarata obolo dalen do France Marseille tontan kineka
4: Sali fini kini nye fali ula Fangwala feni ya telefila nyawon ye Lagine dege karamo fana ya katulantana Mwa ni lulu utoko kiari Minu bena kanata sirangini uye Mbala nanko polo Duarte Mabule Bla Sili nasional ka kapiten Nabi Keita Ani Isiaga Silama Minu dona uye Ilex Moriba deye Ani Sey Duso Sili bena ka boli folo keni Afrik du Sud ye septam karo tele mwa Ani Woro Fangwala fe France dege karamo kura Zinedine Zidane Alef fanambora ka tolantana mwani sababu toho uyebi. Animinu bena tolantan ke kene ukan ama wole bila Aurelien Chouaménima ani Marcus Thuram mwakukura douduna wa ayala sementi yako Kylian Mbappé bena to kapiten yala zidat bena ka boli folo ke tolantan kulenkan Ligue des Nations kene kan.
7: RFI
4: Niger moho lolu ka jamana denya nationalité boru bulu kunu jamana ngema de yola tigeta moho lolu ninu beye jamana kokan wa uka korofalu beto kanyesi fanga mabololo sanfe sanfla kono moho mwanyo honde ka jamana denya boru bulu Niger ni chogo ya ina uchama ye jamana ngema Abdurrahman Tiani ka fanga korofo baga udeye Nigeria mina kasoden kasaroto do yu kasereya dibi kanyesin kasarama minkera kasobon ina kunu kasoden bisabani woron vlade nitanyara yen olube ton ye damanda barala ou de ye gata mine folo do ube ka ira ko kasoden chayali anifonyo tigeli ula kode nara kasaran ye ku do u do uto dotro sola bisa kasoden do ya la sereya koutun ye welebla kasola kanaba ou ma gardien ko mwa wotun tese kanila kilinga kumu jate wile kagia uyara tubesi nkankunu nibi mina dugu ina maimu na zerbo.
7: Mina dugudeu mbora kuka nisongo ya irakunu ulafe anika njini kitika latike kasarato ye okera dugu dugu sanu mbola bisabani ulumfla kasa ya lasiliko dugu imara nyemugo fe utu nomne lenu kasula polisi bulu fara NSCDC kadagadokono mina. Nigeria kono ko ministri ye mara impolisi

0: Michel Sourasow don minnu tun y'a laɲini ka a General Abdourahamane Tiani ka fanga dafiri utikalo tile 28 na tile 29 cɛ k'a sɔrɔ video in kɛra Sudan de. A bilali fɔlɔ kɛra SDAFUR TV de fɛ yen u ko mɔgɔ ninnu minɛna kɛlɛw sen fɛ FSL Sourasow fɛ ko SAF banbagaciw don. U be ka kuma Sudan arabukan yɛrɛ de fana la wa u ni Mali tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la kuma tɛ jura ma.
1: Jɛnɛba jɔn bɛ se ka kɛ kunnafoni koro in caribagaw ye ani fana a kun bɛ se ka kɛ mun ye?
0: Kɛlɛwaati fɛɛrɛ don, hali jinim yɛrɛ b'a ka kunnafoniw ni jaw cari a yɛrɛ ka furubakɛnɛw kan. Mali faamaw kɛɲɔgɔnw ka fɛɛrɛw don, a kun de ye k'a jira mɔgɔw la ko jura binkani kunkɔrɔta bɛ jinim de bolo. Videw bɔli a ta kun hukumu kɔnɔ kun de ye ka mɔgɔw bila filiw de kɔnɔ ka sɔrasi tɔ minw be kɛlɛkɛyɔrɔw la k'olu galabu faga ni k'u bila k'u jɔyɔrɔw bila walima ka boli. Minw y'u ta kɛ video in carili ye Facebook, TikTok, X walima YouTube kan olu caaman ta kun ye jamaɲini de ye. Nɔgɔ tɛ min na o de ye k'a fɔ ko binkani kɛra jura Mali la septanburukalo tile 6 kunnafoni diso lakodɔnnenw ka fɔ la i n'a fɔ RFI. Mɔgɔ caaman bɔnɛna u ni na binkani sen fɛ sɔrasiw i n'a fɔ jatigɛwalekɛlaw. Dɔw fana jagoya minɛna jinim fɛ i n'a fɔ Mali sɔrasiw dɛmɛbaga Rusi ka Afrika Kɔp mɔgɔ dɔw.
1: I ni keninge faliw bɛɛ ladɛnni na. Jɛnɛba baro an bɛ na kunnafoni dikoron fɛsɛfɛsɛ kɛnɛ wɛrɛ lasɔrɔ jumalo nata ni waati kelen na ni ala sɔnna a ma. Yan'o ka kɛ sisan bɛ ta aw hankilinaw kɛnɛ de kan. Kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi i ko juma o juma aw kumara aw yɛrɛ ni kan baabu sugandiniw de kan lɔkun kunnafoniw kɛla aw fɛlaw Maimuna Sanogo y'u fara ɲɔgɔn kan.
2: Maimuna Sanogo, ne kɔni ka hakilina ta ye min ye o don an kumana Senegal ka jɔ kɔrisila kan ka da kan ko ale ye desizɔn ta ko a bena Senegal ka ekipu nasional bila. Ne kɔni fɛ a bɔni diyara ye kosɛbɛ paske cɛ ye mɔgɔ min a ye baara de kɛ paske a ye jɔnjɔn fila ta ka di Senegal ma.
3: Se i dɔr min di furugu furugu dɔ le tɛna sɔrɔ ani Senegal federation mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sabula an ɲɛbala digiri karamɔgɔ falen kɛra cogo min na fo ka se sisan an tɛ ka foyi faamu min ye Senegal balonko la. N bɛ se ka fɔ pɛrɛtɛ o furugu furugu lo n tɛ dɔr min di jɔ kɔrɔsira min an tɛ se ka fɔ mɔgɔ minnu ko a sigɛn nɔ sabula ni Erɔpu jamanaw taga jatimina ka filɛ i b'a ye a ɲɔgɔnna caaman be yɔrɔra minnu yɛrɛ ka kɔrɔale o b'u sen ka hali u b'u jɔ kɔrɔsila u ka jamanaw la furugu furugu min be Senegal federation mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se digiri karamɔgɔ falen nu ma an b'a fɔ i bita sɔrɔ olu y'a k'a ye dansira ka tulantan na. Ni a ko a ye dansira ka Senegal tulantan na an b'a fo sabula a ye ko kɛ Senegal tulantan na min ni Senegal jɔkɔrɔsira foyi ma se ka ɲɔgɔn kɛ. An be se ka fɔ a ye ko kɛ farafinna yɛrɛ min ni yɛrɛ farafinna jɔkɔrɔsira foyi ma se ka ɲɔgɔn kɛ.
4: U ka fɛɛrɛ kɛ jamana ka cakɛyɔrɔba min be yen ni sɛbɛn jɔnjɔnw be sɔrɔ yen i n'a fɔ ni jamana kiritigɛyɔrɔ walima dɔgɔtɔrɔsobaw nu walima ka taa se meri nu na ɲɔgɔnɔw ma jamana ka papiye ɲɛnabɔrɔba nu na ɲɔgɔnɔ u ka fɛɛrɛ kɛ an ka se ka fɛɛrɛ kɛ an ka bɔ gurupu ka kurantigɛ ko yen na an ka bɔ taji ta yen na an ka taa ji ka kuran ani kile ka kuran na. Mayi Sanogo yɔrɔ min bɛ ne bolo k'a fɔ ka fara kan o ye n'u be kɔntrɔli kɛ u kana kɔntrɔle Sudan paseke kurantigɛ ko bɛ yɔrɔ min na sa karibilanko nɔgɔyara a mɛnna hali sisan anw ta fana kurantigɛ ko fɛn ma bɔ a la anw fɛ yan paseke n'i ye jateminɛ kɛ fana yɛrɛ karitiye dɔ be yen fan dɔ be yen kuran tɛ tigɛ 24/24 ma i b'a sɔrɔ karitiye fila ɲɔgɔnna be yen dugu fantɔw la olu be a falen falo ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔ y'a sɔrɔ su dɔ b'a sɔrɔ kile ni dɔ y'a sɔrɔ su dɔ b'a sɔrɔ kile.
5: Mayi Sanogo ne kɔni ka faamuya cogoyara kurantigɛ ni a jubaju bɔra yɔrɔ janle ka na se bi ma paseke munna jamanaw be bonyana k'a sɔrɔ kuran tun be produini minɛ minnu ye o minɛ kelen kelenw le be dɔ ma fara minɛ nu fanga kan bon jamanaw dun bonyana ka se yɔrɔ min ya n'a y'a sɔrɔ fɔlɔla mɔgɔ 10 e tun ye kuran itilize bi i t'a sɔrɔ mɔgɔ min be kuran itilize a ka ca mɔgɔ 20 ye.
6: Walasa ka RFI manenka ni fulfulde lame, aw ye aka telefon VPN mene. Oko, aw be anga barakele mou nasoro anga bololo sira korofe. Ma tomi RFI tomi FR kan, pure radio kan, ane anga furba baroyoro kan.
7: Parikolo nyanaje keneba.
8: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba RFI manenkan sanfɛ a kɛnɛ kan aw bena diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen de lasɔrɔ nɔgɔni na. Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kari o kari don nɛgɛ kɛɲɛ 17 mana tɛmɛ ni 5 ye faranfasiliw jateminɛw ɲɔgɔn sɔsɔw olu tɛna dɛsɛ anw ka mɔgɔ welelenw cɛ wa aw fana fɛlaw makɔnɔlen don anw ka babuw kan 00221 78 589 33 14 aw kan bɛɛ.
1: hankila jigila tulanta na moani konondo Senegal dege karamo kruaye olude toho kyari bi yasa kakan nata sirangi ni njamana inye sajo mane toho mafo nga toho lakudoni dobeye iku Kalidou Koulibaly, Nicolas Jackson Iliman Ndiaye, mohokura lulu warefana duna gine bisa oluna tamifanga ministri ngema kabafeka keke boye jamana ngema kalata natala kasuron luna tamifanga saria ubeka fanga imoho ubali katalike jamana ngema kalata ina awni kila manina nege kafe julbe Moussa Kiamne bolo 600 kuna beta nga sangata ngemuka nekena kanoye anka lamini lameye ne bafawye kawkambe tene long ni ala sonama
7: Soroko Moussa Alou Koulibaly
9: RFI manikala me bakache animusu ambo bela jira linfo ni wakati la fo auka siki yoro ula au danse ni ndogo kuin soroku jamukan kenekan ambe anka jamukan labenu eko warikan ale babu sabana ni laban dakunde labi jamana uje wari ale hakilina ufamu yaliko antlala ka sedia uka eko wari ni uye mwaka sefa wari danyogoma bi amena kuma minka uye ASC jamana uka lahalaya deka kenya ni sedia uka wari kura imblali yesenka samba flani mukan wolon fla yala Burkina Faso, Mali, ane Niger, minte sede au ton konotun, olubena to sefa wari de konon, e Europe otomba ka bolo kanwa. Wali, ubena benyokonya ude nyine ni sede au e kadon eko wari na, teri, ubena udama wari de glan uyere, wasa ka famu yali soro ni mkou kan, anye wile bila soro ko domba ka ngana doma ka bol lagine, Dr. Makanera Al-Hassan Kake, nyine ni kelado, sonfunia sanfe kalanso bala konakri, kafara alekan, ambena ISC jamana din doka nyine nga lu nuka haklina usoro anka bi babukan au danse kuko. Dr. Makanera Al-Hassan Kake ambi fo RFI manekanka wele jabilila.
10: Foli baladiye.
9: Yani anka do nyiningalu yere kono ambe alame baka follow me bismillah aliye Abubakar Mariko deye kabini Bamako. Abubakar Mariko ambi fana fo kosobe e ko nyiningali bi bulu anka ni jamuka ambabu ka ambi lame.
10: Kosobe nyiningali bine bulu nga jorona ko fana mbena ka nyeshi sedawo jamana uka mwari noe e ko yobla lima senga. Angu mita sanike lume amita ke Abidjan ambake Kutunu ambake Ali Dakar ambake Nogoya ula kada sefa wari re ka sabo ambu donga ban. Wakati manja me kavoko eko bina blasinga ngongo tare tare sabu gelado tumanganga bino wili amita sanike Nigeria na mina wari fale kabosi fala kata nera la amik gele abou sora la ta la jine war la ube gele we ganambe otoko kile na nga ASC jamano ambado kafo lutu sedia woko notukuni eko ni sedia woka wari yale ASC jamano ka la halabi na ketukudi sabu amma seka fomia fuju sora la wajoro fanambana hode kama amika nyingalike
9: Dr. Makanera Kake ninye Abubakar Mariko kaa nyingalie nga ambi inyinga mina follow uye yala ere hakina ye mwenye CDAO ka wari kurayin eko kamfolo
10: CDAO la eko wari mwenye eko di wari nyumale paske ime ma franse kanra proje li folo kom kondisyon siyaman ye toni men ma rampli urka eke CDAO ri di men eko di ke wari di men di se CDAO ke manat Afrika jamana beye
9: Ibora ka anka lamen ke la ka nyingalu soro sisa yaro jamana ni nyokonche waru yelemani kuma wakachan wati dola sanini fere boloma aleko olumunume ISC jamana wakonono ye Mali Niger ane Burkina Faso ye olube uye mwa tonkono nga uye mwa jamana sekin tola duru nulumbe besede ya wakono kaba nolu kera eko tafenye ISC jamana ubina to udamana yala ISC jamana ubina seka munke ubina warde gila uyerewa teri ubina kumanyokonya de boloda unisede ya weche afere jumenye ubina seka munde ke kuyerabone nkola
10: La F jamana solution fla le eblo. I dise eko tala ka ke la wodidi. I tse la wodi la marala ka eko fananke wodi me y circule bara. I ti disa fola wya wod mone commune. Me adike ke la nyanya tani men la yes y bara. Fanya accept kom la yes wodi y circule. Eko fala y circule bara ye. Varite y kete. Kele ne wodi. Nye gere lana la yes a yisona wulema. Flana la yes ye don eko rof ne sonda eko ma udike munafan bagi la yesi me ne moso uma fo
9: ante kumatike le yadda mene mima ayesi jamana u uka wari kura labe ba ambado abisonga gele ya doni sefa mimbe ayesi jamana u bolo sisa ale glonimbe Europe u tomba de la tume fransi bolo nga samba flani mugwa aglona Europe u tomba la nanka mako garanti olu debe ojo aye o yala andu mbado ayesi jamana u ni Europe u tomba cheka gele nkosoba ode kama yafa kubina sonka wari kura de glan uye o de kan nokon o bolo wali ka son CDAO ka ekola
11: nko d'abord e ka kan ka wori kura la bo ke ni jamana du bora ti faro se pa makan ka tikile donc foi la wori le bo comme frangi nengel braya ne ka wola bo di sa fola eko ke ni wori la e ke me rekuni ni ni na rambra commerce de car fuite ou bien e la wori to e feu ka bla ekoro nko mena ne bla ekoro wole ka psa
9: anyere ba do kuma nyoko nyo be CDAO ale ni ISC jamana o chane wati la e jamana don ni nyoko nche tanika siki ko la be se ka ke wari ko kuma fana kuma nyoko nyo be na do ko sen koro o wari ko kuma yere yoro la docteur ambe an lame bakaru wore ka hakina soro ka bi Burkina Faso e wolongoto kren kren ya la dramana sora ale ka hakina imi nyi an ka bi babukan o fleni
3: no kon

0: nafa ka dɔgɔ kuwa.
1: Nin tun ye Dramane Sora ka hakilinaw ye. Sisan docteur Makanera Take, an bɛ segin i ma. Yala AES jamanaw n'o ye Mali, Niger ani Burkina Faso ye, olu bɛ gɛlɛyaba minnu kɔnɔ nin waati n'o ye jatigɛwale kɛlɛ gɛlɛyaw ye ka fara sɔrɔko gɛlɛyaw kan n'o ye ekonomi ye, o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ u ni kɔkan jamanabaw gɛlɛyabaw bolo ni ɲɔgɔn cɛ, o jamanaw ka se k'a fɔ k'u b'u ka wari dilan ni lahalaya la, o tɛna gɛlɛya kosɛbɛ?
2: A bɛ gɛlɛya mais i k'a lɔn ni ko bɛra de fo solution de sɔrɔ a ma. L'AES bɛra décidé ni i b'a bulu bɛra kɛlɛ, i bɛra bɔ CDAO fana la mais an bɛɛ ye région kelen de kɔnɔ, an y'a kɛ an ye bɛn na di, donc i ye wele ma négociation parce que an sɔn na an ma sɔn an ye bon kelen de kɔnɔ.
1: Yala jamana minnu bɛ yen ni fantanya bɛ ka u sɛgɛn kosɛbɛ bi, n'ale n'u bɛ juru ta sisan, u tɛ se k'a ta kɔkan waribonbaw ni nafolo ɲɛnabɔ cakɛdaw i n'a fɔ FMI ni Banque Mondiale ninnu fɛ, u b'a ta farafinna yɛrɛ suguba de ka jurudon suguba kan. Yarɔ olu bɛɛ gɛlɛya, n'olu jamana k'u b'u ka wari dilan u yɛrɛ ye, a gɛlɛyaw bɛ se ka bɔ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn na?
2: Ni l'AES décida ka lawo di dɔ bɛ, ne y'a fɛ ni Fonds Monétaire, FMI, Banque Mondiale ni partenaire ye baara fo olu ye sɔn i lawo di le ma fɔlɔ ka parité calcule DTS bɛnna de la l'AES wo di fo bɛɛ le calcule. O di kɛ programme caman di mais bi jɛbɛ ECOCO le même bras mɛ a baara étudié a b'a ta ni san mɔgɔ ni lo la y'a kan, donc n'an ka o lancé problème caman tɛ sɔrɔ a la comme ni wari mɛ bɔ nin di, donc conseil mɛ ka kan ka di l'AES ma ka fɔ a ye i baara bɔ se di a wɔrɔ problème tɛ ye mais ye sɔn ECO ma ne sɔnna o ma o le ka di e la. Ni ka Laginɛ la problème ta franc Guinée depuis 1960 franc Guinée an bolo yan an baara problème caman sɔrɔ a la k'a géré expérience y'an bolo mais bibi ne k'a fɔ ye wari gbɛrɛ le labɔ la a di kɛ mantɔrɔ le di l'AES jamana ye.
1: O yɔrɔ faamuna kosɛbɛ. An be an lamɛnbaga dɔ lasɔrɔ sisan kabini Mali la, Mita Jalo Bamako, an be lamɛn i ka ɲiningali n'i ka hakilina la.
3: An be bɛɛ lajɛlen fo. Ne kun be fɛ ka ɲiningali min tengu mɔgɔ welenin na komi AES jamana bɔra CEDEAO kɔnɔna na mais sigikafɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ, AES jamana bena se ka jɛ ni a ye ECO fana ka dun an ka jamana kɔnɔna na wa?
1: Mita Jalo, Dr. Makanera Alhasan Kake, ni ECO bilala sen kan san 2027 an b'a dɔn jamana bɛɛ tɛna girin ka ta, nka jamana minnu ye a tali sariyaw minnu bena olu dafa olu de bena daminɛ fɔlɔ jamana fila ka taa se saba ɲɔgɔnnaw ma. O jamanaw ko ni olu ka wari ECO sera Mali kɔnɔ, Niger wali Burkina Faso, yala marabagaw bena sɔn o wari ka dun i n'a fɔ sefa bi dun cogo min wa?
2: N ka damina yelen ko critère men posé ni pour que ECO ye kɛ CEDEAO ri di critère caman ye fo pays y'o le rempli. N'a damina bi Laginɛ gɛrɛ tɛ se parce que an na gouvernement bra fɔ Laginɛ tɛ se ECO ta la 2027 la a ye kɛla pays saba le di c'est en blanc la men di se critère rempli a 2027 problème ye yɔrɔ min gɛrɛ l'AES tɛ critère sirɔ kɛlɛ men ye CEDEAO ni AES tɛ économie ko tɛ wari ko tɛ politique kole. Donc comme an ye wodi kole fola CEDEAO ka kan ka politique to ye e ni AES ye économie ni wodi kole fɔ an ye bon kelen ni kɔnɔ an ye bɛn ka na économie ka économie kelen di ka wodi kelen ta ni négociant kɛra o yan n la ni ko kelen na an di se sila sɔrɔ la ma même ne to donna bibibi mais a ye mɛla ɲa mɛn kan i di se donnarɔ mais fo CEDEAO ye ko fila sépare politique économie ani mɔnɛ kelen tɛ.
1: An b'a dɔn Mali, Burkina Faso ani Niger yɛrɛ sɔrɔko jɛɲɔgɔnya caman b'a ni CEDEAO jamanaw cɛ, i n'a fɔ Mali ka minan caman be tɛmɛ ni Laginɛ pɔri ye wali Senegali pɔri ye olu bɛɛ CEDEAO jamanaw ye, o kɔrɔ ko u be se ka jɛ politiki kow k'o bila minan kɔnɔ i n'a fɔ y'a fɔ cogo min ye sɔrɔko ani wariko u k'olu fana kɛ a danna k'a sɔrɔ ma kɛ ni mankan. Docteur Makanera Alhasan Kake, an be lamɛnbagaw hakilina jigi k'a fɔ k'i ye sɔrɔko dɔnbaga ye, i ye ɲininikɛla ye Sonfonia sanfɛ kalanso la Konakiri, an b'i fo i ka baaraw bilali la ka n'an ka ɲiningaliw jaabi. RFI manika lamɛnbagaw, sɔrɔkow jamukan kanubagaw, aw ni ce aw ka kulomajɔ la. Nin de bi dansigi an ka babu laban na, CEDEAO ka ECO wari bilali ka sen kan san 2027 dɔgɔkun wɛrɛ ni ala ma basi kɛ an bena an da don gɛlɛyaw de la an ka manden jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniya la soko kilo sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛli mun de be ka na n'o ye a ko fɛɛrɛw be se ka kɛ juman ye aw be se k'aw sɔgɔlen to RFI mandenkan na nɛgɛ karafew la mana sɔnko aw kan bɛ kɛnɛ wɛrɛ kan.
4: Aw bɛ ka RFI de la mɛn nɛgɛ kaɲɛ 17 bɛ Dakar Senegal faaba la.
5: Sarata Kamara.
4: Tolantana mwa ani konondo Senegal lu dege kalamo kura ye olu de toho kyari bi ya saka kanata sirangini njamana nye sajo mane toho mafo nga toho la kodo nindo ubeyi iku Kalidou Koulibaly Nicola Jackson walima Ilimandiay moko kura wara ufana mwolera au bena ye Gine bisa ulu natamifanga ministri nye mabafe kake keboye jamana nye ma kalata natala kasoro lun natamifanga saria ubeka fanga imoho ubali katalike jamana nye ma kalata ina Amena kina nkunkia ni shini ni farafin jamana binani ani kile nkala deye. Minkunkia rakunu mpeke atumbe katalike. Lakana kodekan surasi udegeliu ani jatige wale keleliu au nura wa au danse. Nitu yani Senegal kuna folidila ukala de folo deye kabini asugandira ni akaro kile nyohonye. Senegal wara ukadege karamokura Patrick Vieira ale tulantana mwa ani konondo. Toko kiari kuna folidila unye korobi. Minu bena kan nata sirangini. Jamana inye, ambe na ngefoli soro o tulantana kan yani idoni. Nga ambe Patrick Vieira yere la men aka latige kan kake Senegal ka waraw dege karamoye.
0: Je mesure.
5: Mba don ko bara midu, bara nogonte. Mba don Senegal jamana di million mga nyogon ulu de beka amakono. Mba don fana ka kenyani nga donia. Ani nga chesiri mena seka la yinu dafa. Mwo mi mana gasike nyuman soro, ina fone, kake Senegal dige karamogoye. Ika la yinu yeka jonjon udeta. Django, ntonantan kulu nyanaman badebe Senegal bulu. Amisele aye, usera ka bara minke, farafina nyogon damba temelien kan keneka. Ani jie, nyogon kumbe mbaere kubdimon, nebeyan ka jonjon udeta. Nga la yinu te, ka bara korole umbe joshika bui. Mensisi mbara kele undika, klenia nyogon deme, wala sa, kaku ulabe nyogon fe. Hal nabeke gele ako. Tiens donc. Mwokura ude nana, sanani natawla. Niku sanani nataw, mbeni samba flani mwani wolon vla kubu d'Afrik, ani samba flani mwani shigi. Wa ambe samba flani bisaba kubu dimoni fana labena. Ola sifindo ukangana, minu mbena ngana ya mine samba flani bisaba.
0: Les cadres en 2030.
4: Patrick Vieira Senegal dege karamo kura ukumaka mwala sira ma salif sahano ofe, wa salif ibeto ambulo kora lisaka nyefolike dege karamo inka sugandilika, ayetu lantana mwa ani konondo ude toko kiari bi minu bena talike kan nata sirangini nyoron kumbe mla ukela do singe folo don kaye Senegal kulumfe
6: kosobe sarata inafo malansar aleka wulili kumatu nchara kujugu adie nyoron damba kubdimon labeni watila sabula Senegal tulontan kulu kokoromadomba chama natu sigilembe kodige karamogo pap chao bena wole kasawoke Kalidou Koulibaly ka joginiye kafara aleka nsadibu sane AS Monaco onye kofe tulontana Aruna Sangate FC Sevi kofe tulontana ani pap Moussafal FC Metz nyefe tulontana Jokulosila Flawore Mamour Ndiaye Aleni Ngandemba Cham Korolew Kalidou Koulibaly Idrissa Gana Gueye Pap Alassane Gueye Ismaël Sarr Oulou Welera Nga Sarata Sadio Mané Aleni Crépin Diatani Pati 6 Oulou Mawele Ola Dege Karamogo Patrick Vieira Yere Dantigelike Ukadna Libaliya Kan Ako Sadio Mané Djoginendo Crépin Diata Ako Trontan Kulte Ode Obolo Ode Kama Masonka Wele Minye Pati 6 Ye Ako Adjigi Baka Kafoko Obe Natalike Nyoron Koumen Nataoula Ntrontana Mouga Ani Koronto Patrick Vieira Oulou De Wele Samba Flani Mouga Ani Wolo la kansera ni nyoron kumbe ona Senegal ni Mozambique de mena kari nyoron na septembre kalu tle muga ani duro Maputo oko ubina da Ethiopie o kalu kele ni tle muga ani koronto ube soro ka ko bani tere nyoron kumbe octobre kalu tle nani oni Comore sarata obule dalen de France Marseille trontan kineka
4: sale fini kene nge fale ula fan wala fenia tele fla nyoron ye la gina de gekara mo fana ya ka tulanta na mo ani lolu to kyari minu bena kanata sirangi ni uye mbarana ko polo Duarte Mabule bla sili national ka capitaine Nabi Keita ani isi Gasilama, Minudona, ouye Ilex Moriba deye, ani Sey Douso, Silibenaka Boli Foloke ni Afrique du Sud ye septembre karotele mwa ani Woro. Fan wala fe France dege karamokura Zinedine Zidane ale fanambora ka tolantana mwa ni sabaw toho ouye bi. Ani minubena tolantan ke kene ukan ama wale bla Aurelien Chouamenima ani Marcus Thuram mwakura douduna wa ayala sementia ko Kylian Mbappé benato capitaine yala Zidane benaka boli foloke tolantan kulenka Ligue des Nations keneka
7: RFI
4: Niger moho lolu ka jamana denya nationalité boru bulu kunu jamana ngema de yola tigeta moho lolu ninu beye jamana kokan wa uka korofalu beto kanyesi fanga mabolo sanfe sanfla kono moho moanyo honde ka jamana denya boru bulu Niger ni chogo ya ina uchama ye jamana ngema Abdurrahman Tiani ka fanga korofo baga udeye Nigeria mina kasoden kasaroto do yu kasereya dibi kanyesin kasarama minkera kasobon na kunu kasoden bisabani woron vlade nitayara ye olubetun ye damanda barala ou de ye gatemine folo do beka ira ko kasoden chayali ani fonyo tigeli ula ko de nara kasaran ye ku do u do to dr sola bisa kasoden do ya la sereya kutun ye welebla kasola kanaba ma gardien ko mo hotun tese kanila kilinga ku mu jate wule ka yow yara tubese nkan kunu ni bi mina duguina maimuna zerbo
7: mina dugudon bora kuka nisongoya ira kunu lafe anika nyini kitika latike kasrato ye okera dugudugo sanu bola bisbanu wolofla kasaya la siliko dugui mara nyemugo fe otu nomne le no kasola police bulo fara nscdc ka dagado kono mina nigeria kono ko ministre ye mara im police bulo fara nyemugo ka bara usonsori folo atike talindo simfe bijuma gouverneur ye tle saba sanga bunda siki kasrato nuye jamana nyemugo kala fli nataka nyini nyanaje minu fana tunka kanka dabo mara im kono osunsu la folo tiga dara mo bisbani wulum flan no kan plusu kan lakana bara dole okmukono o minkera talata lu ani arabache dogo dogo sanu bo barakala ukama o chamam nena kabla kasola o komo bisbani wulum flan no suira kaso kono kunu sokoma plusu ka dantikali folo dola kabise bana dole kera ukasa ya sababuye nga ko sereskalu bnake ka ko kun jonjonlo kasra ton no somogo ani dogo dombi kasiga omnali ko jugulela o do bamso ka serenyawla fp kuna fundi so ka demne luko atarabo aye polisi soina wako aya korosi ka den tu mne limbe yoro fitini do lukono nyani akasa ya la silika ke aye olundu saje
4: ngine bisao hani kuna foli dula do ka baro senfe lona tami fanga ministri ngema ili dio viera te kaba feka keke boye jamana ngema kalata natala no kera ubena lona tami fanga insaria de soso ba ukele nkoka umaru sisoko embaloka fanga da fri sorasi uka lona tami fanga be akono moho ube bali lika keke boye jamana ngema kalata natala o mimbulo dalendo desam karoteli woro kumba kanute ministri ngema inko kale tena baliki jo jamana nye ni mako sirama
8: gini biso ministri nyamogo yu urifo kale labla nibe sanga ani watibe kabarake aka jamana ye ayofo ani kunafunti gafe dore kabaru senfe airebe asabentia kuri kama aire aka politiki tonkura pepeche sigi senkam ili jo vjirate kale selinyere senfe aka odo politiki tonkura yi aka o politiki tonkura yi leni katalike jamana politiki baraula anika fere soro jamana yiri wali baraula ni ili jo vira teka cheboya koni 70 ara abesonka fanga sina abesonka sanga jamana kuntiki koro umaru sisoko embalo de la o mi fanaka leni kaseki gine biso jamana kono octobre kalo klinani anika kambo jamana kuntiki anofe nga ili jo vira teka ni la selimbe gine biso donate me fanga saria soso o saria mimba perperlatike ko donate me fanga marabaga site seki kambo jamana kuntiki anofe nga ili jo vira te fana ya 70 kalega politiki ton ppg sigira sinka jamana politiki kosti nye sigide kama kasigi kunte kale kokoromado jamana kuntiki anofe sarata
4: afamura kumba kanote inike ni nye foli ubele denina RDC ebula banate ka seginko abe kataha yoro wara udela nye kene yako bayma keto Medecins Sans Frontières ka foli udeye bi MSF ka joro lendo ba ko bana yinko sansa kuna sini dunia kene yako tomba OMS tunya la se ko aleni baraketa ukasia folo ko tamasire nyuma ube kasoron bana yinkele lila bi MSF ko tamasire nyuma teye ko joro de Rebecca Sinsi bana ye moho wa sabani ko de nitan ya folo moho wa kile nyoron oluko ni siraka furake shin aleni farafina ka bara nyoron ya la ko doni mbaye soro ko sirade nga hasi kemana imbe ka bara ke ni farafin gamana uye lakana ko fana sirafe o siratiga de la kunu peke ni shin ni farafin peke sa shin ni farafin gamana binani ni kile ka la debata kunani na okunkera maimuna sanogo inura
9: inula sarata
4: la den sinsina lakana kodeka
9: oira do sarata kunu bejin la gerin sin fashion lakanda ko ministry ya gira ko ya latike ko ni farafina jamana o ka jenyo ya sinsin sisa lakanda ko ani ben sabatili lokan wa jatke wali kele babu o mafon kuma nyonyaura o ka machine kele bloko labelino karafa farafina blasrani degli donia falin ani larawili chiwi ya salakanda ani basiki kasabati aka jamano kono wa ko bina kɛ baara ɲɔgɔnya ye fan fila nunu bɛɛ ka nafa bi min kɔnɔ lajɛrɛ in sen fɛ a yirala fana ko lakandako baara ɲɔgɔnya bina kɛ hali kɔgɔji siraw kan fana sini lakandako minisiri k'u bina farafinna jamanaw bilasira fana gundola kunnafoliw labaara cogo ra farafin jamana minnu ye tali kɛ lajɛrɛ in na olu fana k'o labɛnlen don ka taga fɛ n'o ka jɛɲɔgɔnya ye ni sini ye wa k'o bena fɛɛrɛ bɛɛ latigɛ yaasa a ka to ka kologiliya ka taga fɛ sarata farafinna tɔnba union africaine lakandako ɲɛma ni surasu ani jamana binani kelen ka cidenw de ye tali kɛ lajɛrɛ in na ɲinan ka lajɛrɛ tagamasiɲɛ ka bon kosɔbɛ fan fila nunu ma baw a bi bɛn ni sin ni farafinna jamanaw ka jɛɲɔgɔnya daminɛ san bi wolonfilana ye
4: a famura maimuna ini keni ɲɛfɔliw bɛɛ laden na an bɛ ta moye nuriya mara la sisan yemɛn kɛlɛw kan yen dɔ a kasiya ni mɔgɔ 100,000 ye minnu y'u sigiyɔrɔw bila kɛlɛw kosɔn jamana ɲi kɔnɔ kabini a wulira ko kura sɛptanbr karo ɲi na k'o kuncɛ etats-uni ni israɛl ka kɛlɛw ye ni iran ye sa moye nuriya mara ɲi na ni ye duniɲa tɔnba onu ka bi jate kiyarilenw de ye duniɲa tɔnba ɲi b'a fara kan ko mɔgɔ 3,000 ɲɔgɔn sera ka bɔ yemɛn jamana ɲi kɔnɔ ka ta rekarfa Djibouti Yemen kelekel kulun utiw de ni Yemen marabaga jankulu be nyorona fanga kuson wa marabaga jankulu yere demeni be Arabi Saoudite de fe keleni nuye moko kemirika de nitanya lokuna baina wani lokuna ba mbela sa Yemen utiw fana ka mugu fili ma kotige Arabi Saoudite ka daga ukan aka jamana ukono awni kele menina nege kafe julube Moussa Kiambolo ametanga kuna folidi kene fan flana kan ko fe donisa.

0: nafa ka dɔgɔ kuwa.
1: Nin tun ye Dramane Sora ka hakilinaw ye. Sisan docteur Makanera Take, an be segin i ma. Yala AES jamanaw n'o ye Mali, Niger ani Burkina Faso ye, olu bi gɛlɛyaba minnu kɔnɔ nin waati n'o ye jatigɛwale kɛlɛ gɛlɛyaw ye ka fara sɔrɔko gɛlɛyaw kan n'o ye ekonomi ye, o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ u ni kɔkan jamanabaw gɛlɛyabaw bolo ni ɲɔgɔn cɛ, o jamanaw ka se k'a fɔ k'u b'u ka wari dilan ni lahalaya la, o tɛna gɛlɛya kosɛbɛ?
2: A bi gɛlɛya mɛ i k'a lɔn ni ko bara de fo solution de sɔrɔ a ma. L'AES bara décidé ni i b'a bulu bara kɛlɛ i bara bɔ CDA fana lɔ, mɛ an bɛɛ ye région kelen de kɔnɔ, an y'a kɛ an ye bɛnna di, donc i ye welema négociation parce que an sɔn da an ma sɔn an ye bon kelen de kɔnɔ.
1: Yala jamana minnu bɛ yen ni fantanya bɛ ka u sɛgɛn kosɛbɛ bi, n'ale n'u bɛ juru ta sisan, u tɛ se k'a ta kɔkan waribonbaw ni nafolo ɲɛnabɔ cakɛdaw i n'a fɔ FMI ni Banque Mondiale ninnu fɛ, u b'a ta farafina yɛrɛ suguba de ka jurudon suguba kan. Yarɔ olu bɛɛ gɛlɛya, n'olu jamana k'u b'u ka wari dilan u yɛrɛ ye, a gɛlɛyaw bɛ se ka bɔ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn na?
2: Ni l'AES décida ka lawo di dɔ bɛ, ne y'a fɛ ni Fonds Monétaire FMI Banque Mondiale ni partenaire ye baara fo olu ye sɔn i lawo di le ma fɔlɔ ka parité calcule DTS bɛnna di l'AES wo di fo bɛɛ le calcule o di kɛ programme caman di mɛ bi jɛbɛ ECOCO le même bras mɛ a baara étudié a b'a ta ni san mɔgɔ ni lo la y'a kan, donc n'an ka o lancé problème caman tɛ sɔrɔ a la comme ni wari mɛ bɔ nin di, donc conseil mɛ ka kan ka di l'AES ma ka fɔ a ye i baara bɔ se di a wɔrɔ problème tɛ ye mɛ i ye sɔn ECO ma ne sɔnda o ma o le ka di e la. Ni ka Laginɛ la problème ta franc guinɛ depuis 1960 franc guinɛ an bolo yan an baara problème caman sɔrɔ a la k'a géré expérience y'an bolo mɛ bibi ni k'a fɔ ye wari gbɛrɛ le labɔ la a di kɛ mantɔrɔ le di l'AES jamana ye.
1: O yɔrɔ faamuna kosɛbɛ. An be an lamɛnbaga dɔ lasɔrɔ sisan kabini Mali la, Mita Jalo Bamako, an be lamɛn i ka ɲiningali n'i ka hakilina la.
3: An be bɛɛ lajɛlen fo. Ne kun be fɛ ka ɲiningali min tengu mɔgɔ welenin na komi AES jamana bɔra CEDEAO kɔnɔna na mɛ sigikafɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ, AES jamana bena se ka jɛ ni a ye ECO fana ka dun an ka jamana kɔnɔna na wa?
1: Mita Jalo, Dr. Makanera Alhasani Kake, ni ECO bilala sen kan san 2027 an b'a dɔn jamana bɛɛ tɛna girin ka ta, nka jamana minnu ye a tali sariyaw minnu bena olu dafa olu de bena daminɛ fɔlɔ jamana fila ka taa se saba ɲɔgɔnnaw ma. O jamanaw ko ni olu ka wari ECO sera Mali kɔnɔ, Niger wali Burkina Faso, yala marabagaw bena sɔn o wari ka dun i n'a fɔ sefa bi dun cogo min wa?
2: N ka damina yelen ko critère men posé ni pour que ECO ye kɛ CEDEAO ri di critère caman ye fo pays ye o le rempli. N'a damina bi Laginɛ gɛrɛ tɛ se parce que an na gouvernement bara fɔ Laginɛ tɛ se ECO ta la 2027 la a ye kɛla pays saba le di c'est en bla o la men di se critère rempli a 2027 problème ye yɔrɔ min gɛrɛ l'AES tɛ critère sirɔ kɛlɛ mɛn ye CEDEAO ni AES tɛ économie ko tɛ wari ko tɛ politique ko le donc comme an ye wari ko le fɔ la CEDEAO ka kan ka politique to ye e ni AES ye économie ni wari ko le fɔ an ye bon kelen ni kɔnɔ an ye bɛn ka na économie kɛ économie kelen di ka wari kelen ta ni négociant kɛra o yan n la ni ko kelen na an di se sila sɔrɔ la ma même ne to donna bibibi mɛ a ye mɛnɛ ɲa mɛn kan i di se donna rɔ mɛ fo CEDEAO ye ko fila sépare politique économie ani mɔnɛ kelen tɛ.
1: An b'a dɔn Mali, Burkina Faso ani Niger yɛrɛ sɔrɔko jɛɲɔgɔnya caman b'a ni CEDEAO jamanaw cɛ, i n'a fɔ Mali ka minan caman be tɛmɛ ni Laginɛ pɔri ye wali Senegali pɔri ye olu bɛɛ CEDEAO jamanaw ye, o kɔrɔ ko u be se ka jɛ politiki kow k'o bila minan kɔnɔ i n'a fɔ y'a fɔ cogo min ye sɔrɔko ani wariko u k'olu fana kɛ a danna k'a sɔrɔ ma kɛ ni mankan. Docteur Makanera Alhasani Kake, an b'i lamɛnbagaw hakilina jigi k'a fɔ k'i ye sɔrɔko dɔnbaga ye, i ye ɲininikɛla ye Sonfonia sanfɛ kalanso la Konakiri, an b'i fo i ka baaraw bilali la ka n'an ka ɲininkaliw jaabi. RFI manikan lamɛnbagaw, sɔrɔkow jamukan kanubagaw, aw ni ce aw ka kulomajɔ la. Ni de bi dansigi an ka babu laban na CEDEAO ka ECO wari bilali ka sen kan san 2027 dɔgɔkun wɛrɛ ni ala ma basi kɛ an bena an da don gɛlɛyaw de la an ka manden jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniya la soko kilo sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛli mun de be ka na n'o ye a ko fɛɛrɛw be se ka kɛ juman ye aw be se k'aw sɔgɔlen to RFI mandenkan na nɛgɛ karafew la man ka sɔnko aw k'an bɛ kɛnɛ wɛrɛ kan.
4: Aw bɛ ka RFI de la mɛn nɛgɛ kaɲɛ 17 bɛ Dakar Senegal faaba la.
5: Sarata Kamara.
4: Tolantana mwa ani konando Senegal lu dege kalamo kura ye olu de toho kyari bi ya saka tan nata sirangini njamana nye sa jo mane toho mafo nga toho la kodo nindo beyi iku Kalidou Koulibaly Nicola Jackson walima Iliman Diaye mwako kura wara ufana mwolera au bena ye Gine bisa ulu natamifanga ministri nye mabafe kake keboye njamana nye ma kalata natala kasoro lun natamifanga saria obeka fanga imoho ubali katalike njamana nye ma kalata inna amana kene kunkani shin ni farafin jamana binani ani kelen kala deye min kunkara kunun peken atumbe katalike lakana ko de kan sura siu degeliu ani jattige wale kelaliu hawnura wa audanse Nintu yani Senegal kuna foli dila uka la de folo de ye kabini asugandira ni akaro kile nyoron ye. Senegal wara uka dege karamokura Patrick Vieira ale tulantana mwa ani konondo toko kiari kuna foli dila unye koro bi. Minu bena kan nata sirangini. Gemana inye ambena nye foli soro o tulantana kan yani doni. Nga ambe Patrick Vieira yere la men aka latige kanka ke Senegal ka wara u dege karamoye.
0: Je mesure.
5: Mba don ko bara mindu bara nogonte mba don Senegal jamana de million mugo nyogo ulu de beka makono mba don fana ka kenyani nga donia ani nga chesiri mena seka la nyinu dafa mugo mi mana gaske nyuman soro ina fonne ka ke Senegal de karamugo yi ikal la nyinu ye ka jonjon de ta jangu tonon tan kulu nyana mam ba de Senegal bulu amisele ayi usera ka bara minke frafina nyogo ndamba temeli kan keneka ani jie nyogo kumbe mbaere coupe du monde ne beyan ka jonjon de ta la ñinité ka barakorolum be joshi ka buy men sisin barakelum di kan clenia ñogon demé wala sa ka ko labé ñogon fe hal na be ke gele akunu ciendu mo kuro de nana sanani natawla ni ko sanani nataw meni samba flani mugan wolum vla coupe d'afrique ani samba flani mugan shigi wa ambe samba flani bisaba coupe du monde fana labena ola sifindo kangana minu bena ngana ya mine samba flani bisaba
0: les cadres en 2030
4: Patrick Vieira Senegal dege karamo kura ukuma kama la sira ma Salif Sahanofe wa Salif Ibeto ambulo kora lisa kanyefoli ke dege karamo inka sugandilika ayetu lantana mwa ani konondo ude toko kiaribi minu benatali ke kanata sira ngini nyokon kumbe mla ukela do sinyefolo donka ye Senegal kulumfe
6: Kosobe sarata inafo malansar aleka wulili kumatu nchara kujugu adie nyokon damba kubdimon labeni watila sabula Senegal tulontankulu kukurumarumbaka chama natu sigilembe kote dege karamo pap chao bena wole kasawo ke kalidu Koulibaly ka jogini ye kafara ale kan Sadibou Sané AS Monaco onye Kofe Torontana Aruna Sangate FC Sevilla Kofe Torontana ani Pape Moussa Fall FC Metz ni Kofe Torontana Djokolo Sila Flawore Mamour Ndiaye ale ni ngande mbacham korolem kalidu Koulibaly Idrissa Gana Gueye Pape Alassane Gueye Ismaël Sarr Oulou Welera nga sarata Sadio Mané ale ni Crépin Diata ni Patissis Oulou Mawele ola de karamo Patrick Vieira ere dantigeli ke ukana Libalia kan ako Sadio Mané jogini ndo Crépin Diata ako tontan kulte o de obolo o de kama amason ka wole a minye patisisi ako a jigi baka ka foko o benatali ke nyoron kumen na taula ntontana muga ani koronto Patrick Vieira ulu de wele samba flani muga ani wolo mula kansira nini nyoron kumbe una Senegal ni Mozambique de mena kari nyoron na septembre kalute le muga ani duro Maputo oko o benata Ethiopie o kalokele nitle muga ani koronto o besoro ka kubani tere a nyoron kumbe octobre kalute le nani oni Comore sarata obolo dalen do France Marseille tontan kinekan
4: Salif ini kini nge fali ula Fangwala fenea telefila nyongye Lagine dege karamo fana yaka Tulantana mwa ni lulu utoko kiari Minu bena kanata sirangini uye Mbara nanko Polo Duarte Mabule Bla Sili National ka kapitan Nabi Keita Ani Isiaga Silama Minu dona uye Ilex Moriba deye Ani Sey Duso Sili bena ka boli folo keni Afrique du Sud Ye septam karo tele mwa Ani Woro Fangwala fe France dege karamo kura Zinedine Zidane Alef fanambora ka tolantana mwani sababu toho uyebi. Animinu bena tolantan ke kene ukan ama wole bila Aurelien Chouaminima ani Marcus Thuram mwakukura douduna wa ayala sementi yako Kylian Mbappe bena to kapiten yala zidat bena ka boli folo ke tolantan kulenkan Ligue des Nations kene kan.
7: RFI
4: Niger moho lolu ka jamana denya nationalité boru bulu kunu jamana ngema de yola tigeta moho lolu ninu beye jamana kokan wa uka korofalu beto kanyesi fanga mabolo sanfe sanfla kono moho moñu honde ka jamana denya boru bulu Niger ni chogo ya ina uchama ye jamana ngema Abdourahmane Tiani ka fanga korofo bagaudeye Nigeria mina kasoden kasaroto do yu kasereya dibi kanyesin kasarama minkera kasobon ina kunu kasoden bisabani woron vlade nitanyara yen olube ton ye damanda barala ou de ye gata mine folo do ube ka ira ko kasoden chayali anifonyo tigeli ula kode nara kasaran ye ku do u do uto dotro sola bisa kasoden do ya la sereya koutun ye welebla kasola kanaba ou ma gardien ko mwa wotun tese kanila kilinga kumu jate wule kaya uyara tubese nkan kunu nibi mina dugu ina maimuna zerbo.
7: Mina dugudeu mbora kuka nisongo ya irakunu ulafe, anika njini kitika latike kasarato ye, okera dugudugu sanu mbola bisabani ulumfla, kasa ya lasiliko dugu imara nyemugofe, utu nomne lenu kasula, polisi bulu fara NSCDC kadagado kono, mina. Nigeria kono ko ministri ye mara impolisi bulu fara nyemugo kabara usunsuri folo, atike talindo simfe bijuma, governor yetli sabasanga bunda sigi kasarato nuye, yamana nyemugo kalafli nata kanyini nyanaje minu fana tunka kanka dabo, mara inkono bi. Osunsula folo. Tika dara mwa bisabani wulun fula nukan pulisuka lakana baradowli okumukono ominkera talata lun ani arabache dugu dugu sanu bo barakela ukama uchema mnena kabla kasola uko mwa bisabani wulun fula nusu yira kaso kono kunu sokoma. Pulisuka dantikali folo dola kabise banadoli kera uka saya sababuye nga kwesege sikali ubinake kako kunjonjon lo. Kasarato nusu mwa ani dugu dugu mbikasiga umnaliko jugulela udo bamso kasirinya ula FP kuna fundi sofi ka demne liko atarabo aye polisi soina wako aya korosi ka den tun munelimbe yoro fitini do likono nyani akasa ya la silika ke aye olundu saje
4: ngine bisao hani kuna foli dula do ka baro senfe lona tami fanga ministri ngema ili dio viera te ka ba fe ka keke boye jamana ngema kalata natala no kera ubena lona tami fanga insaria de soso ba u kelen ko ka umaru sisoko embalo ka fanga da fri sona si u ka lona tami fanga be akono mo ho be lika keke boye jamana ngema kalata natala o mimbulo dalen do desam karoteli woro kumba kanute ministri ngema inko kale tena baliki jo jamana ye ni mako serama
8: kini biso ministri ngema go yu urifo kale labla nibe sanga ani watibe kabarake aka jamana ye ayo fo ani kuna funti gafe do reka baro senfe airebe asabentia kuri kama aire aka politiki ton kwa PPG sigi senkam ili jo virate kale selin yere senfe aka odo politiki ton kurai aka odo politiki ton kurai leni katalike jamana politiki baraula anika feresoro jamana yiri wali baraula ni ili jo vira teka cheboya koni 70 era abesonka fanga sina abesonka sanga jamana kuntiki koro umaru sisoko embalo de la o mifana ka leni kaseki gine bisau jamana kono octobre kalo klinani anika kambo jamana kuntiki anofe nga ili jo vira teka ni la selimbe gine bisau donate me fanga saria soso o saria mimba perperlatike ko donate me fanga marabaga site seki kambo jamana kuntiki anofe nga ili jo vira te fana ya 70 ya kalega politiki ton PPG sigira sinka jamana politiki kosti ni sigi de kama kasigi kunte kale kokoromado jamana kuntiki anofe sarata
4: afamura kumba kanote ni keni nyefole ubela denina RDC ebola banate ka segin ko abe ka taha yoro wara u de la ni kene ya ko bayma ke ton Medecins Sans Frontières ka foli u de ye bi MSF ka joro lendo ba ko banayin ko sansa kuna sini dunia kene ya ko tomba OMS tunya la se ko aleni baraketa u kasia folo ko tamasiri nyuma ube ka soron banayin ke lalila bi MSF ko tamasiri nyuma teye ko joro de yere be ka sinsi banayin ye moho wa sabani ko de nitan ya folo moho wa kile nyoron oluko ni sera ka furake shin aleni farafina ka bara nyoron ya la ko doni mba ye soro ko sira de ye nga azi gamana imbe ka barake ni farafin gamana uye lakana ko fana sirafe o sira tiga de la kunu peke ni shin ni farafin